0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Et nævningeting i Las Vegas har netop kendt den tidligere bandeleder Duane Caffey D. Davis skyldig i drabet på hiphop-legenden Tupac Shakur. Tupac blev skudt om natten den 7. september 1996 i Las Vegas og døde efterfølgende af sine kvæstelser. Anklagemyndigheden gik i sagen efter at bevise, at den i dag 63-årige Davis dengang bestilte drabet og skaffede våbnet. Drabet på Tupac har været en af USA's mest kendte uopklarede sager og har i årtier skabt debat om, hvem der stod bag og hvorfor Tupac blev dræbt. Mens Ukraine mangler soldater ved fronten, så lever tusindvis af unge ukrainske mænd i skjul for at undgå at kæmpe i krigen. I Ukraine har vi mødt en af de mange desertører. Han optræder anonymt, men DR kender hans identitet. Den afgørende grund til, at jeg ikke vil kæmpe, er fordi jeg ønsker at leve, siger han. I Ukraine har man derfor indsat en såkaldt rekrutteringspatrulje, der værger mænd i den kampdygtige alder i de ukrainske gader, også med magt for at få flere soldater til krigen. Sådan her lyder det fra lederen af en rekrutteringspatrulje i Lviv i Ukraine, som vi har talt med.
3: Честно, я навіть не знаю, що сказати, мені зараз просто на рахунок того. Що їм сказати? Ну, байгузи. Ну, мені б соромно було.
2: Hvad skal jeg sige? De er nogle kujoner. Jeg vil skamme mig. Jeg er selv udmattet og vil gerne se familien. De har siddet hjemme, så nu er det deres tur, siger han. Han optræder også anonym, fordi der har været angreb på flere rekrutteringsansatte i Ukraine. Europas største 3D-printede byggeri står klar. Skovsporet hedder den lille studieby i Holstebro med i alt 36 3D-printede studieboliger. De første beboere flytter ind i dag. En af dem er fysioterapeutstuderende Amalie Vass, og hun er spændt.
4: Når man tænker 3D-printet, så tænker man jo på sådan en lille maskine, der laver noget ud af plastik. Det er jo nok ikke noget, man tænker, at der er en, der har, noget, der har lavet en lejlighed, for eksempel. Det er lidt svært at forestille sig, og så står man her, og så er det bygget, og så er det bare utroligt.
2: Boligerne er bygget med en kæmpemæssig 3D-robot, som spytter beton ud i 5 cm tykke pølser. Lag for lag bygger den murene op på den måde, og det er solidt, lover Mikkel Brik, der er medstifter af 3DCP Group, der har opført de nye boliger.
5: Som vi ser det, så har vi en lavere risiko i den her type byggeri, fordi alting sker digitalt, så vi har mulighed for at simulere hele byggeriet, inden vi går i gang. Og det er ikke manuelle hænder, som er ude at lægge sten efter sten, men det er en robot, der kører efter et koordinatsystem. Så på den måde, så ser vi det faktisk som en lavere risiko.
2: Her i nat vekslende skydække og temperatur mellem 11 og 16 grader. Det var radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Du lytter
1: til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Vi begynder med en af USA's mest omtalte uopklarede drabssager. For et nævningeting i Las Vegas har nemlig kendt den tidligere bandeleder Dwayne Keith D. Davis skyldig i planlægningen af drabet på rapperen Tupac.
3: The verdict reads as follows. We, the jury in the above entitled case, find the defendant Dwayne Keith Davis as follows. Count 1, murder with use of a deadly weapon. Guilty of first degree murder with use of a deadly weapon.
2: Ja, sådan lød det, da dommer Carly Kearney læste afgørelsen op for kort tid siden. Tupac Shakur blev skudt i Las Vegas den 7. september 1996 og døde 6 dage senere af sin kvæstelser. Anklagemyndigheden har aldrig hævdet, at Dwayne selv affyrede skuddene, men ifølge anklagerne planlagde han drabet og skaffede våbnet. Drabet på Tupac har i årtier skabt debat om, hvem der stod bag og hvorfor han blev dræbt. Den i dag 63-årige Dwayne Davis risikerer livsvarigt fængsel uden mulighed for prøveløsladelse. Straffen bliver fastsat den 13. oktober. Davis har allerede sagt til dommeren, at han vil anke afgørelsen. Vi bliver i USA, men i noget anden boldgade, for USA's højesteret har nemlig givet præsident Donald Trumps regering grønt lys til at fortsætte byggeriet af en stor balsal ved Det Hvide Hus. Med stemmerne 5-4 har højesteret tilsidesat en afgørelse fra en lavere retsinstans, der havde sat dele af byggeriet på pause. Projektet ventes at koste omkring $400 millioner, altså næsten 2,6 milliarder kroner. Trump har sagt, at balsalen er nødvendig af hensyn til den nationale sikkerhed, fordi den vil indeholde avancerede sikkerhedsfunktioner, der skal beskytte Det Hvide Hus mod angreb. Højesteretspræsident John Roberts stemte som den eneste konservative imod. Ifølge CNN kan afgørelsen give Trump tid til at færdiggøre byggeriet, mens retssagen fortsætter. På grund af en traktordemonstration foran Christiansborg senere i dag i forbindelse med en ny gødningelov, er der flere traktorer på vejene nær København, end der formentlig plejer at være en tirsdag morgen. Hos Københavns Politi lyder det, at man som bilist skal forvente, at trafikken kan blive påvirket.
4: Vi kan sige, at demonstrationen jo kommer til at komme, som sagt, fra oplandet, hovedstaden, og på et tidspunkt så rammer den København ved Folehaven og Gammel Køge Landevej cirka ved 9-tiden, og derfra skal den videre ind til Christiansborg. Så hvis man kan se, at ens transport den kommer til at ramme de områder der i tiden op til, så synes jeg, at man skal overveje at måske køre tidligere, køre lidt en anden vej eller vælge en anden transportform, og generelt bare være opmærksom på, at der kan være de her store køretøjer på vejene.
2: Lød det fra vicepolitiinspektør hos Københavns Politi, Simon Hansen. Og demonstrationen foran Christiansborg begynder efter planen 9:30. I dag spredte byer, som kan være med torden, og det bliver mellem 15 og 21 grader. Det var radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
1: Det her
0: er P4.

og i et stille sekund, hvor alt går i stå omkring os, og hele verden den vælter, men man kan ikke se det på os, at der er så mange drømme og alt for mange minder, og nu står vi her.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Og vi begynder ved en meget berømt drabssag, for et nævningeting har i nat dansk tid kendt den tidligere bandeleder Dwayne Kifty Davis skyldig i at have planlagt drabet på hiphop-legenden Tupac Shakur i 1996. Det er den første dom i en sag, der har optaget fans i årtier.
3: The verdict reads as follows. We, the jury in the above entitled case, find the defendant Dwayne Keith Davis as follows. Count 1, murder with use of a deadly weapon. Guilty of first degree murder with use of a deadly weapon.
2: Lød det fra dommeren Carly Kearney, da afgørelsen blev læst op. Nævningene voterede i mindre end 3 timer efter retssagen i Las Vegas, der har varet i flere uger. Ifølge vores USA-korrespondent Trine Maria Ildsø var der tale om en meget hurtig og meget klar afgørelse.
4: Han er slet og ret blevet dømt for overlagt drab, for at have stået bag drabet. Og selvom han ikke er den, der selv har affyret det dræbende skud mod Tupac Shakur for snart 30 år siden, så risikerer han altså at blive idømt op til livsvarigt fængsel, når straffen den skal fastsættes i oktober måned.
2: Tupac blev skudt i Las Vegas den 7. september 1996 og døde senere af sine kvæstelser. Anklagemyndigheden har ikke hævdet, at den i dag 63-årige Dwayne Davis selv affyrede skuddene, men ifølge anklagerne planlagde han drabet og skaffede våbnet. Efter afgørelsen fortalte Davis dommeren, at han vil anke. Danmarks ambassade i Syrien er genåbnet. Den har været lukket siden 2012, da borgerkrigen rasede i landet. Beslutningen om at genåbne ambassaden blev truffet i januar. Ifølge udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, der selv deltog i genåbningen, så skal det styrke forholdet til overgangsregeringen og samarbejdet om både frivillig hjemrejse og tvangsudsendelse af syrere uden lovligt ophold i Danmark. For syrerne skal rejse hjem, mener udenrigsministeren, også selvom han godt forstår, at mange ønsker at blive efter flere år i Danmark.
5: Hvis man har været 10 år i Danmark i en provinsby med skolestier, SFO og børnepasning, så kan man jo godt forstå det, men det rokker bare ikke ved, at når vi giver folk flygtningsstatus, så er det jo fordi, der er en krig. Når situationen er forbedret, så skal folk som udgangspunkt rejse hjem.
2: Der er en trussel mod luftrummet i det østlige Letland, det oplyser de lettiske væbnede styrker. Borgere i området bliver bedt om at gå indenfor og helst opholde sig i et rum med mindst 2 solide vægge mellem sig selv og det fri. Samtidig er kampfly fra NATO's luftpatruljering over Baltikum blevet sendt på vingerne. Det er endnu uklart, hvad truslen består i og hvor den kommer fra. I dag spredte byer, som især mod syd, kan være med torden, og det bliver mellem 15 og 21 grader varmest mod sydøst. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen, Barbara Moleko, lukket Morgenklubben op med Gør mig lykkelig. Og hvis du nu er en af dem, som bare længes efter en ordentlig omgang sweater weather, ja, så er du også en af dem, som jeg kan gøre lykkelig lige nu ved ganske enkelt at byde dig velkommen til årets første ægte efterårsdag. Den 1. september er det i dag, og dermed så er det jo altså, ifølge kalenderen i hvert fald, efterår. Og hvis du nu er en af dem, som ikke sådan helt har lyst til at give slip på sommeren endnu, jamen så kan vi jo altså sammen krydse fingre for, at der ligger en Indian sommer et eller andet sted og venter på os lige rundt om hjørnet her i september. Men uanset årstiden, så er Morgenklubben som altid klar til at vække din sjæl, krop, hjerne og hjerte, og som altid også med masser af musik. Vi starter med sjælen lige om lidt og en godmorgennatsang til den, men først så får du lige lidt musik fra Raven Lanae og Love Me Not. Godmorgen, Danmark.

So. Sean Kingston og Beautiful Girls, 5:15 er klokken, og dermed skal vi have fat i dagens godmorgen natsang. Og her har jeg i dag bestemt mig for, at vi skal have et nummer med Dolly Parton. Her en uge efter den største af dem alle gik bort, så tror jeg, at jeg nu er ved at være klar til at spille lidt Dolly Parton i radioen. Ja, det har måske taget lidt tid, men jeg skulle simpelthen lige sunde mig oven på det dødsfald, for det synes jeg godt nok var rigtig, rigtig trist. Men omvendt så har det jo altså også været en kærkommen lejlighed til at genbesøge Dolly Partons kæmpe bagkatalog. Jeg har fundet et nummer frem til os, som simpelthen er en afskedssang til en, der er gået bort. Det er en sang, som du finder på det album, som Dolly Parton lavede sammen med Loretta Lynn og Tammy Wynette, og derfor så er de to også med på kor. Et album, som de kaldte for Honky Tonk Angels. Og derfra, der skal du få det meget fine nummer, Let Her Fly.

Der var altså lige nødt til at gå en hel uge, før jeg ligesom kunne tåle at spille Dolly Parton i radioen, uden at begynde at græde, og det kom jeg så til lidt alligevel her, hvor vi hørte dagens godmorgennatsang, der nærmest kom til at fungere som en afskedssang fra Dolly Parton selv til Dolly Parton. Vi lyttede til Let Her Fly. Og derfra skal vi så have fat i en lille duet mellem Bruno Mars og Lady Gaga. Dem skal du nemlig få her på Die With A Smile.

Christoffer og ringer om natten 5:54 er klokken. Hvad siger du til lige sådan at få pulsen lidt op, måske en lidt hurtigere vejrtrækning? Det er der mulighed for nu, hvor vi skal have fat i dagens kropslige kickstarter. Et forslag fra et af morgenklubbens medlemmer, som jeg har fisket frem fra den store forslagskasse, og det er i dag blevet til et bud fra Liv, som skriver sådan her i den mail, hun har sendt ind til morgenklubben@dr.dk. Der står: Godmorgen, Julie. Jeg vil gerne anbefale nummeret Starships af Nicki Minaj som kropslig kickstarter. Mine piger bruger den, hvis de trænger til lidt energi. Så skruer de højt op på anlægget og lader kroppen svinge i gear til den med venlig hilsen, Liv. Og Liv, jamen, så lad os da bare sende den anbefaling videre til alle de andre medlemmer af morgenklubben. Lige skrue lidt op, og så ellers bare svinge kroppen i gear til nummeret her fra Nicki Minaj. Her er det Starships. Let's go to the beach, eat, let's go get a wave. They say what they gonna say. Have a drink, clink,

havde foreslået dagens kropslige kickstarter, et nummer, som hendes piger bruger til at svinge kroppen i gear, nemlig Nicki Minaj og Starship. Så hvis du også har et bud på et nummer, som kan svinge din krop i gear, jamen så send det ind til mig. Kom med dit forslag til en kropslig kickstarter, og det kan du aflevere på adressen morgenklubben@dr.dk, eller du kan trykke på taleboblen under Morgenklubbens program inde i appen DR Lyd, så er der altså også mulighed for at skrive til mig direkte der. Du kan skrive når som helst, for det er nemlig en e-mailadresse, som har åben 24 timer i døgnet, så du behøver ikke kun at skrive, mens programmet her det kører. Nå, lad os komme videre med playlisten, som lige nu giver os lidt mere sådan dansabelt musik. Her er det nemlig Rosa Lux og Alberte og Josefine Vinding sammen på Min Klub Først.

Huey Lewis and the News og The Power of Love lige her i morgenklubben på B4, hvor klokken er 6:08. Det er blevet tid til, at vi lige får tryktestet hjernen. Lige formærket efter, skal der en kop kaffe mere på systemet, inden at den fungerer? Eller skal den bare tvinges i omdrejninger med en omgang musikquiz? I dag, der quizzer vi i kategorien tierne, og spørgsmålet, det lyder i dag sådan her. Hvem udgav i 2012 albumet De Her Dage? Et album, som indeholder hits som Uopnåelig, Landet og Uden Forsvar. Ja, vi er altså i dag tilbage i år 2012, og jeg er ude efter den kunstner, som udgav albumet De Her Dage, og det er altså et album, hvorpå du kan finde hits som Uopnåelig, Landet og Uden Forsvar. Hvad hedder kunstneren bag de hits og det album? Det er dagens musikquiz spørgsmål, og svaret, ja, det får du lige efter Martin Garrix og Repeat It. Stay.

Martin Garrix fik du her med nummeret Repeated, og lige før den fik du dagens musikquiz spørgsmål. I dag der skal der quizzes i kategorien 10'erne, og spørgsmålet, som jeg kastede ud til hele morgenklubben, det lød sådan her. Hvem udgav i 2012 albumet De Her Dage? Et album, som indeholder hits som Uopnåelig, Landet og Uden Forsvar. Og svaret er, at det album, det kommer sørme fra Marie K. Marie K., som startede karrieren i bandet, der var opkaldt efter hende selv, nemlig Marie K. Band, som også var en del af P3's karrierekanon. Men i begyndelsen af 10'erne, så gik hun solo og udgav først debutalbummet I Byen Igen. Men det var altså først med hendes andet album året efter, der i 2012, altså netop De Her Dage. Det var med det album, at hun ligesom fik sit helt store folkelige gennembrud. Og det gjorde hun blandt andet på grund af sange som Uden Forsvar. Og da vi så nåede til prisuddelingssæsonen i begyndelsen af 2013, jamen så ryddede Marie K. altså nærmest alt, hvad der var af priser. Ikke? Hun tog P3-prisen og de medfølgende 100.000 kroner. Hun nappede også lige 6 danske Grammy'er ud af de 7 nomineringer, som hun havde modtaget. Og De Her Dage endte simpelthen med at blive det tredje bedst sælgende album i 2013. I dag var det så omdrejningspunktet i musikquiz-quizzen, og derfor så synes jeg, at vi skal runde af med nok muligvis det største hit fra albumet De Her Dage. Her der får du Marie K. og Uden Forsvar.

Marie K. og nummeret, der muligvis var det allerstørste hit på hendes succesalbum fra 2012, De Her Dage hed albummet, og nummeret her hed selvfølgelig Uden Forsvar. Det lyttede vi til, fordi Marie K. i dag var det rigtige svar på Musikkvik-quizzen. Og om lidt skal vi så lytte til dagens hjertestarter-sang, men først så er der også lige blevet plads til, at vi kan nå at lytte lidt til Taylor Swift og Opalite.

Taylor Swift og Opalite. 6:09 er klokken, og så står der kun en enkelt lille ting tilbage på min blog for i dag, og det er selvfølgelig dagens hjertestartersang. Den er i dag ønsket af Line. Line har gjort det, man skal, nemlig skrevet ind til mig på morgenklubben@dr.dk, og det har Line gjort i sådan forholdsvis god tid. Og i den mail, der står der sådan her. Godmorgen, Julie og alle andre i morgenklubben. I går den 31. august tog vi turen endnu en gang til dejlige Bornholm. Jeg er sammen med min fantastiske mor og vores hunde. Det startede som en fødselsdagsgave, men nu er det blevet en tradition, som vi glæder os til i et helt år. Et lejet lille sommerhus, et nyt sted på Bornholm. Vi glæder os til gåture, afslapning, røgerier og ikke mindst hinandens selskab. Jeg håber, at du vil sende os godt afsted med Scarlet Pleasure og What a Life. Mange hilsner, Line. Og Line, jamen det lyder simpelthen som verdens hyggeligste tradition. Sådan en årlig Bornholmer-tur, det er altså ikke noget, man skal kimse af. Jeg håber, at I får en fantastisk tur med rigtig mange gode gåture. Her der sender vi jer afsted med det nummer, som du har bestilt som dagens hjertestartersang. Scarlet Pleasure og What a Life.

Scarlet Pleasure og What a Life, og det tror jeg sådan set rammer meget fint, hvad Line og hendes mor tænker lige nu, for de er netop taget afsted på deres årlige Bornholmertur sammen med deres hunde, og derfor så havde Line altså bestilt lige præcis Scarlet Pleasure og What a Life som dagens hjertestartersang. Hvis du også gerne vil bestille en hjertestartersang til en bestemt dato til en, du kender og holder af, eller måske bare til dig selv, ja, så hedder adressen altså morgenklubben@dr.dk. Om lidt så er vi nået dertil, hvor du skal have en radioavis, for så er klokken nemlig 6. Frem mod den, så er der også lige blevet plads til et overordentligt fint nummer fra Agnes Obel, nemlig Riverside. Og med den, jamen, så vil jeg sådan set bare ønske dig en rigtig dejlig tirsdag og en god morgen.

0: Agnes Obel og Riverside. Nu får du en radioavis. Klokken er 6.
1: Op mod 300 traktorer ventes i dag at køre mod København for at deltage i en demonstration foran Christiansborg. For selvom landbrugets egen organisation Landbrug og Fødevare er med i aftalen om den grønne trepart, så er der landmænd, der er bekymrede og frustrerede over den lov, der skal begrænse deres muligheder for at hælde gylle ud på markerne. En lov, der skal andenbehandles i dag. I Danmarks Naturfredningsforening, der også er med i aftalen, er de til gengæld glade for aftalen, siger direktør Lars Midtby.
2: Lige nu er der massivt iltsvind mange steder, og det er noget, vi har set tilbagevendende med fedtemøg og fiskedød. Og den nøgle til at få løst det, det er altså, at vi får nedbragt landbrugets kvælstofudledning. Og det er det, den her lovgivning skal hjælpe med.
1: Reporter Anne Westphal, du er ombord på en af de mange busser, der er på vej. Din er på vej fra Holstebro til demonstrationen i København.
3: Ja, vi satte kursen mod København klokken 4:30 i morges fra Holstebro, og det er altså en bus fuld med ca. 50 personer, som har tilknytning til landbruget, og som er klar til at komme ind og demonstrere foran Christiansborg. Og en af dem, det er dig, Daniel Nørholm. Du er ansat i landbruget, og du er jo klar på at demonstrere her. Hvad er det, I håber på at komme ud af dagen i dag?
4: Et mere lydhørt folketing nok. En knap så ensartet debat i forhold til, at vi nok føler, mange af os, at vores faglighed bliver knægtet. At der ikke bliver lyttet. Det er folks levebrød. Ja.
3: Og tror du, at det her, at I møder så mange op inde på Christiansborg med jeres traktorer, at det nytter noget?
4: Det kan jeg ikke sige med sikkerhed, men vi kan håbe, at der i hvert fald, ja, der er sikker på, at den yderste venstrefløj nok er temmelig ligeglad, og egentlig bare synes, vi er i vejen, men...
3: Og vi er jo kørt forbi masser af traktorer her allerede i dag. Hvordan, bare helt kort, ja, hvordan er synet?
4: Det er dejligt. Jeg glæder mig over, at mine kollegaer og mange gode kammerater bakker op om det her.
1: Mens Ukraine mangler soldater ved fronten, så lever tusinder af unge ukrainske mænd i skjul for at undslippe og skulle kæmpe i krigen. Vi har i Ukraine mødt en ung mand, der i et år har gemt sig for myndighederne af frygt for at ende på slagmarken. Den afgørende grund til, at jeg ikke vil kæmpe, er, at jeg ønsker at leve, siger han, hvis identitet vi kender, men han optræder anonymt. Ifølge den ukrainske præsident Zelenskis kontor er der behov for at rekruttere mindst 30.000 nye soldater om måneden, skriver det ukrainske medie Kiev Independent. Man har derfor indsat en såkaldt rekrutteringspatrulje, der jagter mænd i den kampklare alder for om nødvendigt at værve dem med magt. En leder af sådan en rekrutteringspatrulje i Lviv i det vestlige Ukraine har ikke meget til overs for dem, der forsøger at undslippe. Hvad skal jeg sige? De er nogle kujoner. Jeg vil skamme mig. Jeg er selv udmattet og vil gerne se familien. De har siddet hjemme, så nu er det deres tur, siger han. Han optræder også anonymt, fordi der har været angreb på flere af dem, der arbejder med rekruttering. Og så skal vi til en ny udvikling i en af de mest omdiskuterede mordgåder i USA. Hip-hop-legenden Tupac Shakur blev skudt for 30 år siden, og sagen har optaget hip-hop-fans i årtier. I nat blev bandelederen Duane Davis fundet skyldig i at have planlagt drabet. Nævningene voterede i mindre end 3 timer efter retssagen i Las Vegas, der varede i flere uger. Og ifølge vores USA-korrespondent Trine Maria Ilsø, så var der tale om en meget hurtig og meget klar afgørelse.
5: Han er slet og ret blevet dømt for overlagt drab, for at have stået bag drabet. Og selvom han ikke er den, der selv har affyret det dræbende skud mod Tupac Shakur for snart 30 år siden, så risikerer han altså at blive idømt op til livsvarigt fængsel, når straffen den skal fastsættes i oktober måned.
1: Ja, anklagemyndigheden har altså ikke hævdet, at Duane Davis selv affyrede skuddene, men at han planlagde drabet og anskaffede våbnet. Først på dagen dis og tåge, eller så bliver det skyet med spredte byer, og især i den sydlige del kan der være torden. Svag til frisk vind og op til 21 grader.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Ed Sheeran, det her er Shape of You, 9 minutter over 6.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: P4 Morgen med Peter Stefansen og Mads Aagaard Lisby.
0: I tørvejr.
3: For en stund.
0: Ja.
3: Jeg var en våd mus i går, Peter. Det stod lige ned i hovedet på mig, og sikkert en hulens masse andre. Det var skybrudslignende tilstand, og du viste mig lige et skærmbillede af noget vejrudsigt. Det ser vort ud.
0: Altså, det er bare for de kommende 10 dage eller noget. Der er i hvert fald udsigt til regn. Og lad os bare sige, at vi fik det i svær grad i går. Hold da kæft, hvor det regnede.
3: Og med det kan vi sige velkommen til årets første officielle efterårsdag. Sommeren, den er her med forbi.
0: Mm-hmm. Skal du ud på vejen i dag, det er der trods alt mange af os, der skal. Så skal du nok også forvente, at der kan stå nogle traktorer rundt omkring 29.
4: Ja, det kan der. Og jeg har fået et opkald på traktor i en rundkørsel på rute 11 Aalborgvej omkring Thisted. De skulle holde i rundkørslen, der forbinder altså Aalborgvej, rute 26, rute 11, hvad du vil kalde den, og Hanstholm, så altså vejen op til Hanstholm. De holder ikke 100% ude på vejbanen, men det giver altså lidt knas for trafikken, der skal rundt i rundkørslen, så måske lidt ekstra trafik her til morgentrafikken kan forventes igen. Så var det altså i rundkørslen mellem rute 26, Aalborgvej og Hanstholmvej i det nordlige Thisted.
3: 70-100-110 er trafikkens nummer, hvis du har noget at melde ind. Der holder også i øvrigt traktorer ved rundkørslen, når du kommer fra motorvejen og ind mod Holstebro. Dem så jeg selv her til morgen.

0: Hate That I Made You Love Me. Her fik vi Ariana Grande. Klokken er 13 minutter over 6. For ja, en halvanden times tid siden klokken 4:15 var der afgang fra Skave Maskinstation. En bus fyldt med medarbejdere på vej til København for at demonstrere mod den her nok så omtalte gødskningslov, som regeringspolitikere formentlig kommer til at vedtage senere i ugen.
1: Lad os sige godmorgen til dig, Bettina Vennegård.
2: Godmorgen.
1: Du driver Skave Maskinstation sammen med dine brødre og sidder lige nu i en bus, I har lejet. I har lukket ned for butikken for i dag og er simpelthen på vej mod København. I var også i Odense i går til den her store dag, hvor Landbrug og Fødevare jo holdt store møde i Odense. 4.500 var samlet. Det er noget program, du kører der lige de her dage.
2: Ja, det er helt sikkert nødvendigt. Vi har brug for at vise, vi er jo ikke sådan direkte landbrug, men vi lever vores 95% af vores omsætning stammer fra landbruget. Og der har været, jeg synes, vi er blevet glemt meget i debatten. Det, der bliver nævnt, det er kun alle de heltidslandbrug, der er, og alle deres udenlandske ansatte har det tit været store overskrifter om det jo. Men vi er her også. Vi er 6500 ansat i maskinstationsbranchen i Danmark. Men det er ikke så meget det. Det er også, vi kommer fra Skave, og vi er jo bare en del af mange, som lever af landbruget. Altså hvis man stiller sig op i hallen, op i Skave, så kigger rundt på de sponsorskilte, så er det jo, står man også og tænker, hvor er der mange her, som lever af landbruget.
1: Så der er rigtig mange ting, der spiller sammen, både følgeerhverv og foreningsliv og alt muligt. Det er også det, der er pointen med, at de gerne vil vise flaget i København i dag. Der er meldt op imod 2.000 mennesker til demonstration foran Christiansborg i dag. Vi har talt om landbruget og med landbruget om, at det er svært det her med at se en fremtid, hvis loven bliver vedtaget til virkelighed. Hvorfor bliver det så svært for jer?
2: Det bliver rigtig svært. Især lige nu er det svært, fordi at der er så meget usikkerhed, og folk ikke ved, hvor det ender. Vi har jo et kæmpe investeringer. Det er det, man gør som maskinstation. Altså, så skal man hele tiden leve op til kundernes krav. Og kundernes krav, de stammer jo tit fra lovgivning. Så vi har investeret masser af arbejdstimer og masser af penge på hele tiden at kunne leve op til at have noget udstyr, der kunne leve op til lovgivning og de forskellige datoer, der er sat. Så vi har rigtig meget i klemme i det her. Vi har rigtig, rigtig ondt af landmændene, men der er bare mange, som har rigtig meget i klemme. Og vi lige nu tænker ikke penge, altså jeg tænker virkelig ansvarlighed over for de ansatte, vi har. Vi har en ansat, der har været hos os i 54 år, og vi har rigtig, rigtig mange, som har været der 25-10 år, og deres familier bor i lokalområdet, og de har børn i skolen, børn, som du sagde, til sportsaktiviteter. Så den spidser til, den her.
1: Bettina, bare lige kort her til sidst.
2: Og vi synes sådan set ikke, vi har kunne gøre noget.
1: Bettina, bare lige kort her til sidst. Hvornår kan I tage hjem fra København og sige, nu har vi så gjort, hvad vi kunne?
2: Jeg tror ikke, det slår til med 2.000 mennesker. Vi har ikke tilmeldt os, det er der mange, der kan. Det er, når vi kan, når de har set os, politikerne. Når de kan se, hvor mange det er, det går ud over det her. Og vores ansatte har mærket den kæmpe store tilslutning og opbakning, der er. Det sammenhold, der er. Så det er, jeg håber, det bliver en rigtig, rigtig god dag.
0: Bettina Vennegård, tak for ordene, medejer af Skave Maskinstation. På vej, ligesom rigtig mange andre fra landbruget i øvrigt, i bus på vej mod København for at demonstrere i dag. Nu er klokken 18 minutter over 6. Vi skal have Thomas Helmig.

0: så er jeg altså lidt mere bange for alle de her helligfrans-typer, end for folk, der lever og elsker og tager snus og fejler. Måske skulle vi slappe en lille smule af.
1: Damerne først.
2: Det er ikke sikkert, at uanset hvor mange parader, man sendte ned af Frederiksberg Allé, at det har nogen som helst effekt på de grupper af mennesker i Danmark, som hader homoseksuelle mennesker.
1: Damerne tager tidens tendenser under kærlig behandling.
0: Skal en helt kun være en familiefar, der har lidt midtvejskrise og en gang PTSD, og så er han ellers taget hjem igen?
3: Og penis er i bukserne.
2: Ja, men jeg er helt enig med dig.
1: I DR Lyd.

0: Smugryger var det her fra Andreas Oddbjerg.
1: Så skal vi have lidt Santana i morgenradioen, Peter, her klokken 24:06. Maria, Maria.
0: Sådan en lille stille en. Monique, der kommer en guitar. Kan du høre det?
1: Jeg kunne forestille mig det. Lidt med lige her i P4 morgen.

0: Om 3 minutter er der nyhedsoverblik til dig her i din morgenradio på P4. Inden da skal vi lige have en ny sang fra Cicel. Blond for dig hedder den her.
1: Den her fik du.
2: Der var den. 6:30 er klokken lige nu.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: I dag får københavnerne rig mulighed for at se en traktor helt tæt på. Flere hundrede af slagsen er nemlig på vej mod hovedstaden, hvor organisationen Bæredygtigt Landbrug har indkaldt til demonstration mod gødskningsloven, der skal nedsætte brugen af kvælstof som led i den grønne trepart. Demonstrationen begynder på Christiansborgs Slotsplads her klokken 9:30, og udover de mange traktorer er også rigtig mange landmænd på vej mod København, blandt andet i den bus, som du, reporter Anne Westphal, er med her til morgen.
2: Det er rigtigt. En bus fuld med cirka 50 mennesker, der er tilknyttet landbruget på den ene eller på den anden måde. Jeg er faktisk lige hoppet ud af bussen, fordi der bliver holdt pause, der bliver tanket op. Vi har været tidligt oppe her klokken 4:30, der gik turen mod København fra Holstebro, og snakken i bussen her er virkelig gået. Der er rigtig mange, der gerne vil tale, og rigtig mange, der gerne vil dele deres frustrationer, både med mig og med hinanden, over hvor slemt de synes, det står til i landbruget, og hvor meget de føler sig overset af den her nye gødskningslov, som skal vedtages på torsdag i Folketinget. Så det, man håber på, det er jo, at man på en eller anden måde kan råbe politikerne op. Og det er altså det, de er på vej til her fra Holstebro. Nu er vi på Fyn. Og gennem turen gennem Jylland, der har vi mødt et utal af traktorer allerede i de tidlige morgentimer. Så
3: Fire jyske borgmestre var i går til møde med udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov om stramning af særloven for Ukraine.
4: Der var hele bordet rundt en vilje til at tage flere ukrainer i fremtiden.
3: Her fra landsdelen deltog Lemvigs borgmester. På forhånd havde borgmestrene erklæret sig uenige med ministeren, som netop har præsenteret et lovforslag om at begrænse antallet af ukrainere, der kan få ophold i Danmark, hvis de kommer fra regioner, der er mindre plaget af krig. Borgmestrene vil nemlig gerne have flere ukrainere, da det giver øget bosætning og flere skattekroner, da langt de fleste ukrainere kommer i arbejde. Alligevel mener ministeren, at der er grund til at fastholde stramningen af ukrainerloven.
4: Der er problemer med at kan håndtere tilgangen af ukrainere i de store byer og særligt omkring hovedstaden.
3: Og ordningen, hvor kommuner, der gerne vil have flere ukrainere, bare ringer til kommuner, der gerne vil af med nogen, er ikke vejen frem.
4: Det har ikke været den største succes, må man være ærlig at sige. Det, der er brug for nu, det er, at kommunerne måske får en hjælpende hånd til at melde ind til os, hvis de har muligheder for at tage flere.
1: Årets første officielle efterårsdag byder på tog og dis flere steder her til morgen. Enkelte byer kan du også møde på din vej. Du kan få solen at se, selvom der er mange skyer på himlen, 15-18 grader.

0: Olivia.
1: Og han tænker, og han tænker på hende der Olivia, blandt andre. Rasmus Sebak var det her.
2: Jeg står og tænker lidt på, hvordan tirsdagstrafikken arter sig her fra den tidlige morgenstund, Mia.
3: Ja, det kan jeg da godt forstå. Jamen, den arter sig sådan rimelig pænt i det store hele i det midt- og vestjyske. Jeg har ingen uheld inden, og jeg har heller ikke noget tabt gods rundt omkring. Til gengæld så er det jo en morgen, hvor der godt kan køre traktorer rundt ude på vejene, og jeg har da fået den første melding på, at der skulle holde nogen i en rundkørsel. Det er altså i rundkørslen lige nord for Thisted, eller sådan nordvest for Thisted. Det er i rundkørslen mellem rute 26/rute 11 og Hanstholmvej, altså til jer, der skal videre nordpå mod Hanstholm. De holder i rundkørslen, godt nok i nødsporet, men det giver altså, kan jeg også se, lidt sådan trængsel ind og ud af netop den her rundkørsel. Så måske forbereder jeg på lidt ekstra køretid, hvis I skal ud på de kanter, og ellers så sidder jeg klar herinde på 70 100 110, hvis der er noget, jeg skal vide.

0: Alex Warren var det her med Passenger 20 minutter i 7.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Peter Stefansen og Mads Aagaard Lisby.
3: Det var sommeren 26. Velkommen indenfor her til den første officielle efterårsdag i den her sæson. Og så har vi lige taget et lille kig på, hvad det så er for en dag, du stod op til den her tirsdag.
0: Ordet traktor vil nok gå igen ret mange steder, både i radioen og på de skrevne medier, fordi der er traktorer på vej til København. De er der allerede i stor stil, og så står de alle mulige steder også.
3: Det gør de. Der var jo kæmpe møde i Odense i går. Det fortsætter foran Christiansborg i dag. Der er 2.000 tilmeldt en stor demonstration, som vi også lige hørte i interviewet, vi lavede her lidt over 6. Med nogle af dem, der er på vej afsted mod København, så kommer der altså også mange uanmeldt op. Altså med andre ord, de er ikke tilmeldt, så der kommer til at være rigtig, rigtig meget tryk på ude foran Christiansborg i løbet af dagen.
0: Og det handler jo om et råb fra landområderne i forhold til den her gødskningslov, der er på vej til at blive vedtaget på torsdag, der jo kan få store eller får store konsekvenser for landbruget.
3: Det er også en tirsdag, hvor vi åbner endnu en side i føljetongen i den norske kongefamilie. I dag der åbner kongeslottets kapel dørene for offentligheden, og det vil sige, at kong Haralds kiste kommer til at være til åbent skue, så at sige, at offentligheden kan komme ind forbi og besøge kisten, og der forventes altså at være op mod 100.000, der benytter sig af den mulighed.
0: Så sagde du lige, Mads, det her med den første efterårsdag. Jeg tror simpelthen, at vejrguden, han er simpelthen kigget forkert. Fordi i går, altså, det var rigtig efterårsvejr,
3: ikke? Det var jo faktisk i går.
0: Er du sunshine, skulle jeg til at sige, så regnede det helt sygt meget. Nu bliver det spændende at se, hvor galt det bliver i dag. Altså, hvis vi kigger på den her vejr-app, som man nogle gange gør, så er der regn de næste mange dage.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være god idé, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Jagten på det evige liv i DR Lyd.

0: Forfra sårbare seneste sang, vi har fået fra Triven Hårgrum.
1: Godmorgen, Simon. Der var simpelthen en, der stod med den helt store spand og hældte den lige i hovedet på os alle sammen der i går. Hvordan bliver tirsdagens vejr?
2: Nej, i dag er det den lille spand, de har fundet frem.
1: Det var altid noget.
2: Hvis vi skal kigge på hverdagen i den her uge, så er det her nok den dag, der giver mindst regn. Så der kan altså godt lige komme en lille by. Vi har haft en lille smule her i morgentimerne. 0,3 mm. Så det må siges at være væsentligt mindre, end hvad det forgangne døgn det gav. Og sådan er det også i dag. Der kan altså godt dukke flere af de her helt små byer op, men jeg forventer ikke, at de gør så meget væsen af der. Enkelte steder i landet vil de nok kunne være med torden, men det ser altså ud til, at vi skal længere mod syd for at opleve det. Ellers temperaturer, der også minder om niveauet fra i går af, så selvom det er første efterårsdag, så vil den ikke føles markant anderledes, end hvad vi havde i går. Så mulighed for i eftermiddag at komme op på et niveau på en 18-19 graders varme ser ret realistisk ud. Og så vil du nok også lægge mærke til i dag, at der er noget mindre vind, end vi ellers har haft. Det kan man faktisk også allerede se nu, da vi mange steder i hvert fald har sådan et tåge og dis hængende. Og det gør altså, fordi at vinden ikke kan skubbe så meget til det. Men i løbet af de næste timers tid, der burde der altså også være lidt forandring at spotte. Og især eftermiddagstimerne giver noget bedre plads til sol.
0: Simon, jeg er nødt til at spørge dig, når jeg kigger i min vejr-app, så er der regnvejrsskyer med meget høje procenter de næste, ja, alle dage overhovedet kan se.
2: Ja.
0: Men det er jo ikke ensbetydende med, at vi går rundt med fyldte gummistøvler. Altså, hvor slemt bliver den her uge med hensyn til regn?
2: Jeg synes, den lader os indhente meget af det, som sommeren ikke gav os. Torsdag kommer til at have nogle ret kraftige byer, og fredag, der har vi et decideret regnvejr, der trækker ind over hele landet sådan først på dagen. Det er nok forbi hos os, når vi er over formiddagen, og derfor er der også plads til sol. Men ja, du kommer til at alliere dig med regntøj den her uge, men henom, som sagt, det er hverdagen, men hen omkring weekenden, der begynder der altså at være bedre plads i hvert fald til lidt perioder med sol og tørvejr.
1: Tak for vejrmelding, Simon Brix.
2: Velbekomme.
3: Her er P4 Trafik. Der er sket et uheld på Herning Motorvejen til jer, der kører i retning fra Silkeborg mod Herning. Det er sket mellem 36 Bording og 37 Ikast Øst, der holder to biler i overhalingsbanen, altså i det venstre spor. Og der er altså ikke redning kommet derud endnu. Vær forberedt på, at I møder en smule kø efter 36 Bording igen. Så var det altså et uheld, et spor spærret, og det er på Herning Motorvejen retning mod Herning. Hit the beat and take it to the first level.

0: Coffee fik vi her med Mercy i P4 morgen, sådan tirsdag her klokken 6 minutter i 7. En tirsdag morgen, hvor du ganske givet, hvis du bevæger dig ud på landevejene, så vil du se traktorer rundt omkring.
1: Ja, og ikke bare sådan en almindelig høstsæson. Den er jo også ved at være forbi langt de fleste steder. Nej, det er jo demonstration over på Christiansborg Slotsplads. Der er hundredvis af traktorer på vej mod København. Der er tusindvis, der skal demonstrere mod den nye lov om gødning, som politikerne venter sig at stemme igennem her på torsdag.
0: Ja, der er traktorer på vej til København, men der er også mange, der demonstrerer sådan stillestående.
1: Lokalt
0: ved, at der bliver sat traktorer op langs vejene. Og her er det så, vi indfører traktortrafikservicen. Skal vi kalde den det,
1: Mads? Traktortrafikservice lige her på P4. Lad os lige prøve at få et lille overblik. Lad os lave et lille traktorkort den her tirsdag morgen. Hvor har du set eller mødt en eller flere traktorer den her morgen? Så skriv lige en sms til os. 1212 er nummeret vest mellemrum, hvor du altså vil sætte en nål i landkortet, hvad angår de her traktorer.
0: Det er for på en eller anden måde at få en fornemmelse af omfanget her, og for lige at omfavne vores landsdel her i det midt- og vestjyske. Så lad os høre, hvor du ser traktorer den her morgen langs vejene stående stille.
1: Jeg kan byde ind med rundkørslen lige når du kommer fra motorvejen, altså i retning fra Herning ind mod Holstebro, ude ved Tvisområdet. Der stod der lige en hel perlerække line op med rotorblink og det hele her til morgen.
0: Hvor ser du en traktor stående som en del af den her demonstration landet over? Lad os høre. 1212 er nummer til sms'en, som altid. Bare lige husk at skrive vest til at begynde med, så kommer den lige ind på vores skærm. Lad os så få den her Dracula fra Tame Impala og Jenny.

0: 12.12 er nummeret. Begynd med at skrive vest. Lad os høre, hvor du ser traktorer ved vejene i dag.
1: Vi har sat gang i P4's traktorservice. Vi prøver lige at danne et overblik over, hvad og hvor meget det fylder i morgenbilledet her. Vi har allerede fået sat en nål ved Holstebro-kanten, og så meldt Mia fra trafikken jo faktisk også ind med Hanstollen. Men vi har brug for dig på sms'en. 12.12 er nummeret. Vest mellemrum. Dit besked. Hvor har du set en eller flere traktorer i morgenbilledet den her morgen, hvor der er demonstration på Christiansborg mod gødskningsloven jo i øvrigt.
0: Klokken er 7:03. Om lidt får du en radioavis, som altid, når klokken slår helt ind, der skal vi lige forbi August Højen.
2: Føler mig lidt som et fjols.

0: glemt.
1: Busser fulde af landmænd og op mod 300 landmænd på traktorer er på vej mod København for at demonstrere. De er vrede og frustrerede over en ny lov. Deres organisation Landbrug og Fødevare er ellers med i den grønne trepart, der blandt andet begrænser deres muligheder for at hælde gylle på markerne. Alligevel samles mange af dem i Roskilde her til morgen for at drage afsted mod Christiansborg, og du er med, Kasper Hartmann.
2: Ja, her de sidste 20 minutters tid, der er trillet traktorer, den ene efter den anden, ind på pladsen her ved Roskilde, hvor der er start. Blandt andet har en del af dem skilte med, hvor der står noget som bevar dansk landbrug og bevar danske arbejdspladser. En af dem, der skal køre med i den her kortege og demonstrere på Christiansborg Slotsplads, det er dig, Jeppe Christensen. Hvad er det for nogle følelser, der er på spil i dag?
3: Man er da frustreret over, at de prøver at lukke et erhverv ned, der har været her i mange år, og som vi kæmper hver dag for at få til at fungere og effektivisere og gøre det lækkert, men vi må gøre det, inden vi kan, for at det vanvittige er gang, I må stoppe, for ellers så lige pludselig så er der ikke noget dansk vare. Så kan man sgu ikke rigtig få stegt flæsk med persillesovs.
2: Tak skal du have.
1: Så har jeg vores klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard med, og Philip, der er, vi har hørt tidligere i går, at fire venstrefolk går imod partilinjen, så bliver den her lov helt sikkert vedtaget på torsdag. Men landmændene, kan vi høre, er meget bekymrede over, at det kan gå ud over beskæftigelsen. Er det realistisk, at halvdelen af landmændene mister deres arbejde, som et af deres slogans siger?
4: Jamen, det er i hvert fald ikke det, regeringen selv forventer. Landmændenes slogan er baseret på, at store dele af det danske landbrugsareal ikke kan dyrkes ifølge dem. Og det er rigtigt, at den nye lovgivning kommer til at begrænse, hvor meget gødning man kan bruge på de mest sårbare jord for miljøet. Men det betyder altså ikke, at man ikke kan dyrke dem fortsat. Og det er nok der, hvor vurderingen den er skæv, i forhold til i hvert fald, hvad regeringen vurderer.
1: Og så er der også landmænd, der siger, at det faglige grundlag for loven er helt skævt og helt forkert. De er meget kritiske over for politikernes grunde til at ville vedtage den her lov. Er der problemer der?
4: Altså, organisationen bag, de siger, at det ikke har nogen positiv effekt for miljøet med den her nye lov, men det er altså ikke den vurdering, som de uafhængige eksperter ved universiteterne vurderer.
1: Tak skal du have, Philip Knak Kirkegaard. I godt 14 år har den danske ambassade i Syrien været lukket for offentligheden, men i går kunne udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen klippe det røde bånd over og åbne dørene. Ifølge Udenrigsministeriet så er et af formålene med det frivillig hjemrejse og tvangshjemsendelse af syriske flygtninge uden lovligt ophold i Danmark. Det er ikke alle syrere i Danmark, der er enige i regeringens opfattelse af, at det nu er sikkert at vende tilbage til Syrien. Nogle peger på, at de efter lang tids ophold i Danmark føler en stærkere tilknytning til Danmark end til Syrien. En af dem er Nora Bitter Brink. Hun er født i Syrien, men flygtede i 2011 til Danmark.
5: Alle savner det hjem, hvor de voksede op. Alle savner deres barndomhjem. Men i min familie, vi har ikke mere end barndomhjem. Det blev bombet allerede i 2012. Så spørgsmålet er også om, hvad skal jeg gå tilbage til?
1: I dag har hun en dansk mand og en datter, men hun har ikke permanent opholdstilladelse, og derfor lever familien med bekymringen om, at hun en dag bliver tvunget til at rejse tilbage. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen forstår godt, at det kan være svært at forlade Danmark.
6: Altså på det helt personlige plan, hvis man har været 10 år i Danmark i en provinsby med skolestier, SFO og børnepasning, så kan man jo godt forstå det, men det rokker bare ikke ved, at når vi giver folk flygtningsstatus, så er det jo fordi, der er en krig. Når situationen er forbedret, så skal folk som udgangspunkt rejse hjem.
1: Og så til en ny udvikling i en sag, der har optaget mange hip-hop-fans de seneste 30 år. Tupac Shakur, som vi hører her, blev skudt og dræbt i Las Vegas i 1996. I nat blev den tidligere bandeleder Duane Davis fundet skyldig i at have planlagt drabet. Hvem der skød, det er fortsat ikke opklaret. Davis ankede dommen på stedet ved retten i Las Vegas, og om 6 uger får vi svar på, hvilken straf retten mener, at den 63-årige mand skal have. Vi slutter herhjemme med vejret, der kan ligge dis og tåge i morgentimerne, eller så står den på skydevejr med spredte byer, svag til frisk vind fra vest og mellem 15 og 21 grader. Frederik Sundby havde skruet radioavisen sammen. God tirsdag.
0: Du lytter til P4.

0: Happy fik vi her fra Pharrell Williams, 9:07.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: P4 Morgen med Peter Stefansen og Mads Aagaard Lisby.
3: Hvor vi er i fuld gang med at lave P4's trafiktraktor service. Den her morgen, der er masser af traktorer på vejene. Det er både dem, der er stillet op her ganske lokalt, og så er der jo hundredvis også på vej mod Christiansborg for at demonstrere i dag mod den nye lov om gødning, som der bliver talt så meget om.
0: Lars skriver, traktorer rundt om Thisted på rute 11 i østgående retning. Der står der altså traktorer der langs vejen, og han er ikke den eneste, der skriver.
3: Der var en nål i landkortet der, vi kan få en nål mere her, Peter. Der står to traktorer på Hosærvej mellem Simmelkær og Husager.
0: Så er der flere, der nævner et andet sted i Thy Koldby, at der skulle stå en ordentlig gang traktor der med gyllevogn og hele molevitten, er der en, der skriver.
3: Jeg ved ikke, om der er flere i og rundt om Koldby. Der er en, der skriver 5-6 stykker med diverse vogne. En anden skriver 10-15 stykker med gyllevogne og hele molevitten.
0: Langs motorvejen mellem Aulum og Sinding 8-10 stykker. Se, de er jo alle mulige steder rundt omkring i landsdelen og landet i det hele taget, Mads. Og lad os da bare dele de her lokationer.
3: Vest, mellemrum, dit, ja, hvad du har set af traktor på vejen den her morgen. 12-12 er nummer, du sender afsted til. Vi har også fået den her ved Vestervig Kirke, er de spottet. En anden skriver, traktorer er der på motorvejen mellem Brande og Give.
0: En masse snak om traktor og demonstration den her tirsdag, hvor vi så også om lidt skal tale med en borgmester, der var til møde med en minister i går. Det handler om ukrainer, det handler om, at der er flere borgmestre, der vil råbe op og sige, vi vil faktisk gerne beholde og få flere ukrainer til, dem er vi rigtig, rigtig glade for, mens der er andre, der siger det modsatte, altså at de gerne vil stoppe med at få flere ukrainer til. Lad os blive klogere på den lige om lidt nu, klokken 11:07.

0: Stella Lefty hedder hende her, og sangen hedder Buster, nu klokken 13 minutter over 7. I aftes, der mødtes fire jyske borgmestre med udlændinge- og integrationsminister. Han er socialdemokrat og hedder Morten Bødskov, og de mødtes i Herning. Borgmesterne var på forhånd uenige med ministeren om, hvorvidt vi skal begrænse antallet af flygtninge fra Ukraine.
1: Ja, ministeren har jo netop præsenteret det her lovforslag, som vil betyde, at ukrainere, der flygter fra mere sikre områder i hjemlandet, ikke længere skal kunne få opholdstilladelse i Danmark via særloven for Ukraine. Men borgmesteren i Lemvig, den konservativ Jens Lønberg, han er sådan set rigtig glad for sine ukrainer. Omkring 95% af dem er i arbejde, og du vil sådan set gerne have endnu flere til. Jens Lønberg, velkommen her i P4 Morgen.
2: Mange tak skal du have.
1: Hvad fik du og I ud af mødet med integrationsministeren der i går?
2: Altså jeg synes, som generelt set, så var det et meget positivt møde, og det var et eksempel på, hvordan at kommunerne og regeringen, Sjælland og de store byer østpå, de kan arbejde sammen. Så vi fik det ud af det, at vi blev faktisk enige om, at vi måske godt kunne tage nogle flere ukrainer. Bødskov, han var i rigtig godt humør, og han var en mand, som så et potentiale i det, vi kom med. Og jeg tror, han var rigtig glad for, at vi kom med det, vi kom med. Så nu går vi hjem og regner begge parter på, hvad det kan komme til at koste. Det er lidt, hvad kan man sige, modbydeligt, jeg skal til at regne på nogens ulykke, men vi bliver nødt til at finde ud af, om det kan gå ind i en større helhed, fordi vi har jo også en opgave som borgmester i at passe på kommunen og borgerne. De skal jo også gerne kunne få noget ud af, at vi laver den her aftale.
1: Så det lyder som om, at nu er der i hvert fald en god dialog omkring det her. Så du får simpelthen lov til at få flere ukrainere til Lemvig Kommune, som du ønsker det?
2: Nej, nu skal vi lige slappe lidt af, fordi at det er noget, vi har snakket om, og jeg har jo et byråd, som bestemmer i vores kommune, og dem skal vi snakke med omkring det først. Og jeg tror på, at med de erfaringer, vi har med ukrainerne, som er virkelig gode, så tror jeg på, at vi kan finde en løsning. Men det, som vi hævder lidt over, det er, at vi skal have kvoter, det vil sige, at vi skal have et bredt udsnit af de her ukrainer, der er, fordi der er jo også åbnet op for, at unge med ar på sjælen, de kan komme til vores kommune, og dem kan vi selvfølgelig også godt tage nogle af, men vi bliver nødt til at få et bredt udsnit, så vi også kan få noget ud af ukrainerne, og det ikke kun er en omkostning, fordi så vil det jo gå ud over borgerne i vores kommune, og det er ikke hensigten. Men generelt så var det et meget, meget godt møde og en positiv minister, og det var vi også som borgmestre.
1: Altså det handler ikke bare om at få flere ukrainer til, det handler også om at få den rigtige sammensætning, også det jeg hører dig sige her. Integrationsministeren vil jo ikke trække lovforslaget i sådan sin helhed tilbage om at begrænse antallet af ukrainer i Danmark. Hvad tænker du om hele den del?
2: Oha, det er jo politik på højeste plan, men altså generelt set, så ser jeg jo det som om, at vi har en udskudt flanke i Ukraine for resten af Europa, og de kæmper jo en kamp, hvor folk dør af det. Det skal vi honorere på bedst mulig måde, og det er et helt andet liv, de har derovre, hvor de kæmper mod overmagten, eller mod Rusland i hvert fald. Og det vil jeg gerne understøtte, at vi hjælper med så meget, som vi kan, og så især også, hvis vi kan gøre en ting med at modtage flygtningen herovre, så vil jeg være glad for at gøre det.
1: Og sådan lød ordene for dig den her tirsdag morgen. Jens Lønberg, borgmester i Lemvig Kommune og fra De Konservative. Tak for at være med.
2: Ja, selv tak.
0: Lad os fortsætte den her P4 morgen i selskab med Teddy Swims seneste single fra ham, Mr. Know It All. Klokken er 17:07.

0: Her er P4 Trafik. Vi skal på Herning Motorvejen til jer, der har kurs fra Silkeborg mod Herning. Der er altså stadigvæk et uheld. Det er mellem Bording og Ikast, at det er sket. Redning er nu ankommet, og de har altså i hvert fald fået spærret for det ene spor. Men jeg kan også læse mig frem til, at der kun kan passeres via nødsporet. I hvert fald så trækker det lidt kø til jer, og den starter altså ved 36 Bording. Igen så er der altså kun et spor. Der er i hvert fald et spor farbart til jer, der har kurs på Herning Motorvejen mod Herning.
1: Mia Thybo, det er også en morgen, hvor traktorer tegner et stort billede i morgentrafikken. Er du blevet klogere på, hvor der ellers holder nogen henne?
0: Ja, det er det jo. Altså, som det, jeg har hørt mest omkring, det er den her rundkørsel i det nordlige Thisted på omfartsvejen, altså rute 26 og, hvad hedder det, rute 11 og 26, Hanstholmvej, hvor der altså holder traktorer rundt i sådan nødsporet. Det har også givet lidt knas til morgentrafikken, fordi at det har været lidt, hører jeg lidt svært at komme ind og ud af den her rundkørsel, men ellers så hører jeg mest, at de holder sådan pænt i siden af vejen og generer ikke trafikken voldsommere.
1: Vi er i fuld gang med P4's trafiktraktorservice, og der er en, der melder ind her. 5 traktorer holder ved Skivevej lige uden for Lykstrup.
2: 70 100 110 er nummer til P4's trafikcenter, og nu vi er ved de numre der, så meld ind på 1212, sms'en, begynd med at skrive vest, og lad os høre, hvor du ser traktorer den her morgen.
1: Vi er ved at have en del nåle i kortet. Der var Brande og Give, der var Koldby, der var nu også Lykstrup, Hanstholm, Holstebro. Listen fortsætter. Vi dykker i sms-indbakken lige om lidt.
2: 1212 er nummeret. Begyndt med at skrive vest i sms'en, så kommer den ind på vores skærm. 8 minutter i halv 8.

0: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes sum.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kiksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se Ultravild på DRTV.

0: Sabrina Carpenter fik vi her med Manchild. Vi har i løbet af den seneste halve time kørt en P4 Trafik Traktor Service Mads her i radio.
1: Vi har lige prøvet at få et overblik over, hvor de holder hen. Der er jo stor demonstration på Christiansborg i dag. Hundredvis af traktorer er på vej, og tusindvis skal demonstrere. Uffe skriver, der holder de 15 traktorer nord for Vester Vittorp mellem Fældborg og Karup Lufthavn.
0: Så skriver en anden en her, det er Henning, har kørt fra Herning til Fredericia her til morgen, har set store samlinger af traktorer og landbrugsmaskiner langs motorvejen ved Give og Tørring, skal nu videre til København til møder derovre. Lad os se, hvad der venter.
1: Så en han har set traktorer på McDonald's P-plads i Skive, det var godt nok ikke her til morgen, men omkring midnat. De var lige store nok til båsene, bliver der skrevet her, men der skal jo sørges for det hele.
0: Det er, og man kan jo godt blive sulten, når man har en traktor.
1: Det kan man.
0: Vi skal omkring et nyhedsoverblik lige om lidt, Mads.
1: Det bliver lige om lidt, ja. Vi har fået sat mange gode nåle i kortet. Løgstrup, Simmelkær, Hosager, Holstebro, Skive og Aulum, Sinding, Brande, Give, Koldby. Tak for mange gode sms'er.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Klokken 4:45 i morges var der afgang fra Skave Maskinstation. En bus fyldt med medarbejdere på vej til København for at demonstrere imod den gødskningslov, som regeringens politikere formentlig kommer til at vedtage på torsdag. I bussen sidder blandt andet Bettina Vennegård, der driver Skave Maskinstation sammen med sine brødre. Og at hun tager arbejdstid ud af kalenderen og lejer en bus for at tage til demonstration, handler især om at vise, at loven ikke kun har konsekvenser for det klassiske landbrug.
2: Vi er jo bare en del af mange, som lever af landbruget. Altså hvis man stiller sig op i hallen, op i Skave, så kigger rundt på de sponsorskilte, så er det jo, står man også og tænker, hvor er der mange her, som lever af landbruget.
1: Selv er Bettina Vennegård bekymret for konsekvenserne for maskinstationen, hvis den nye lov træder i kraft.
2: Vi har investeret masser af arbejdstimer og masser af penge på hele tiden at kunne leve op til, have noget udstyr, der kunne leve op til lovgivning og de forskellige datoer, der er sat. Så vi har jo rigtig meget i klemme i det her. Vi har rigtig, rigtig ondt af landmændene, men der er bare mange, som har rigtig meget i klemme.
1: Derfor håber Bettina Vennegård, at de mange landmænds opråb til dagens demonstration vil påvirke politikernes beslutning.
2: Når de kan se, hvor mange det er, det går ud over det her.
3: Flere end 2.000 mennesker og 300 traktorer ventes at deltage i dagens demonstration i København. DSB overtager i dag driften af samtlige Go Collectives togstrækninger i det midt- og vestjyske. Det er et særskilt selskab, der hedder DSB Vores Tog, som nu overtager driften. Men umiddelbart er der ikke de store ændringer, hvis du i de her dage træder ind på perronen og ind i togene. Billetter, der er købt, da Go Collective kørte med togene, gælder også, selvom DSB har overtaget driften. Det er også de samme køreplaner, og det fortsætter det med at være, indtil der kommer nye køreplaner i december.
1: Der skal fiskes færre blåmuslinger op fra havbunden fra september for at bevare bestanden, der er historisk lav. I den kommende fiskerisæson for i år og næste år, der begynder tirsdag, altså i dag, så må der derfor kun fiskes 4.000 ton blåmuslinger i Limfjorden i Vestjylland, skriver Miljøministeriet i en pressemeddelelse. Bestanden af blåmuslinger i fjorden er i år på 62.000 ton. Det er ca. 95% mindre end for 29 år siden, hvor bestanden var over 1,2 millioner ton. Det viser en ny rapport fra DTU Aqua, som på den baggrund har anbefalet den her nye kvote.
3: Og lad os så den her tirsdag kigge lidt på vejret, hvis du skal ud i det. Du kan forvente, at der nok kan komme lidt dis og tåge fra morgenstunden, og så vil der komme regn, byvejr i løbet af dagen, men også lidt sol. Kommer der sol? Ja, det gør der for så vidt, men ikke så meget. 15-18 grader.

0: så fik han vredet sig ud af den der Niels Brandt i front for The Minds of 99 under din sne.
1: Som han gør så godt. Lad os få et trafikoverblik med dig, Mia Thybo. Der foregår både det ene og det andet den her tirsdag morgen.
2: Ja, faktisk også det tredje, hvis ikke det skal være løgn. Vi starter ved det ene, og det er det her uheld ude på Herning Motorvejen til jer, der har kurs. Fra Silkeborg mod Herning, det er lige så lige blevet afmeldt, så jeg tænker, der er fuldstændig ryddet op derude. Det ser også ud som om, at køen er ved at gå lidt i sig selv igen. I kan godt møde lidt langsom kørsel, når I skal forbi 36 boarding, men der skulle altså være fri bane. Og så er det jo sådan en morgen, hvor vi snakker lidt om alle de her traktorer, der har forvildet sig væk fra deres landbrug og ud på vejene, i hvert fald tæt på vejene. Jeg ved, I har også hørt om flere steder, hvor de i hvert fald holder parkeret. Jeg har jo så også hørt om ude i rundkørslen mellem rute 11 og rute 26, altså ved Tisted, om de stadigvæk holder der, det vides ikke, men de har i hvert fald gjort det. Det har også givet lidt knas til morgentrafikken. Og det tredje, som jeg også lige lovede at få med, det er, at jeg hører, at der også er meget tåget rundt omkring, så dem af jer, der ikke lige har fået tændt for de der baglygter, så er hermed givet videre til jer.
1: Der er faktisk også lige kommet en helt ny sms på det her med traktorer. Der er meldt ind med 40-45 traktorer ved Nykøbing Mors.
0: Det er en del. Lad os få den her fra Rune Rask. Hampen bær blæst, og så, ja, back to back. En som dig.

0: Klokken er 19 minutter over 8 den her tirsdag morgen, den 1. september, der er præget af en trafik med mange traktorer, og for svidt også nogle busser, der har lidt samme formål, nemlig at råbe op.
1: Der er flere hundrede traktorer på vej ind til Christiansborg Slotsplads, og flere tusind mennesker har også tænkt sig at demonstrere imod den nye lov om gødning, som altså virkelig deler vandene i forhold til landbruget lige i de her dage. Og med ombord i en af de her busser, som Peter omtaler, er du, Anne Westphal. Du tog fra Holstebro tidligt i morges. Nu er I, så vidt jeg ved, lige ankommet til Sjælland.
2: Det er rigtigt. Vi har lige krydset Storebæltsbroen, og i bussen her er der ca. 50 mennesker, som på en eller anden måde er tilknyttet i landbruget, og som er klar til at demonstrere inde på Christiansborg. Og inden man skal ind og demonstrere, så skal man lige huske at lade op, og det bliver der også gjort på forskellige måder. Her i bussen, der er nogen, der har lagt hovedet tilbage og ligger og sover, og så er der nogen, der har taget madpakken med, får lidt morgenmad i skrutten, og så er der nogen, der drikker en kop kaffe. Og en af dem, der skal ind og demonstrere inde i København, det er dig, Mathias Højgaard. Hvorfor har du valgt at tage hele vejen til København for at gøre opmærksom på dit erhverv?
3: Jamen, jeg tror, at langt hen ad vejen, så er det, at nok er nok. Jeg synes egentlig også i bund og grund, at jeg vil egentlig også gerne ind og vise, at vi er ikke bare brikker. Vi er mennesker, og vi har ansigter, vi er familier. Vi har nogle af os af generationer på nogle gårde, som har knoklet, og det her, det står sådan lidt hen i det uvisse, hvad vi skal fremover. Nogle af os har lavet nogle investeringer, som vi ikke helt ved, hvor vi står med nu. Nogle af os står med familier, som ikke helt ved, hvad fremtiden bringer.
2: Ja.

0: Stramningen er blevet mere og mere, men vi får at vide, at ildsvindet bliver højere og højere, så er det det rigtige, vi gør? Er det det rigtige at gå den vej? Og så kan jeg også godt undre mig over, om det er det rigtige at eksportere problemet. Fordi vi danskerne vil jo nok ikke stoppe med at spise noget, men vi vil bare begynde at importere mere, og det synes jeg er et stort problem.
1: Men kan du ikke bare sørge for at dit landbrug, så det passer til de her kvælstofreguleringer, der kommer nu, og så prøver at indordne det, og så slutte fred med det?
0: Jo, det kunne jeg vel egentlig godt. Jeg synes, at det skal foregå på et sagligt grundlag og et fagligt grundlag. Og lige nu, der synes jeg, det er uvist, når selv dem, der laver de her beregninger, siger, at der er ret stor usikkerhed omkring de her beregninger, de laver. Jeg synes jo, det er helt forkert, at vi laver det på beregninger i stedet for målinger. Vores kære statsminister sagde, at vi kunne sende en til månen, så kan vi vel også have differentieret moms. Der synes jeg så også, at man kan sige, at hvis vi kan sende en til månen, så kan vi vel også gå ud og måle problemerne ude i vores dræn og så videre og så videre.
1: Og det er altså noget af det, som I håber, der bliver sat fokus på inde på Christiansborg. Martin, tak for at være med.
2: En af de mange landmænd, der er på vej mod København i de her minutter og timer til at råbe op Mads til at demonstrere foran Christiansborg, når de politikere, der har deres dagliggang der, skal igen behandle den her gødskningslov, som er nok så omtalt.
3: Lige kørt over Storebæltsbroen, de skal nok nå det, for de møder ind på Christiansborgs Slotsplads her klokken 9:30.
2: Klokken er nu 7:45. Lad os få den her fra New Radicals. Den hedder You Get What You Give.

0: den 1. september, Mads, og det er faktisk en lidt sjov dag. Vi skal lige lidt tilbage i historiebøgerne, faktisk helt tilbage til 1983.
1: Du lytter til P4 Morgen
2: med Peter Stefansen og Mads Aagaard Lisby.
0: Fordi der var der et indslag i TV-avisen. Der var en vært, der hed Hans Bischoff, engang sådan med godt skæg og briller og det hele. Han fortalte om noget nyt. Vil du lige høre et klip?
3: Ja, noget nyt til danskerne.
0: Og så er der en grafik, en blå skærm med en meget, meget simpel grafik. Så fortæller han.
4: Når kassedamen hos købmanden har slået varen op på sit kasseapparat, så stikker hun kortet ind i den her sprække. Samtidig taster kunden et hemmeligt kodenummer ind på denne kundepult. Så finder en EDB-maskine, som måske står i den anden ende af landet, så finder den ud af, om kortet er ægte, om det er meldt stjålet eller tabt, og om det hemmelige kodenummer er korrekt.
0: Kan du godt høre, hvad det handler om?
4: Så slår
0: om,
4: kassedamen beløbet ind.
3: Det handler om ny teknik og teknologi.
0: Ny
3: af 1983.
0: Lige præcis. 1. september 1983, ja, der kom dankortet. Der blev det brugt i øvrigt til et par sko, hvis nok. Den allerførste transaktion af en af dem, der, du ved, satte det her i søen. Lad os bare sige, det har indtaget vores betalingsmetode.
3: Det er kommet for at blive. Jeg hæfter mig også lidt ved, nu kan jeg jo ikke huske lige præcis, hvordan det var, det blev rullet ud, for det er simpelthen før jeg blev født, men jeg har set klip fra den gang, hvor folk var meget sådan, og det kan man jo godt genkende fra i dag, altså teknologiforskrækket. Hvad skal det blive til med det her dankort? Er det sikkert at bruge? Og alt det her. Jeg skal love for, at vi har taget det til os, fordi så var jeg lige inde og kigge, Peter, på Danmarks statistik. Altså bare i andet kvartal, det er så de tal, jeg lige kan finde her i Danmark, der har vi brugt dankortet 762 millioner gange. Altså 762 millioner transaktioner med danske betalingskort, og det er bare i anden kvartal. Ja. Så det er jo sådan, ja, vi snakker jo flere milliarder om året, ikke?
0: Og altså nu er det jo både Apple Pay og alt muligt andet, og jo også den kontaktløse form af dankortet. Dengang, da det kom, der var de første, det var jo den her, man kaldte fluesmækkeren, hvor du ligesom sådan cigaretruller, du lagde det ned med et stykke papir på, og så kørte du den henover, ikke?
3: Og så den tog så nærmest en kopi af kortet, ikke? Er det ikke sådan, det skal forstås?
0: Ja, senere kom PIN-koden. Lad os bare slå fast, det var måske heller ikke, det var heller ikke den mest sikre betalingsform.
3: Så du mener, den der skepsis, den var sund nok? Ja, PIN-koden kom først efter 2 år.
0: 1983, der fik vi det dankort der.
3: Det er bare sjovt, det der med, at vi er åbenbart altid teknologiforskrækket. I dag hedder det bare AI.
0: Ja, det er rigtigt. Lad os få den her fra Sofie 1998 med Louisiana. 8 i 8.

0: kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nå, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox for at være alle på Islands Brygge.
0: Se kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. Nu på DR TV.

0: Så var vi lige et smut down under her med Crowded House. Don't dream, it's over.
1: Lige om lidt er der radioavis, og de fortæller altså om, at politiet her til morgen advarer, at det kan give problemer i morgentrafikken, at op mod 300 traktorer lige nu er på vej til demonstration foran Christiansborg.
0: Når du siger lige om lidt, så er det mere præcis i minuttal 3 minutter. Inden da kan vi lige nå den her fra The Script. Den hedder Man in the Arena.

0: Så klokken 8.
1: Op mod 300 traktorer med vrede landmænd i førerhuset er lige nu på vej ind mod Københavns centrum og Christiansborg. Her vil de demonstrere mod en ny lov, der skal hjælpe det nødlidende vandmiljø ved at begrænse landmændenes muligheder for at sprede gylle på markerne. Kortegen snegler sig lige midt i morgenmyldretrafikken via nogle af de helt store indfaldsveje til København. Katrine Barslund fra P4 Trafik, giver det problemer i morgentrafikken?
2: Ja, det giver lige nu lidt ekstra kø på ruterne og sidevejene, når kortegerne her de kommer forbi. Men det forventes, at jo tættere, at kortegerne kommer på København, jo mere kan det mærkes på trafikken. Fordi omkring 300 traktorer, de skal nemlig alle sammen samles i Sydhavnen i København. Herfra der skal de i samlet flok videre af Vasbygade og derefter på Kalvebod Brygge, inden de alle sammen når Indre By og Christiansborg Slotsplads.
1: Og landmændene demonstrerer altså, fordi de er utilfredse med en lov, som Folketinget vedtager på torsdag. Landmændenes største og vigtigste organisation, Landbrug og Fødevare, er med i aftalen om den grønne trepart, som loven er en del af. Men loven begrænser altså deres muligheder for at gøde jorden, og demonstrationen i dag er arrangeret af Bæredygtigt Landbrug. Det er en mindre organisation, der arbejder for bedre økonomiske vilkår for landmændene, og det er netop de økonomiske konsekvenser af loven, formand Niels Mikkelsen er bekymret over.
3: Den her beslutning, den kommer til at udhule økonomien ude i landdistrikterne og kommer til at smadre levegrundlaget for rigtig mange mennesker. Og det bliver de jo nødt til at være klar til at gribe den der, fordi så kommer minksagen altså til at ligne en miniput.
1: Danmarks Naturfredningsforening er også med i aftalen, og her er direktør Lars Midtby glad for den nye lov, der vil begrænse udledningen af kvælstof.
4: Lige nu er der massivt iltsvind mange steder, og det er noget, vi har set tilbagevendende med fedtemøg og fiskedød. Og den nøgle til at få løst det, det er altså, at vi får nedbragt landbrugets kvælstofudledning, og det er det, den her lovgivning skal hjælpe med.
1: Der mangler soldater ved fronten i Ukraine. Samtidig forsøger i tusindvis af unge ukrainske mænd at undgå militærtjeneste ved at gå under jorden, og nogle af soldaterne deserterer. Vi har mødt en af dem. Han optræder anonymt. Vi kender hans identitet. I omkring et år har han holdt sig skjult for myndighederne af frygt for at ende på slagmarken. Den helt afgørende grund til, at jeg ikke vil kæmpe, er, at jeg ønsker at leve, siger han. Og jeg skal sige, at vi har sløret hans stemme ved hjælp af kunstig intelligens. Victor Schrøder Friis, det er dig, der har været i Ukraine og interviewet denne her unge mand. Hvad er det for et liv, han lever nu?
5: Jamen, det er et meget begrænset liv, hvor hver tur uden for hans lejlighed kommer med en væsentlig risiko for at blive taget. Og derfor så lever han i en slags selvpålagt husarrest, hvor at han ligesom skal undersøge, er der nogle rekrutteringspatruljer efter ham, når han går uden for en dør.
1: Hvad giver det af udfordringer for Ukraines kampkraft, at der er sådan nogen som ham?
5: Der er selvfølgelig hele moralen for de soldater, der er ude på fronten, som kan se, at der er folk, der gemmer sig. Men der er jo også det helt konkrete aspekt af det, at de skal udskiftes nogle gange, og det kan de ikke, hvis det ikke er sådan, at der er folk, der nye mænd, der træder til og kan komme ud og skifte dem ud, blandt andet ude ved fronten.
1: Du har været i Ukraine i mange gange. Hvad siger folk på gaden til sådan nogen som ham her?
5: Jamen, der er et slags hierarki i Ukraine, hvor at dem, der har været ude og, hvad skal man sige, aftjent deres værnepligt, de er ligesom højere på hierarkiet, men dem, som bare kommer hurtigt ind og stikker af igen, jamen, de ligger lavest og har ikke særlig store, hvad skal man sige, ligger ikke særlig høj anseelse, ja, præcis.
1: Tak skal du have, Victor Schrøder Friis. Nye tal viser, at mere end 8 ud af 10 nye personbiler, der fik plader på i sidste måned, var elbiler, og det er den hidtil højeste andel. Samlet set så ruller der knap 700.000 elbiler rundt i Danmark. Det svarer til lidt mere end hver femte. Fra næste år der bliver det dyrere at købe elbil, fordi registreringsafgiften stiger, og det bør man droppe, hvis man vil holde fast i udviklingen, lyder det fra Mobility Danmark. Det er en brancheorganisation for bilproducenter, bilimportører, ladeoperatører og leasingselskaber. Vi får skyde hver dag, spredte byer, der i den sydlige del kan være med torden. Og så får vi svag til frisk vind fra vest ved nordlige kyster op til hård vind. Og så vil temperaturen ligge mellem 15 og 21 grader varmest mod sydøst. Slut på radioavisen, som Frederik Sundby havde lavet.
0: Det her er P4.

0: En sang om noget, der var engang. Payphone fik vi her fra Maroon 5. En tirsdag morgen kl. 9:09.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: P4 Morgen med Peter Stefansen og Mads Aagaard Lisby.
3: Vi kommer ikke udenom, at det har fyldt rigtig meget med demonstration i dag. Altså måske især den foran Christiansborg, hvor en hulens masse traktorer og landmænd og folk fra følgeværvene, de altså dukker op her kl. 9:30 og vil demonstrere mod den nye lov om gødning. Men der er faktisk også andre demonstrationer at holde øje med præcis i dag.
0: Det handler om psykiatrien i det nordjyske. Det handler om sengepladser i psykiatrien. Det handler om, hvorvidt nogle sengepladser skal nedlægges eller ej. Demonstrationen den går så på både Thisted og Frederikshavn i løbet af i dag, at man vil bevare de her sengepladser, altså dem, der demonstrerer.
3: Lad os prøve at tage en snak om den demonstration lige om lidt. Vi har initiativtageren til demonstrationen med lige inden så længe her i P4 Morgen. Så kan vi blive lidt klogere på, hvad der er op og ned i den historie. Nu skal du høre Darlin med det hele værd. Godmorgen.

0: I dag er der demonstration mod nedlæggelse af psykiatriske sengepladser i Thisted. I næste måned skal Region Nordjylland beslutte, om 12 sengepladser skal nedlægges i Thisted og Frederikshavn. Regionen har store problemer med at skaffe faste psykiatere til de to sygehuse.
1: I stedet så overvejer regionen at etablere yderligere 6 sengepladser i Brønderslev og 4 i Aalborg. Lad os sige godmorgen til dig, Dorte Pedersen.
2: Godmorgen.
1: Det er dig, der har taget initiativ til demonstrationen. Hvor mange regner du med, I bliver i eftermiddag?
2: Altså indtil videre er der 81, der har trykket deltage i demonstrationen på det opslag, jeg har lavet på Facebook. Men jeg ved også, der kommer flere, som ikke har trykket deltage.
1: Ja, jeg skulle lige så sige, at så ved vi jo, at der også som regel dukker lidt uanmeldte op. Hvorfor, Dorte, mener du, at det er et problem, at der bliver nedlagt psykiatriske sengepladser i Thisted, hvis det så omvendt bliver muligt at give mere specialiseret behandling i Aalborg eller Brønderslev?
2: Altså, jeg tror ikke, det er på grund af, at der kommer mere specialiserede sengepladser i Aalborg eller i Brønderslev. Problemet er simpelthen distancen mellem Thisted eller Aalborg eller Brønderslev. Om folk virkelig vil lade sig indlægge. Fordi når man er så syg, når man har brug for psykiatrisk sengeafsnit, så ved man ikke altid selv, hvor man er henne. Og det tror jeg, der er svært ved, at overskue skal til Aalborg eller Brønderslev.
1: En af begrundelserne for Region Nordjylland lyder jo, at de har svært ved at skaffe psykiater til de her faste stillinger, hverken i Thisted eller Frederikshavn. Hvor mener du så, lægerne skal komme fra?
2: Jamen, jeg mener ikke, at man kan trylle en psykiater op af lommen her over natten. Det ved vi godt, der ikke kan lade sig gøres. Men kan der findes andre muligheder med Teams? En psykiater, der har mulighed for at komme fra Brønderslev eller Aalborg til Thisted en gang imellem. For at spare med kollegaerne og snakke med patienterne, der er indlagt. Jeg tror, der kan findes andre løsninger end at nedlægge N8 eller Brønderslev eller Frederikshavn for den sags skyld.
1: Regionen har jo dårligt givet udtryk for, at hvis det ender med at blive til virkelighed det her, så er det planen, det skal være midlertidigt, indtil man har skaffet speciallæger nok. Tror du på den udlægning?
2: Altså, det vil jeg da håbe i alle. Altså, hvis de løber for den, så er vi på gaden igen, vil jeg sige. Jeg håber da på, at det er en midlertidig løsning, den der findes ud af. Om det bliver Teams, eller det er en læge fra Aalborg, eller i værste tilfælde, at sengepladserne bliver flyttet til Aalborg eller Brønderslev.
1: Hvis det bliver besluttet, at der skal nedlægges de her psykiatriske sengepladser, hvad bliver konsekvensen så af det, som du ser det?
2: Jamen, konsekvenserne det er, at hvis de bliver nedlagt, de patienter, der ryger til Aalborg eller Brønderslev, de får færre besøg. De har ikke mulighed for at komme hjem og træne hjemmetræning, fordi de skal med offentlig transport, eller hvis det er taxa, der skal til at køre med folk. Altså, livskvaliteten ved at pårørende, og man kan komme hjem igen, bliver forringet i hvert fald.
1: Og sådan lød det fra dig, Dorte Pedersen, initiativtager til demonstration mod nedlæggelse af psykiatriske sengepladser i Region Nordjylland. Tak for at være med her.
0: Demonstrationen i Thisted begynder kl. 16, og det med mødeplads på parkeringspladsen ved psykiatri afsnittet N8. Før kl. 11 er der demonstration i Frederikshavn om det samme.

0: Taylor Swift med Love Story, 19 minutter over 8. Vi talte lige før om den demonstration, der har varslet senere i dag i Frederikshavn og i Thisted i forhold til bekymringen for den måske kommende nedlæggelse af nogle sengepladser i psykiatrien.
1: Lad os lige dykke lidt mere ned i den historie, for da den forrige regering vedtog 10-årsplanen for psykiatrien, der skulle den være med til at sikre, at vi alle får bedre behandling og lige adgang til hjælp, uanset hvor vi bor. Men nu er situationen så den, at Region Nordjylland overvejer at nedlægge psykiatriske sengepladser i to yderområder, altså Thisted og Frederikshavn, fordi der er mangel på psykiatere.
0: En af dem, der frygter, at det her forslag bliver til virkelighed, er Inger Bøgh Bisgaard, der bor på Mors.
2: Så talrige gange har hun sat sig ind i bilen og kørt mod en psykiatrisk afdeling.
3: Har du kørt her mange gange?
4: Ja, det har jeg.
2: For Inge Bøgh Bisgaards søn har skizofreni, og hun har kørt ham til indlæggelse, når det blev allersværest.
3: Det er virkelig svært som mor at stå med et barn, der er akut selvmordstruet. Man aner ikke, hvad man skal gøre.
2: Fra hendes hjem på Mors tager turen en halv time til psykiatrien i Thisted.
3: Vi kender det jo rigtig godt, og de kender os, og det er jo en meget, meget stor fordel.
2: Men lige nu overvejer regionen at fjerne sengepladser i psykiatrien i både Thisted og Frederikshavn, så man går fra 16 til blot 10 sengepladser begge steder.
3: Altså, jeg vurderer det tæt på at være en katastrofe.
2: I stedet skal der oprettes sengepladser i Aalborg og Brønderslev, væk fra yderområderne. Og det går stik imod ambitionerne om at gøre sundhedsvæsenet mere tilgængeligt, siger Inge Bøgh Bisgaard, der også er formand for bedre psykiatri i Thisted Morsø.
3: Psykiatrien bliver lovet forbedringer, og gang på gang, der ender vi med, at den er der bare ikke.
2: Hun frygter at blive nødt til at køre sin søn til Brønderslev, hvis han får alvorligt brug for hjælp fremover. En køretur på knap 2 timer.
3: Og skal køre så langt med en, der har det rigtig, rigtig, rigtig dårligt. Jeg tror ikke, at man kan forestille sig, hvor ubehageligt det er. Ikke at jeg ønsker det for nogen overhovedet, men man skulle næsten prøve det for at forstå, hvor grimt det er.
1: Ja, det var Josefine Sønderup Rasmussen, der fortalte den her historie. Udfordringerne i Nordjylland skyldes, at landets regioner udfaser brugen af langtidsvikariater med speciallæger i psykiatrien næste år. Region Nordjylland har ikke kunne skaffe nok fastansatte til de her poster.
0: Det her har medført en varslet demonstration, eller to faktisk, i Frederikshavn kl. 11 og så i Thisted i dag kl. 16.

0: P4.
1: Emma Tested Hø. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i Aftenshowet, fordi der er premiere på Far for Fire på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove piger. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, at jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
2: Ja, præcis. Det er også det, jeg sad og tænkte.
0: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på P4 og i DR Lyd.

Så fik vi den der lige, Wonderwall, kæmpehittet fra 90'erne fra Oasis. Om 3 minutter er der et nyhedsoverblik til dig. Inden da kan vi lige nå den her fra Lucas Graham. Den hedder To Know a Girl.

0: nyheder fra DR Midt og Vest.
1: En lov, som vil begrænse landmændenes muligheder for at gøde markerne, har her i morgentimerne fået flere landmænd og andre med interesse for sagen her fra landsdelen til at springe på traktorer og i busser for at tage til demonstration i hovedstaden.
2: Demonstrationen, der er arrangeret af organisationen Bæredygtigt Landbrug, begynder ude på Christiansborgs Slotsplads 9:30. Og en af dem, der lige nu er på vej til den her demonstration, sammen med en masse andre i en bus, er reporter Anne Westphal. Du nærmer dig, I nærmer jer København. Hvordan er stemningen her en time før det går i gang?
3: Jamen, der bliver stadig grinet og snakket rigtig meget på sådan en dag, der ellers er meget alvorlig for rigtig mange af de mennesker, der sidder i den her bus her. De har meget på spil. Lige nu er der også en anden ting i spil, og det er, om vi når ind til Christiansborg til 9:30, fordi vi sidder i kø. Jeg satte mig op ved siden af buschaufføren her, og der er altså røde streger på GPS'en. Så måske når vi det til 9:30, og så er der jo alle de her traktorer inde i København også, som også godt kan være en forhindring for at nå det. Men altså, folk er optimistiske, og der bliver snakket meget landbrug her. Det er en alvorlig stemning, men stadigvæk med masser af smil i bussen her.
2: Der forventes flere hundrede traktorer og ja, flere tusinde demonstranter der på Christiansborg Slotsplads fra om en time.
1: Fire jyske borgmestre var i går til møde med udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov fra Socialdemokratiet. Det handlede om stramning af særloven for ukrainere.
4: Der var hele bordet rundt en vilje til at tage flere ukrainere i fremtiden.
1: Her fra området deltog Lemvigs konservative borgmester Jens Lønberg. På forhånd havde borgmestrene erklæret sig uenige med ministeren, som netop har præsenteret et lovforslag om at begrænse antallet af ukrainere, som kan få ophold i Danmark, hvis de kommer fra mindre krigsplagede områder. Borgmestrene vil nemlig gerne have flere ukrainere, da det giver øget bosætning og flere skattekroner, fordi langt de fleste kommer i arbejde. Alligevel mener ministeren, at der er grund til at fastholde stramningen af ukrainerloven.
4: Der er problemer med at kan håndtere tilgangen af ukrainere i de store byer og særligt omkring hovedstaden.
1: Men ordningen, hvor kommuner, der gerne vil have flere ukrainere, bare ringer til kommuner, der gerne vil af med noget, men nogle er ikke vejen frem.
4: Det har ikke været den største succes, må man være ærlig at sige. Det, der er brug for nu, det er, at kommunerne måske får en hjælpende hånd til at melde ind til os, hvis de har muligheder for at tage flere.
2: Sådan lød det fra Lemvig-borgmester Jens Lønberg. Enkelte byer i dag, også noget sol, 15-18 grader. Jeg er bare

0: Jeg fatter det nu, eller det gjorde jeg relativt hurtigt, efter jeg havde sagt det.
1: Jamen, det er, fordi vi kommer lige til at stå og snakke om, at jeg siger, det var da Morten Bødskov, vi hørte i klippet, hvor du kaldte ham Jens Lønberg, altså konservativ borgmester. Ja. Jeg ved ikke, om det var en form for tidlig indgang på clickbait-quizzen, eller hvad
0: det
1: var, du
0: rådte ud
1: af. Ja, lige præcis. Ja.
0: Men det var i slutningen af nyhederne der, netop Morten Bødskov, altså ministeren, vi hørte. Lad os komme til
2: P4 Morgen.
3: Så er der clickbait.
0: Nemlig, som du lige varskoede der. Klokken er nemlig 24 minutter ind i. Det her, ja. Vi leger med nogle overskrifter fra DR.dk, vores store nyhedsportal, og så gætter du løs.
2: Nummer 1.
0: John Deere var op klokken 4.
1: Stort point for rivet der, Peter.
0: Ja,
1: det må næsten være en til flere traktorer og en til flere landmænd og eller følgeerhverv, der er direkte på vej mod Christiansborg Slotsplads for at demonstrere mod gødningsloven i dag.
0: Netop, vi talte jo med reporter Anne Westphal lige før, der sidder i en af de der busser på vej mod København. Sjovt nok i trafikkaos.
1: Man skal lige lidt tidligere. Ja, John, hvad sagde du? John Deere?
0: John Deere.
1: Op klokken 4.
0: Ja, det kan noget.
1: Ja, det kan noget.
0: Den kan de godt bruge på et banner.
1: Ja.
0: Jeg siger det bare.
2: Nummer 2.
0: Popcorn er mørket, kolon gave fra staten.
1: Har det noget med biografer at gøre?
0: Det er flot. Er det ikke helt nok, vil jeg sige?
1: Det er jo ikke nok til at få den.
0: Nej,
1: så må du hjælpe mig lidt på vej.
0: Okay, jeg tager fingeren væk fra den knappen. Se, du har måske hørt om det der kulturpas, der blev indført af den forrige regering,
1: ja,
0: som skulle hjælpe unge uden uddannelse og fast job ind i et godt forløb i kulturlivet. Altså for ligesom at få den indlemmet på en bedre vis i samfundet. Og det går ikke helt, som man håbede, så nu skal der skrues lidt på det. Det viser sig nemlig, at næsten 70% af de penge, der er blevet brugt til de her aktiverede kulturpas, de blev brugt på biografbilletter. Og det synes
1: det var ikke
0: den nuværende regering ikke er. Det var ikke helt det, de mente. Det var måske mere noget forløb i skakklubben.
1: Jeg synes faktisk også, det var det, jeg forsøgte at sige, da jeg sagde, er det noget om biografer?
0: Ja, du får altså ikke den
1: på. Meget tæt på.
2: Nummer 3.
0: Partying 9-to-5.
1: Partying 9-to-5, har det noget med, det er noget med Dolly Parton? Det er i hvert fald hende, der har sunget 9-to-5.
0: Ja, altså jeg har stadigvæk fingeren på knappen, men
1: ja, der bliver lavet, jeg gætter på, der bliver lavet en festival til Dolly Parton.
0: Det er rigtigt.
1: Ja, tak.
0: Og det er egentlig et meget godt gæt, som er baseret på noget, du givetvis har hørt før, fordi det var Dolly Partons egen idé. Nu gik Dolly Parton jo så hen og døde her forleden.
1: I onsdags.
0: Ja, og så har man så nu besluttet, at hey, lad os lige holde fast i den der, selvom hun ikke selv kan optræde, som hun havde tænkt. Der skal simpelthen laves en Dolly Festival, skriver BBC, og den skal foregå i London og selvfølgelig Nashville.
1: Ja,
0: USA.
1: Selvfølgelig. Og prøv at høre, der kommer også en musical, eller to eller tre, kunne jeg forestille mig.
0: Må ikke.
1: Tak for quiz.
2: DR Clickbait. Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: med lidt klokker til slut. Eller Langley var det.
1: Ah, så dejligt.
2: Så ryger vi lige tilbage til der, hvor synthesizeren for alvor blev kastet ind i popmusikken.
1: Der er bare to og fire i gulvet her, og så bare derudad. Eurythmics, Sweet Dreams, får du her i P4 Morgen. 18:09 er klokken.

0: Her på den anden side af radioavisen, Mads, der skal vi på besøg, og det kan vi jo sådan set godt sige, vi skal, fordi de første beboere flytter ind i dag i nogle nye studieboliger i Holstebro, der er lavet på en helt særlig måde.
1: Ja, det er en robot, en 3D-printer, der har lavet altså simpelthen Europas største 3D-printede byggeri til dato. Vi snakker 36 studieboliger, og det i sig selv er jo ret fascinerende, så det skal vi selvfølgelig ud og kigge lidt på her på den anden side af klokken 9.
0: Det fik så også til her på morgenkvisten at tænke i vores allerførste bolig. For nogen en studiebolig, for andre bare en bolig, så at sige. Det er jo ikke, altså, det er jo sjældent, man begynder med et palads, og vi er nok mere i den helt anden grøft. Altså, jeg kan da godt huske min første lille bolig, jeg flyttede ud i. Det var sådan en ungdomsbolig, hvor man går ind ad døren, så står man nærmest i køkkenvasken til venstre side, og jeg kunne røre toilettet med højre hånd, og så var der lige plads til en seng og et fjernsyn.
1: Og stadigvæk gå i bad og samtidig.
0: Ja, nu er den stil. Der er, altså, den der første bolig, den kunne vi faktisk godt tænke os at dele den her stund her på 12-12'eren. Begynd med at skrive vest, og så lad os lige huske tilbage på, hvad husker du fra din første bolig?
1: Ja, jeg må indrømme, altså det var også bare sådan en lille studiebolig, vi rykkede til, og hvor var stoltheden dog stor, og hvor var forholdene dog kummerlige på en og samme tid. Huslejen mega billig, men altså det var, vi som så mange andre rykkede vi jo til Aarhus for at studere, og Aarhus Kommune har så lavet sådan en indsats, hvor man får nogle studieboliger ud i nogle af, altså Gellerupparken-området, altså ghetto-områder og sådan noget, for måske at blande diversiteten på en lidt anden måde. Så vi havner jo midt i det der, men er bare glad for billig husleje, og nu er vi flyttet hjemmefra, hvor er det fedt. Men prøv at høre, altså, det var den der lejlighed, den var LORT. Altså, da vi ankommer, der ligger der bare en brugt tampon i toiletkummen, og ingen vinduer på badeværelset, så der var fugtigt over det hele, og køkkenet var jo mindre end en halv telefonboks. Og, jamen altså, men vi var så stolte. Vi var så stolte, men jeg kunne ikke i dag.
0: I havde jeres første bolig. Lad os lige høre, hvordan du husker din første bolig. 12-12 er nummeret. Begynd med at skrive vest. Det er en særlig oplevelse, det der med at flytte hjemmefra, ikke?

0: Jeg lagde ud med en ungdomsbolig gennem en boligforening. En dejlig 35 kvadratmeter stuelejlighed på havnen i Sønderborg med køkken, bad og stue. 1.500 kroner om måneden, alt inklusiv. Det var i 2002, og det står som starten på voksenlivet og har på den måde dannet ramme om mange gode minder, skriver Henrik på 12-tolleren. Vi taler om den her første bolig, hvordan man husker den. Det kommer vi tilbage til, Mads, men nu skal vi snakke om en mærkedag, det er i dag på en anden måde.
1: Ja, for i dag der er det slut med at køre tog i Go Collective i det midt- og vestjyske. Fremover, så er det jo i stedet DSB, der tager over, og det er nærmere bestemt DSB's datterselskab, DSB Vores Tog, som skal stå for driften. Velkommen i P4 Morgen, Hans Henrik Grøn.
2: Tak skal du have.
1: Du er driftsdirektør i DSB Vores Tog. Hvordan kommer passagererne helt lavpraktisk til at mærke, at det fra i dag er jer og ikke Go Collective, der har ansvaret for togdriften?
2: Jeg vil nu lige starte med at sige, at jeg er blevet udnævnt til administrerende direktør, men togpassagererne skulle meget gerne komme til at opleve endnu mere stabil togdrift, end de har haft det sidste stykke tid. Og det er jo det, vi har arbejdet på benhårdt det sidste års tid, på netop at skabe et grundlag, således at vi kan løse den her vigtige samfundsopgave og have noget god og stabil togdrift til midt- og vestjyderne.
1: Og tak for lige at rette titel også. Bare lige for at få alle lyttere med. Go Collective fik jo i efteråret stor kritik for antallet af aflysninger på togstrækningerne af daværende transportminister, venstremanden Thomas Danielsen. Og han varslede så en opsigelse af selskabet. Og så var det jo den her sommer, at selskabet var rigtig tæt på at gå konkurs på grund af udgifter på omkring 100 millioner kroner, som ikke kunne betales. Og så valgte den nye transportminister altså at skride ind og lade DSB overtage driften. Så, Hans Henrik Grøn, hvad gør I så nu for at undgå, at vi ikke står i samme situation om et halvt år, et helt år, to år, tre år?
2: Ja, vi gør egentlig det samme, som vi har gjort det seneste års tid, hvor vi har rettet op på driften og også har fået en mere stabil drift. Og det vil vi selvfølgelig lægge os i selen for nu her i efteråret, og selvfølgelig, som du selv siger, et, to og tre år frem, og skabe en solid drift, således at folk er tilfredse med det produkt, vi kan levere ude på skinnerne, og således at folk selvfølgelig kan komme rundt i landsdelen.
1: Vi ved jo, at den kollektive trafik kan være en svær størrelse i yderområderne, så hvor svær en opgave er det her for jer at løse?
2: Jamen, det er en udfordrende opgave, vil jeg sige, men udfordringen kender vi godt, den har vi kendt det sidste års tid, hvor vi også har rettet op på driften, og vi har egentlig et ret solidt grundlag. Vi har nogle rigtig dygtige medarbejdere, som hver dag leverer, men vi vil selvfølgelig gerne levere mere end det, vi gør i dag, og vi har da også et ambitionsniveau om at gøre det bedre fremadrettet, som jeg sagde for lidt siden.
1: Du har selv været med, også noget af Go Collective-tiden som driftsdirektør, har nu den her lignende rolle, altså som administrativ direktør, bare hos DSB, Vores Tog. Hvad kommer til at være anderledes fra nu af?
2: Jamen det er klart, at vi er blevet en del af noget, som er større. Vi har nogle synergier, som vi taler med DSB om, og vi har selvfølgelig fået nogle ejere, som har en anden formåen i forhold til at kunne levere stabil togdrift. Og det glæder mig enormt meget til, fordi vi jo har et rygstød fra dem og kan arbejde tæt sammen med dem. Og de ejer os jo, som du også selv siger, som et selvstændigt selskab.
1: Tak for at være med her til at gøre os klogere i P4 Morgen, Hans Henrik Grøn.
2: Velkommen.
1: Altså administrerende direktør i DSB Vores Tog, datterselskab til DSB.
0: Nu klokken 6:09. Vi skal have Nick & Jay.

0: Lækker kan man ikke altid sige om sin første bolig. Man kan jo tænke tilbage på den. Du gjorde det lige før, og husker den tampon, I fandt i toilettet.
1: En brugt tampon i toilettet, og så var vores liv som studieboligejer ligesom i gang.
0: Vi skal ud og besøge nogen, der flytter ind for første gang i nogle 3D-printede ungdomsboliger her i dag. Det skal vi lige efter radioavisen, og derfor spørger vi på 12-12'eren. Begynd med at skrive Veste. Hvordan husker du din første bolig?
1: Vi samler op på SMS-indbanken efter klokken 9.
2: Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
3: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
4: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
5: Jeg skal giftes.
6: Jeg er skide grønne gris lige nu.
2: Endnu.
6: Jeg har ikke noget med til at møde dig. Ej, hvor er det godt. Jeg starter eventyr.
7: Han kæft, han er en stor mand.
8: De er jo muscles.
9: Gift ved første blik.
10: Jeg vil også så meget.
9: Ny sæson.
11: Jeg tror sgu fint med over.
12: En lille skål for tuleprinsen her.
13: Hvilken en af dem?
9: Fra torsdag på DRTV.
0: Før radioavisen, ja, der kan vi lige bruge 3 minutter i selskab med Harry Styles seneste sang fra ham. Den her hedder American Girls.

0: Politiet advarede her til morgen om trafikkaos i København, fordi op mod 300 vrede og frustrerede landmænd kører traktor ind mod Christiansborg. Landmændene er utilfredse med den lov, et flertal i Folketinget vedtager på torsdag, der vil begrænse deres muligheder for at sprede gylle på markerne. Målet er at gøre noget for havmiljøet, men landmændene frygter, at deres erhverv bliver ramt urimeligt hårdt. Her er det Jeppe Christensen, der kører med i traktordemonstrationen fra Roskilde.
1: Man er da frustreret over, at de prøver at lukke et erhverv ned, der har været her i mange år, og som vi kæmper hver dag for at få til at fungere. Vi må gøre det, inden vi kan, for at det vanvittige gang, I må stoppe, for ellers så lige pludselig så er der ikke noget dansk vare. Så kan man sgu ikke rigtig få stegt flæsk med basilsovs.
0: De utilfredse landmænd mener, at det faglige grundlag for den nye lov er helt skæv. Men det er der ikke enighed om, fortæller DR's klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
2: Organisationen bag, de siger, at det ikke har nogen positiv effekt for miljøet med den her nye lov, men det er altså ikke den vurdering, som de uafhængige eksperter ved universiteterne vurderer.
0: De her næsten 300 langsomkørende traktorer med vrede landmænd rammer altså hovedstaden lige midt i morgen myldrer trafikken. Carina Albæk på P4 Trafik, giver det problemer på vejene?
3: Jamen indtil videre, der er vi faktisk sluppet for det helt store trafikkaos. Der har naturligvis været kø de steder, hvor traktorerne er kommet forbi. Det gælder også fra sidevejene. Men sådan vildt og voldsomt har vi ikke hørt om. Men nu har vi faktisk lige talt med politiet, og de fortæller, at de første traktorer nu er landet på det her fælles samlingssted, de har ude ved Folehaven, Vierslevvej, og de sidste, de er lige ved at være på trapperne. Og så skal vi altså nok regne med, at det kommer til at give nogle problemer for trafikken. Det er i hvert fald, hvad vi forventer. De kører ca. 300 stykker ind af rute 2 og så videre mod Christiansborg Slotsplads. Og så har vi også meldinger om, at der er flere traktorer i Jylland, der samler sig, og de kører 9.30 ind mod Universitetsparken.
0: I Aarhus. Tak skal du have, Carina Albæk. Traktorerne ventes at være fremme ved Christiansborg Slotsplads i løbet af den næste halve time. Den danske ambassade i Syrien åbnede i går efter at have været lukket siden 2012. Det sker i en tid, hvor genopbygningen af Syrien er begyndt, og det er blevet mere sikkert at opholde sig i landet. Ambassaden skal blandt andet være med til at bane vejen for, at det bliver lettere at sikre frivillige hjemrejser og hjemsende syriske flygtninge uden lovligt ophold i Danmark. Det fortæller udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen.
4: Når situationen er forbedret, så skal folk som udgangspunkt rejse hjem. Og det vi så skal samarbejde med Syrien om, det er jo at skabe de rammevilkår i Syrien, der gør, at det bliver attraktivt at vende hjem.
0: Men for Nora Bita Brink, der flygtede til Danmark i 2011, er der ikke meget at vende tilbage til. Hun har ikke permanent opholdstilladelse i Danmark, men hun har en dansk mand og en datter. Og efter 15 år her, så føler hun en stærkere tilknytning til Danmark end til Syrien.
5: I min familie, vi har ikke mere end barndom hjem. Det blev bombet allerede i 2012. Så spørgsmålet er også om, hvad skal jeg gå tilbage til?
0: Og det er også en kæmpestor beslutning at flytte permanent tilbage til Syrien, fortæller Eva Singer. Hun er asylchef i Dansk Flygtningehjælp.
6: Det er enormt dyrt at være i Syrien. De har måske ikke længere et hus. De skal genopbygge noget, hvis de har det. Det er svært arbejdsmarked. Der er ikke sundhedsydelser på niveau, selvfølgelig med i Danmark osv.
0: Og så skal vi til en ny udvikling i en af de mest omdiskuterede mordgåder i USA. Hip-hop-legenden Tupac Shakur blev skudt for 30 år siden. Sagen har optaget hip-hop-fans i årtier, og i nat blev bandelederen Duane Davis fundet skyldig i at have planlagt drabet. Nævningene voterede i mindre end 3 timer efter retssagen i Las Vegas, der ellers har varet i flere uger. Ifølge vores USA-korrespondent Trine Maria Ilsø var der tale om en meget hurtig og meget klar afgørelse.
7: Han er slet og ret blevet dømt for overlagt drab, for at have stået bag drabet. Og selvom han ikke er den, der selv har affyret det dræbende skud mod Tupac Shakur for snart 30 år siden, så risikerer han altså at blive idømt op til livsvarigt fængsel, når straffen den skal fastsættes i oktober måned.
0: Og Davis vil anke dommen. Mest skyde med spredte byer, enkelte steder også torden, men vi får også lidt sol, og i Nordjylland skulle det holde tørt. Svag til frisk vind fra vest og mellem 15 og 20 grader. Frederik Sundby styrede med hård hånd, hvad der skulle bringes i radioavisen.
8: P4.
9: Du lytter til P4.

0: Ella Henderson fik vi Ghost, var det her 9 over 9.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Peter Stefansen og Mads Aagaard Lisby.
0: Europas første og største 3D-printede byggeri bliver indtaget i dag af de nye beboere i Holstebro. Det er en særlig dag for dem. De skal flytte ud for mange af det deres første bolig. Og derfor har vi den her morgen sat en lille sms-tråd i gang, Mads, på 12-12'eren, for at spole tilbage i minderne og spørge til, hvordan du husker din første bolig.
3: Jeg tror, vi alle sammen husker det der med at flytte hjemmefra. Det er der også rigtig mange, der gør i sms-indbakken. En her skriver, min første bolig var et værelse 200 km hjemmefra. Værelset var beliggende oven på byens værtshus. Der var fælles køkken og bad på gangen med 16 andre. I køleskabet der fik man tildelt en enkelt hylde per værelse. Så det var altså lidt spændende, om man kom hjem til den mad, man nu også regnede med. Men hvor var det dog fantastisk at flytte hjemmefra. Det var længe før mobiltelefonen. Så der gik altså 3 måneder, inden jeg fik taget mig sammen til at smide en femmer i telefonboksen og fik ringet hjem til mine forældre. Den var nok ikke gået i dag.
0: Der er flere, der melder ind med det der dele-koncept, fordi sådan er det jo tit med den første bolig, når man flytter hjemmefra, ikke? Der er Tina, der skriver fra Nykøbing. Min første lejlighed var en delelejlighed, hvor jeg boede sammen med en ældre herre på 65-70 år. Vi havde hver vores værelse og stuer, men vi delte køkken og badeværelse. Køkkenet var hyggeligt nok, og så var man ikke helt alene, når vi spiste. Men badeværelset var lidt tricky, da man skulle bruge en svensknøgle for at tænde vandet. Og så var der hver onsdag, der vaskede han sit undertøj, som han hængte op på badeværelset. Men det var en billig lejlighed og lige midt i byen, hvor der var nem adgang til alt.
3: Ja, sådan. Heidi fra Thy skriver, jeg boede knap 2 år gennem en uddannelse som blomsterdekoratør i et værelse på Poppel Allé i Holstebro. Det var et parcelhus, som var lavet om til udlejningsværelse. Vi boede 3-4 unge mennesker i huset. Dele køkken og badeværelse, det var hyggeligt. Mest med dele køkkenet, dele badeværelset. Knap så hyggeligt. Men skøn tid, skriver hun.
0: 12-12 er nummeret. Begynd med at skrive vest. Hvordan husker du din første bolig? Og lad os så lige om lidt, efter den her fra Malte Ebert, tage med reporter Amanda ud og se på de her nye 3D-printede boliger, hvor de første flytter ind i dag.

0: Sæt det fri, hedder den her fra Malte Ebert. Europas største 3D-printede byggeri står klar til indflytning i dag. Og det gør det i Holstebro, hvor 36 studieboliger er opført for dem, der starter på en videregående uddannelse her efter sommerferien.
1: Nu har vi lige hørt folks studiebolige minder på sms'en. Der var meget mere at dele og meget mere nærmest at tage bad, mens man sad på toilet, Amanda Rockær Munksgaard. Er det også standarden i det her spritnye 3D-printede byggeri i Holstebro, som du er taget ud for at kigge nærmere på?
2: Jamen lad os da bare lige gå ind her til Amalie Vass, som lige har fået flyttet indflytningssyn i den her fine, nye, som I kan høre, rungende tomme lejlighed, fordi hendes mor kommer lige med flyttelæs lige om lidt, nemlig. Hej Amalie.
3: Hej.
2: Prøv at høre, de snakker om derhjemme i studiet, at folk har sådan meget mindre om delelejligheder, og folk, der sådan tager bad op i håndvasken. Jamen, skal vi lige starte med at kigge på badeværelset? Ja. Fordi det er jo absolut ikke tilfældet herude.
3: Nej, altså der er jo stor sådan håndvask med bordplade hen langs væggen, og badeværelset, det er jo et helt almindeligt badeværelse, det er ikke lille eller noget, så man kan sagtens, der er i hvert fald ikke klemt derinde.
2: Altså jeg bor i et sådan helt almindeligt parcelhus, og det her badeværelse, vi tænder lige lyset herinde, det er faktisk ikke mindre end det, jeg har derhjemme, vil jeg godt sige. Der er også plads til, der kan være en vaskemaskine og alt muligt herinde under bordet. Amalie, hvordan har du egentlig allerede begyndt at tænke på, hvordan her skal se ud, når du får flyttet dine ting ind?
3: Jamen, det er altid, altså, jeg kan godt lide at have idéer hurtigt, som planlægge ting, og så jeg ved jo allerede, hvordan det skal se ud herinde.
2: Hvor skal du have hvad hen?
3: Ja, der er en dør lidt længere henad mod badeværelset. Der kommer soveværelset til at være, hvor jeg så har seng ind her i soveværelset. Det er sådan lidt aflangt, så over mod venstre hjørne, og så i højre hjørne måske klædeskab og tøj og sådan noget.
2: Lad mig lige prøve at fortælle folk, hvordan her ser ud, fordi det er jo bygget af sådan meget moderne materialer, og det, der er lidt sjovt ved det, hvis man sådan går over til væggene, så er de lavet af beton, fordi det er jo 3D-printet. Ikke af plastik, men det er nærmest sådan lavet af sådan nogle cirka sådan 3 cm høje betonpølser, der sådan er lagt oven på hinanden, en efter en efter en efter en, indtil det så er kommet op i den her væg. Og så er der nogle andre af væggene, der er beklædt med, sådan, med kork. Det er på en måde sådan lidt retro sammen med det der meget rå beton. Hvad synes du om stilen her?
3: Jeg kan meget godt lide den. Det er mig i hvert fald. Det har charme, og jeg kan godt lide træ. Det har nogle pæne udseende, og det samme har beton også. Det er jo ikke fordi, det ser kedeligt eller trist ud. Det giver jo faktisk en charme til lejligheden.
2: Det her, det er jo ret nyt, det her med at 3D-printe huse og boliger. Har du slet ikke haft nogen overvejelser om sådan at være lidt prøvekanin i det her?
3: Nej, egentlig ikke. Altså, igen, man bygger jo ikke noget, man ikke er 100% sikker på. Så jeg går ind med det her med stiv arm og er sikker på, at det bliver mega fedt.
2: Det er jo også en studiebolig, som ligger ret tæt på dit studie og sådan ting. Altså, hvad er det egentlig, der gjorde, at du tænkte, det her, det rykker jeg på, det kunne jeg godt tænke mig at bo i?
3: Jamen, det er ligesom, altså det hele, det er jo nybygget. Der er jo ikke noget af det, der er gammelt, eller man tænker, skal det her snart udskiftes eller et eller andet. Det er jo mest derfor, og så det der, det ligger tæt på.
2: Det er jo også praktisk. Nu snakkede de lige derhjemme om det her med deleboliger og sådan nogle ting. Det har du slet ikke haft nogen overvejelser omkring?
3: Nej, jeg tænkte, jeg vil gerne prøve lidt at bo alene. Nu har jeg jo aldrig prøvet det før. Så det vil være fedt at prøve. Plus, det er jo, altså, det er jo studieboliger, så der er jo nok andre herfra omegn, altså, der går på uddannelsen, der bor tæt på. Så på den måde tror jeg ikke, det bliver et stort problem.
2: Og så vil jeg også bare lige sige, sammenlignet med det kollegieværelse på 12 kvadratmeter, som jeg boede på, da jeg flyttede hjemmefra første gang, så vil jeg skyde på, hvad er det her, 30 stykker, 40 stykker?
3: 50.
2: 50 kvadratmeter, sådan skal det være i 2026.
0: Ikke delelejlighed og et badeværelse, hvor man ikke skal stå i vasken og tage bad.
1: Det er det, man kalder 50 godt udnyttet kvadratmeter i ejendomsmæglersprog, ikke?
0: Vi mødte Amalie Vass, der flytter ind i dag. Vi kunne høre, at mor kommer med en kasse lige om lidt med sager i. Hun er en af de, ja, hun har en af de der 36 lejligheder, som der er blevet til ud af det her største 3D-boligbyggeri i Europa, faktisk. Der bliver indviet i dag i Holstebro. Mariah Carey er det her 18-årige.

0: P5 på stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo tak.
0: Med Dennis Johannesson.
1: Vi er i Herning hos Kjeld.
3: Ja.
1: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Grene.
4: Tak skal du have.
1: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
4: Tak skal du have.
1: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
4: Det er hans ekskro.
1: Vi quizzer løs.
0: Fra hele landet.
1: Det kan sagtens gå andet end galt. Det kan gå godt, for eksempel.
0: P5 på stribe live i DR Lyd.

0: Ja, du sagde det jo lige, Mads. Kan han overhovedet lave et dårligt nummer, Somber her?
1: Det sagde jeg for slukket mikrofoner, mens han spillede, og så reciterede du så i radioen. Ja, han er virkelig god, den her 21-årige unge gut, som stryger frem på alverdens hitlister.
0: Vi har hørt flere sange, blandt andet den der Home Records, som jeg synes er en af årets bedste. Nu fik vi den nye My Body Isn't Ready.
1: Lad os komme tilbage til 99 og Toploaders udgave af Dancing in the Moonlight.

0: Nu kommer der lige en quiz. Hvad sker der klokken halv her i morgenradioen?
1: Skulle det vil have noget at gøre med... jeg kan ikke bestemme, om det er radiovis eller regionale nyheder. Jeg gætter på regionale nyheder.
0: Ja, du fik den alligevel. Ja. Det er om 3 minutter.

Her er P4 Trafik. Vi skal til Herning i det nordlige Herning til jer, der kører på Midtjyske Motorvej. Nordgående med kurs mod Holstebro Motorvejen i det stykke, hvor I kommer ud på Motortrafikvej. Der skal være opmærksom på, at der ligger et stykke, ja, en metalkasse. Jeg får at vide, det er noget folieagtigt noget. Men det fylder altså hele vejen, og det er lige inden I kører på igen ved 17 Tjøring, altså kommer ud på Holstebro Motorvejen. Det betyder, som det ser ud lige nu, at I kun kan passere via nødsporet.

0: tæt.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Hvert eneste minut tæller, når et familiemedlem har akut brug for hjælp til sin psykiske sygdom. Det mener Inger Bøge Bisgaard fra Mors. Hun er mor til en voksen søn med skizofreni. Hun frygter konsekvenserne af, at Region Nordjylland overvejer at nedlægge psykiatriske sengepladser i Thisted og Frederikshavn.
3: Det er virkelig svært som mor at stå med et barn, der er akut selvmordstruet. Også fordi man aner ikke, hvad man skal gøre.
2: I stedet overvejer regionen at oprette sengepladser i Aalborg og Brønderslev, og det kan betyde en køretur på knap 2 timer fra Mors. Det bekymrer Inger Bøge Bisgaard, der også er lokalformand for Foreningen Bedre Psykiatri.
3: Hvis du har en psykose eller på anden måde er akut, så er det jo nærmest ubærligt at skal køre så langt i en bil, i stedet for at man kan køre herop på en halv time og komme i vante omgivelser.
2: Regionen overvejer at lukke sengepladser, fordi man har store problemer med at skaffe fast ansatte speciallæger. Regionsrådsmedlem Lene Lindemann fra SF siger.
4: Vi vil ikke gå på kompromis med kvaliteten, og hvis ikke vi har psykiatere nok ude omkring, så kan det ikke lade sig gøre at have den samme setup, som vi har nu. Det er simpelthen ikke lovligt.
5: Ifølge forslaget skal afdelingerne i Thisted og Frederikshavn gå fra at have 16 sengepladser til kun at have 10. Fra i dag bliver det lettere at få tilladelse til at skyde en ulv, der er til fare for husdyr. Det er stadig kun personer med et jagttegn, der må skyde ulvene, men det kan nu ske uden forudgående tilladelse fra myndighederne i 2 situationer. Hvis en ulv forser et såkaldt ulvesikret hegn med ekstra strømførende tråde, så kan ulven skydes, og hvis en ulv forsøger at angribe et husdyr, som for eksempel en hund, så må ulven også skydes. Indtil nu har dyreholdere skulle forbi myndighederne for at søge om tilladelse til at regulere ulve.
2: DSB overtager i dag driften af Go Collectives togstrækninger i det midt- og vestjyske. Det er et særskilt selskab, der hedder DSB Vores Tog, som nu overtager driften af togene. Og det kommer til at få betydning for passagererne, siger administrerende direktør i selskabet Hans Henrik Grøn.
6: Togpassagererne skulle meget gerne komme til at opleve endnu mere stabil togdrift, end de har haft det sidste stykke tid. Og det er jo det, vi har arbejdet på benhårdt det sidste års tid, på netop at skabe et grundlag, således at vi kan løse den her vigtige samfundsopgave og have noget god og stabil togdrift til midt- og vestjyderne.
2: For Michael Thomsen, der i hverdagen pendler mellem Holstebro og Vildbjerg, er forventningerne mere afdæmpet.
7: På den her strækning tænker jeg ikke, at det er den helt store ting, der kommer til at ske, fordi det, jeg synes egentlig, at den her strækning kører nogenlunde fint. Det er ikke de store udsving og aflysninger, sådan noget der, så det er rigtig fint.
5: Den her tirsdag byder på sådan en skiftende vejr. Vi kan få noget sol, men vi kan i sandhed også få noget regn, der kommer sådan som byer i løbet af dagen. 15 til 18 graders varme.

0: Lipa var det her med Be The One.
1: Mia, du har seneste nyt fra trafikken her på den anden side af klokken 9:30 den her tirsdag.
2: Det har jeg nemlig. Lige før nyhederne, der var vi ude på, ja, det var jo ikke på Midtjyske Motorvej, men det der stykke motortrafikvej, der er mellem Midtjyske Motorvej og Holstebro Motorvejen, jeg fik nemlig snakket om det her. Ja, den her metalkasse eller foliekasse, der lå på selve tilkørselsrampen i nordgående retning, altså ved 17 Tjøring. Kort tid efter, der ringede der en venlig herre til mig og sagde, at han havde lige været ude og fjerne den, så der er altså fri bane til jer igen i nordgående retning. Det var altså omkring Herning.

0: Burning down the house, det er måske lige overkanten. Det er i hvert fald ikke det, der er i udsigt til, når der skal demonstreres i dag på Christiansborg Slots Plads. Det er mere bare opråb og så en masse traktorer.
1: Ja, ikke nødvendigvis lige på den måde der, men jeg tror, der kommer gang i den. Der er jo anmeldt flere end et par tusind deltagere. Så er der også dem, der slet ikke har tilmeldt sig. Og så i hundredvis af traktorer ind igennem Københavns gader og ind omkring Slotspladsen. Det kommer til at være nogle vilde scener. Det skulle jo gå i gang nu her. Vi skal have fat i en, som er lige ved at være fremme på Christiansborg Slotsplads. Lige om lidt en af dem, der har arrangeret busture fra Holstebro og hele vejen til København for at demonstrere i dag.
0: Vi får fat i ham lige efter den her fra Drew Sycamore 16.

0: Landbruget er bekymret for fremtiden, ikke mindst hvis den varslede gødskningslov bliver vedtaget her senere på ugen, der jo kommer til at regulere, hvor meget gødning der kommer ud på markederne eller på markerne. Og det vil være i en grad, så det gør ondt på landbruget, og især med fremtidsbrillerne på.
1: Derfor bliver der demonstreret i Københavns gader og ikke mindst foran Christiansborg Slot den her tirsdag formiddag. Og jeg kan se billederne lige nu af traktorer, der suser rundt i midtbyen, og en masse folk på Christiansborg Slotsplads. Der er du blandt andet, Daniel Nørholm. Velkommen her i P4 Morgen.
2: Ja, tak skal du have.
1: Du er tovholder på en af de her mange busture, der har taget turen fra Vestjylland i det her tilfælde, fra Holstebro og ind mod København. Hvad kan du se lige nu, der hvor du står?
2: En masse af mine skønne kollegaer, der er mødt op i dag for at støtte op om det her. Det er sådan set egentlig, og det glæder en som landmand. Det må siges. Masse flotte traktorer også at køre igennem. Det er I nok ikke vant til herovre. Vi ser lidt flere af dem over ved os i Jylland, men det ser godt ud, det må man sige, og vi håber, det hjælper noget.
1: Og man kan i hvert fald høre, at der er gang i den lige rundt om dig lige nu, men jeg kan næsten fornemme på dig, Daniel, at du mærker et sammenhold omkring den her sag i dag.
2: Det er helt sikkert, at jeg gør det. Det absolut. Og det har jeg jo hørt fra flere af mine kollegaer igennem lang tid nu, helt tilbage, da vi startede med treparten, at vi synes ikke rigtigt, at var der styr på det her, og det viser sig jo bare, at der ikke er. Der er jo ikke regnet på noget af konsekvenserne ved det. Og det er egentlig det, vi godt vil se. Og så en ordentlighed over for os som et erhverv. Det efterspørger vi.
1: Det er det, I efterspørger den her dag. Nu er der jo godt gang i den i gaderne, kan vi både se og høre, Daniel Nørholm. Altså, hvor går balancen mellem at råbe op og stå op for sin sag og så være til gene og sådan noget? Fordi, som du lige siger, de er nok ikke vant til så mange traktorer på en gang i Indre København. Hvor går balancen for, hvornår man sætter fokus på en sag og egentlig bare generer andre, så at sige?
2: Jamen, så længe der ikke er noget, der bliver ødelagt i mine øjne, så ser jeg ingen problem med det, vi foretager os i dag. Jeg kan høre på flere, vi kommer omkring af københavneren, som vi siger over for os her, ikke? De giver jo tommel op på det, og de synes jo egentlig, det er vældig spændende. Det er sådan lige det indtryk, jeg har. Jeg synes ikke, vi bryder noget, hvor vi er til scene. Det synes jeg ikke. Ikke med det, vi har været udsat for.
1: Nu kan jeg høre, Daniel, at der er ved at blive budt velkommen til dagens demonstration i baggrunden her. Hvad håber du på, der kommer ud af dagens anstrengelser foran Christiansborg?
2: En mere lydhørhed over for lidt af den faglighed, vi også bringer til bordet. Hvor jeg synes, at man lavede en trepart og nogle aftalepunkter i det. Og så bagefter flytter mållinjen 50 meter, den ene gang efter den anden. Det ligner ingenting, når man i forvejen har indgået en aftale omkring treparten.
1: Daniel Nørholm, sådan lød ordene for dig. Tak for at være med her i P4 Morgen.
2: Det var så lidt.
1: Og rigtig god dag i København til dig.
2: Jo, tak.
0: Nu skal vi have musik fra Thomas Helmig. Det er mig, der står herude og banker på 11 i 10.

0: sæson af Tyran, kan du finde ud af,
1: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Sådan spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8-16% af sit lands indbyggere dræbt.
0: Hør historien om
1: Macias og hans dødsregime
0: i

0: Først var det vindersangen fra det danske Melodi Grand Prix, vi fik fra ham, Søren Torbegaard Lund. Her fik vi en ny Festen Stopper Aldrig.
1: P4 stopper heller aldrig sådan rigtigt for alvor. P4 Morgen er slut lige om lidt. Jo vist, så er det radiovis, men så er der formiddag på 4'eren, og Louise og Mads, de får i dag selskab af sangerinden Shirley, som har lidt stramt med, at nu siger kalenderen efterår. Det kan hun jo selv få lov at uddybe.
0: Men det er jo faktum. 1. september er det. Mads Aager Lisby, Peter Stefansen siger tak for nu. 4 minutter i 10. Ha' det godt.
1: Vi lyttes ved.

0: Vrede landmænd fra hele landet er lige nu samlet på Slotspladsen foran Christiansborg i København. De er utilfredse med en lov, der vil sætte nye rammer for, hvor meget kvælstof de må udlede på deres marker af hensyn til havmiljøet. Gødsningsloven, som den hedder, skal andenbehandles i dag, og det er interesseorganisationen Bæredygtigt Landbrug, der har indkaldt til demonstrationen. Og reporter Kasper Hartmann, du er på Christiansborg Slotsplads og ser det hele lidt fra oven.
1: Jeg har taget plads op i tårnet på Christiansborg for at se de her mange traktorer komme kørende ind forbi runde Christiansborg. Først den ene vej, og så kører de ligesom ned forbi Kongens Nytorv Central i København og så tilbage. Der bliver dyttet en del, der bliver også hujet ned fra pladsen, fordi der er hundredvis af landmænd, der er mødt op, som er blevet kørt ind i busser fra hele landet, og som altså står på Christiansborg Slotsplads for at være en del af den her demonstration og altså vise deres utilfredshed med den her lov, som skal anbehandles i dag inde i Folketingssalen.
0: Og du har talt med et par af landmændene. Hvad er det, de vil opnå med den her demonstration?
1: De er jo altså bekymrede for, at de ikke kan overleve som landmænd, og at de simpelthen bliver nødt til at lukke deres bedrifter, hvis den her lov bliver stemt igennem. Så de håber ved at stå her i dag og få politikerne gjort opmærksom på, at det her det er altså meget vigtigt for dem, at deres sag det er noget, som politikerne de bør overveje en ekstra gang. Der er også nogen, der har et skilte med, hvor der står tag en time out.
0: Lød det fra Kasper Hartmann. Og de utilfredse landmænd mener blandt andet, at det faglige grundlag for den nye gødsningslov er helt skævt. Men det er der uenighed om, det fortæller DR's klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
2: Organisationen bag, de siger, at det ikke har nogen positiv effekt for miljøet med den her nye lov. Men det er altså ikke den vurdering, som de uafhængige eksperter ved universiteterne vurderer.
0: Og loven forventes at blive endeligt vedtaget på torsdag. Næsten 1.000 mennesker er nu omkommet efter de voldsomme oversvømmelser ramte grænseområdet mellem Nepal og det kinesisk kontrollerede Tibet i sidste uge. Det viser opjusterede tal fra nepalesiske myndigheder, skriver BBC. Over 4.500 savnes fortsat på tværs af de to lande. Flere udlændinge, blandt andet fra Indien, USA, Malaysia, Australien og Storbritannien, er blandt de savnede. Katastrofen er den dødeligste i Nepal, siden et kraftigt jordskælv i 2015 kostede over 8.000 mennesker livet. Grønlands indlandsis er for 30. år i træk blevet mindre. Det viser nye tal fra de nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland, GEUS. Indlandsisen dækker omkring 80% af Grønland, og afsmeltningen bidrager til stigende havniveauer og kan også påvirke havstrømme i Nordatlanten. GEUS kalder udviklingen et tydeligt klimasignal. Spredte byer, der lokalt kan være med torden, men også lidt sol mellem 15 og 20 grader.
3: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Louise, udover at jeg kan se, at Pia og Carsten, de rejser til Spanien, og at Vejle bliver universitetsby, som vi har på vores fine ugeplan, vores fælles ugeplan, ja. Så kan jeg også se, at der står efterår.
1: Ja, det er den 1. september.
0: Præcis, og det passer også meget godt med, at vi i går endegyldigt sagde farvel til sommeren, og for lige at modvirke den der sommerblues, som nogen kan, så lavede vi jo en liste over alle de ting, vi ikke kommer til at savne ved sommeren.
1: Ja, og hvis man vil have den fulde liste, så kan man hoppe ind på P4's forskellige SoMe-platform, yes. Både Facebook og Instagram, og have den, få den fulde liste.
0: Og altså, den er lang.
1: Ja, den er lang. Jeg smed jo blandt andet Aperol Spritz på.
0: Ja.
1: Jeg kommer ikke til at savne den.
0: Nej.
1: Det er for mig en sommerdrink, og jeg skal ikke bede om.
0: Nej.
1: Du smed solcreme.
0: Ja.
1: Så var der også talrige eksempler på insekter,
0: ja.
1: Vi ikke kommer til at savne. Vi havde jo også komiker Nikolaj Stokholm med.
0: Ja.
1: Og lad os bare sige, at listen kunne have været endnu længere, hvis ikke vi havde stoppet ham. Fordi han havde utrolig mange ting, som han personligt så frem til at slippe for ved sommeren. Særligt den her.
2: Folk, der går, mens de spiser is. Jeg bryder mig simpelthen ikke om det.
1: Nej.
2: Man skal ikke gå og indtage føde, medmindre du er travlt. Og det har folk som regel ikke. Den der med at gå på en mole. Og så, altså, du skal ikke gå og slikke. Jeg gider ikke kigge på det.
1: Nej, du synes faktisk, det er lidt vulgært.
2: Jeg synes, det er vulgært, og det er jo, og, hvad hedder det, og det er jo oftest gamle mennesker, der spiser soft ice, og den er endnu værre.
0: Det skulle han ikke bede om.
1: Nej, det skulle han altså ikke.
0: Altså, men fint nok. Altså, Nikolaj, han havde mange ting, og hvis vi ikke var blevet opholdt af en radiovis, så havde han nok snakket endnu.
1: Ja,
0: men skidt nu med det.
1: Ja, vi lavede en flot liste.
0: Ja, flot liste.
1: Men det er jo som om, der stadig er nogle enkelte, der måske sidder lidt fast i sommerstemningen. Det vil vi gerne have ændret på den her formiddag. Vi skal sammen have lavet en bingo-plade.
0: Yes.
1: Med gode ting, der ligesom kan hjælpe os med at skyde efteråret bedst muligt i gang. Og
0: præcis.
1: Om lidt, der ringer vi til sangerinde Shirley, fordi hun elsker bare sommer og sol. Jeg er lidt nysgerrig på, hvordan hun egentlig forbereder sig på efteråret.
0: Ej, det kan blive et raste langt efterår for Shirley, men jeg er sikker på, at vi godt kan hjælpe hende.
1: Det er jeg også sikker på. Husk endelig også at skrive til os, når du sætter tænderne i din frokost. Så kvitterer vi med et frokostdong. Velkommen indenfor.
3: Der er også plads til dit frokostdong.
4: Send en sms til 1212.
3: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Det er den første efterårsdag, og det er hårdt for nogen. Men nu skal vi sige, og måske især det menneske, som vi faktisk skal sige godmorgen til, eller god formiddag til nu her, så måske, jamen jeg tror ikke, jeg lyver, hvis jeg siger, hun er nok den, der elsker sommer allermest af alle i hele Nordeuropa.
1: God formiddag. Oh, yes. God formiddag, Shirley.
2: God formiddag.
1: Sangerinde, skuespiller, smykkedesigner, lige nu aktuel i gang med at forberede dig på musicalen Stupid Man. Yep. Shirley, for 3 uger siden, der lavede du et post på Instagram, hvor du sidder og slikker sol til den helt store guldmedalje, så skriver du, hvis jeg var tvunget til at tro på en gud, så ville det være solguden Ra, Helio. Sol. Altså sådan lidt afhængig af, hvilken gammel mytologi man bekender sig til. Hvad er det egentlig med dig og det der med sommer og sol?
2: Jamen altså, jeg elsker... Altså, talende stund har jeg sat mig over i mit vindue, hvor der kommer en lille bitte stribe solskin ind på mig lige nu. Så jeg sidder lige nu med lukkede øjne, mens jeg taler med jer og nyder solen i mit ansigt. Jeg er, vil jeg nærmest sige, afhængig af solen. Jeg har brug for dens lys, jeg har brug for dens varme, jeg har brug for den energi, som den genererer. Ligesom alt muligt, det meste levende har. Altså, vi kan ikke klare os uden solen.
1: Det er fotosyntese jo.
2: Jamen, det er det. Ja. Det er jo det.
1: Men altså, påvirker vejret og solen ligefrem dit humør?
2: Ja, helt ekstremt. Altså sådan helt ekstremt. Okay. I går var jeg sådan lidt hang lidt med næbet, fordi der var det bare gråt det meste af dagen, og det regnede, og det var koldt, og jeg er ikke sådan en, der glæder mig til, og det er jo dejligt, vi alle sammen er forskellige, men jeg er bare ikke hende, der glæder mig til, at efteråret kommer og tænker, ej, uldne strømper, en kop te, og bare sidde krøllet op i sofaen med mine knæ op under mig og et lille tæppe på. Jeg synes, det er en forfærdelig sæson at gå i møde.
0: Shirley, hvad er det, der gør sommeren fantastisk, ud over bare solskinnet?
2: Jamen, jeg synes, at for mit vedkommende i hvert fald, og jeg synes også, jeg kan mærke det på andre, når det er sommeren, er, at man føler sig mere fri til at gøre spontane ting, altså sætte sig udenfor om aftenen, fordi man behøver ikke at have en jakke på, og man har ikke stramt og snærende tøj i lag på lag på lag, man skal have på, så man føler sig som en Michelin-mand, der ikke kan rykke sig nogen. Altså, jeg føler mig, det er ligesom dengang, I ved, jeg ved ikke, om I har børn, men ligesom da det var, man selv var lille, man fik en flyverdragt på, altså, det er jo forfærdeligt, at man bliver restricted på den måde i tøj, og man sådan føler, at jeg føler, hvor nu må jeg tale for mig selv, at jeg føler mig lukket inden, og jeg føler mig ufri i mine bevægelser, og jeg fryser, og altså, jeg bryder mig virkelig ikke om, jeg bryder mig ikke om den måde at ligesom blive holdt nede på, hvis man nærmest kan sige det sådan. Så sommeren for mig er sådan et tidspunkt, hvor at jeg føler mig meget mere fri. Jeg føler mig som mig og som den, jeg er. Og jeg føler, at jeg lever på den måde, som jeg allerbedst kan lide. Det der med ikke at skulle have jakke på, at kunne gå udenfor med bare tær i en sandal og i noget luftigt tøj. Men det er bare wonderful.
1: men Shirley, jeg er jo ked af at sige det. Altså, det er jo efterår nu, og vi har egentlig sat os lidt for her i programmet, at vi skal have dig og alle andre, der har det ligesom dig, med på efterårsholdet. Altså, vi skal have hypet efteråret. Det gør vi ved, at vi her i programmet laver sådan en efterårsbingo-plade. Vi skal have fremhævet nogle af de dejlige ting, der er ved efteråret, noget man kan gøre. Vi skal inspirere hinanden. Vil du være med på det?
2: Jeg kan prøve.
0: Det er godt. Det synes jeg er en god indstilling, Shirley, ligesom få prøvet det af. Vi kigger lige meget mere på den her bingo-plade lige om lidt.
3: Formiddag på 4'eren.
4: Send en sms til

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr Small Talk Service. Moin Jens, hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du om varmt vejret?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig, men de har svedet under pejderen.
1: Som mor plejer at sige det.
0: Fredag kl.

0: Så er det september. Efteråret er landet. Det er fantastisk, og vi skal have lavet en fælles efterårs bingoplade. Men ting, vi bare skal opleve, gøre, se, smage, afsøge, sige, lære, spille, træne, eksperimentere med i efteråret. Så byd lige ind i en sms til 1212 eller via taleboppen i det lyd. Hvad synes du skal med på den her bingoplade? Sangerinde, skuespiller og meget mere Shirley er stadig med os. Og Shirley, ja, du, kan lige, altså, du har jo lige fortalt, du elsker sommer.
1: Det gør jeg.
0: Du er ikke kæmpe stor fan af efterår, men du er i gang med prøverne på musicalen Stupid Man. Den har premiere i midten af september i Tivolis Koncertsal. Altså, det er der noget at se frem til i efteråret. Altså, er det højdepunktet, eller er der noget andet, du glæder dig rigtig meget til?
1: Jeg glæder mig til at lave den her forestilling. Og det er også noget af det, der letter mit efterår, kan man sige. Fordi jeg er sammen med dejlige mennesker og laver en skidegod forestilling og synger nogle vidunderlige sange af Thomas Helmig. Og, altså det er jo alt sammen med til ligesom at bløde efteråret op for mig. Mm. Ikke? Og det er også det er jo altid godt at tage i teateret og så videre. Men det er en god sæson i forhold til, at der ikke er lige så varmt inde i salene, der er om sommeren, når man tager ind, fordi der kan man altså godt få en god svedetur, ikke? Mens man sidder derinde i det varme sale.
0: Ja, så kunne det være en ting at smide på bingopladen? Altså en eller anden kulturel oplevelse?
1: Ja, helt sikkert. Det kunne det i hvert fald.
0: Som sådan her efteråret til.
1: Ja, det kunne det i hvert fald. Helt sikkert. Og så synes jeg jo også, at sådan noget, som jeg synes, der er super dejligt, og som jeg gør alt for sjældent, men det er for eksempel, også fordi det koster også nogle penge, og det er jo ikke bare sådan, at man har et pengetræ, de fleste af os, hvor vi bare river ned fra. Men spa-oplevelser, det er jo også dejligt. Så går man ind og får noget varme, og får lidt selvforkælelse, og så videre. Så det synes jeg helt klart også skal på bingolisten, ikke?
2: Okay, så en kulturel oplevelse, og sådan noget spa, noget selvforkælelse. Det kunne være et par gode ting.
1: Ja, og det kan man jo også lave derhjemme, kan man sige. Det behøver ikke at være et spa-ophold. Man kan jo også lave sig selv et dejligt fodbad og sidde foran et rødpanelslys, hvis man har sådan et derhjemme. Eller du ved, bare gøre nogle gode ting for sig selv. Lave en lækker maske ud af, man har for det meste nogle ting i skufferne og i skabene, som man kan blande sammen og lave en skidegod maske, for eksempel til fødderne, eller til benen, eller til kroppen, eller til ansigtet, eller hvad håret, whatever man har lyst til.
0: Er du god til selv at gøre det der, når nu du ved, du har det lidt stramt med efteråret, med mørket og regn og så videre. Er du opmærksom på at putte nogle gode ting i kalenderen, som ligesom hjælper dig igennem?
1: Ja, det er jeg helt klart. Jeg er rigtig god til, jeg har noget, der hedder søndags selvforkælelse, hvor jeg næsten altid, i hvert fald i løbet af vinterhalvåret, altså efterår og vinter, at der sørger jeg for at gøre noget rart for mig selv om søndagen. Når jeg laver teater, så kan det ikke rigtig blive om søndagen, fordi der er jeg så på arbejde, men så bliver det rykket til min gøjler-weekend, der ligger om mandagen.
2: Så din her i efteråret, når du spiller, så bliver mandag, det bliver ligesom din søndag?
1: Yes, jeg er allerede gået ind i, at jeg havde min første gøjler-weekend i går, for eksempel. Så nu har vi fået vendt ugen rundt, fordi at vi har premiere her den 16. Og det vil sige, at vi spiller tirsdag eller onsdag til og med søndag. Så der har jeg som udgangspunkt altid fri om mandagen, nogle gange også om tirsdagen. Så det er ligesom der, at min gøjler-weekend der bliver rykket hen. Ikke? Så hvor andre går på arbejde om mandagen, så prøver jeg at få en eller anden form for søndag rykket ind på der.
0: Kæmpe tak, Shirley, og pøj pøj med premieren på Stupid Man 16. september.
2: Og Shirley, kæmpe tillykke med de 50 år, når du rammer den 23. september. Det er jo også noget at se frem til i efteråret.
1: Ja, men det gør jeg. Det ser jeg rigtig meget frem til.
0: Og så vil
1: det
0: jeg bare sige, Shirley, vi håber, du får fuld plade i gode ting i din efterårs bingoplade.
1: Hvor er I søde, og jeg håber det samme for jer.
0: Ha' en dejlig dag.
1: I lige måde. Hej.
2: Meget apropos. Radio. Efterår.

0: Et skønt genhør med radio og efterår. Send os frem til de regionale nyheder. De kommer nu. Nu er klokken blevet 10:30.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: 5 af 18 venstremedlemmer vil trodse partilinjen ved at stemme imod gødskningsloven, der bliver anden behandlet i Folketinget i dag, og som skal mindske landbrugets udledning af kvælstof som en del af den grønne trepart. Det fortæller Venstres formand Troels Lund Poulsen i kølvandet på et møde i partiets folketingsgruppe her til morgen. 4 af partiets folketingsmedlemmer, blandt andet vestjyske Søren Gade, havde på forhånd sagt, at de ville gå imod partilinjen og stemme imod loven. Og det er et stort mindretal, der går imod Venstres formand, vurderer DR's politiske analytiker Rikke Gyldmandsø.
3: Uanset hvad, så er det et stort mindretal i gruppen, som går stik imod formandens linje. Det er sådan i Venstre, man siger, der er højt til loftet og langt til døren. Man skal kunne rumme det her. Men når det alligevel er et hårdt slag for Troels Lund Poulsen og hans lederskab, så er det fordi, det er kampen om Venstres sjæl, det er kampen om Venstres linje i et spørgsmål, der har martret dem i årtier.
2: På trods af de 5, der vil stemme imod lovforslaget på torsdag, så får det dog ingen betydning for, om loven bliver stemt igennem. Et stort flertal i Venstre stemmer nemlig fortsat for, og det gør et stort flertal af partierne i Folketinget også. Medarbejdere og chefer fra kemifabrikken FMC Rønland på Harboøre Tange, det tidligere Keminova, er med kort varsel her til formiddag blevet indkaldt til møde. Det skriver TV MidtVest. Ifølge TV-stationens oplysninger har cheferne været samlet klokken 9, mens det nu her er medarbejderne, der samles, og flere er bekymrede. Dagens stormøde kommer efter FMC Rønland i juni afleverede endnu et regnskab med underskud. Her stod det klart, at virksomheden i 2025 havde tabt mere end 1,2 milliarder kroner. Der var i juni 451 ansatte i virksomheden. Det er en god idé at have paraplyen i baghånden i dag. Der er nemlig både mulighed for enkelte byer og perioder med skyer og sol, temperaturer mellem 15 og 18 grader. Det var de regionale nyheder med Laura Uldal Akkernes.
1: Det her er formiddag på 4'eren.

0: on Miss.
1: God ting ved efteråret. Jagtsæsonen begynder.
2: Ja.
1: Det er jo en god ting. Temperaturen falder, så det bliver tåligt igen at lave fysisk udendørsarbejde. Og vi skal i gang med at skove brænde, når vi kommer lidt længere frem. Så skriver Lars.
2: Ja.
1: Det er da tre gode ting.
2: Ja, altså, men jeg kan jo ikke gå på jagt. Det kan jeg jo ikke have på en bingoblade.
1: Nå, nej.
2: Jamen, jeg tror, vi alle gerne vil frabede sig, at jeg går på jagt.
1: Jeg tror, at det med at gå på jagt er mest for jægerne.
2: Men vi har jo spurgt det der, hvad skal vi ligesom alle sammen have på vores efterårsbingoblade, så vi sikrer, at efteråret bliver fantastisk og ikke mørkt og trist, som man jo godt sådan måske kan føle lidt, når man går lige fra sommer til efterår.
1: Når du går lige fra lange bukser til, eller fra korte bukser til lange bukser.
2: Ja, Hellerbo smider to ting i puljen. Et, se på dejlige farver i naturen. Tjek til den. Ja. To, hygge indendørs med god samvittighed. Vi kan ikke gøre noget ved det. Det er egentlig meget rart.
1: Jamen, det er rigtigt.
2: Og det er jo lidt apropos det der, vi talte om i går med sommeren, kan også være sådan noget. Nu skal vi spise ude, nu skal vi hygge ude. Hvor man sådan nogle, vi kan også bare være indenfor.
1: Ja.
2: Uden at have dårlig samvittighed.
1: Jamen, det er faktisk rigtigt.
2: At man ikke nyder.
1: Jo. Anita fra Vipperød. Gymnastiksæsonen går i gang i morgen. Det fik mig jo til at tænke på, bør alle i løbet af efteråret lige lave, du ved, et godt fejst?
2: Ja, eller måske
1: altså, nogle armrullinger.
2: Armrullinger. Du er virkelig god til det,
1: Mads. Ja, men jeg har også gået på gymnastik efter skole.
2: Det kan man godt se. Men man kunne jo godt, altså det er jo svært at sige, at vi skal have gymnastik på bingopladen, fordi det er jo ikke for alle. Men måske skal man lave en eller anden noget fysisk aktivitet af en eller anden en tur i springhallen. Har du været der?
1: Jeg er ikke en stor springer. Vi er bange for at brække nakken, faktisk.
2: Så. Men prøv lige at se redaktør Lise. Hun er i gang med at øve sig derude. Der bliver kastet rundt.
1: Ja.
2: Den
1: kan vi lære noget af.
3: Avanceret fejsving. Ja, eller sving i hvert fald.
1: Ja, flotte sving.
2: Det er meget avanceret. Der er også Michael, der skriver, efteråret er jo der, hvor os med brændeovn tænder op igen. Bare sidde der og kigge på flammerne og nyde varmen fra brændeovn, det kan noget. Og det er jo også en god kandidat.
1: Ja.
2: At sidde og kigge på flammer.
1: Ja.
2: Altså, man skal jo ikke sætte ild til noget, man ikke må sætte ild til at sætte på det. Men hvis man har en brændeovn, eller lave et bål, eller...
1: Find nogle venner, der har en brændeovn, og kig forbi.
2: Ja. Ja, hele tiden. Vi kommer lige igen.
1: Lars fra Nyrådet i det sjællandske, han siger, at efteråret er glatte kastanjer i lommen.
2: Det er altså en klassiker.
1: Ja, den er rigtig god.
2: Ja, og de der helt glatte dejle. Det er jo sådan helt...
1: Det er sådan helt meditativt.
2: Terapeutisk og sidder og nuller sådan en glat kastanje.
1: Så kastanjejagt kunne godt være en ting til vores bingoplade.
2: Vi havde jo sangerinde Shirley med lige før de regionale nyheder. Og hun har jo foreslået en kulturel oplevelse eller en spa-oplevelse.
1: Ja.
2: Og som hun siger, den der spa-oplevelse kan også være derhjemme.
1: Ja, ja.
2: Altså, man behøver ikke tage ud af huset.
1: Nej.
2: Men lige noget selvforkælelse. Vi har brug for flere forslag, fordi vi skal jo have nogle meget konkrete ting på bingopladen. Altså, det kunne også være et eller andet særligt, vi skulle spise.
1: Ja, en simmerret.
2: Ja. Det er bedst om efteråret, ikke?
1: Ja, det er det.
2: Det kan også være et eller andet, vi skal lytte til.
1: Earth, Wind & Fire med September.
2: For eksempel. Eller noget, vi skal lave sammen med familien, eller vennerne, eller kollegaerne. Mm. En eller anden aktivitet. Så bliv endelig ved med at byde ind i en sms til 1212, eller talebobne der lyd. Hvad skal på vores fælles efterårs bingoplade?

0: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kiksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV.

0: Hvis Benjamin Hav skulle have noget på vores efterårs bingo-plade,
1: ja,
0: så kunne det jo være en tur til Portugal.
1: Ja,
0: det kunne man godt forestille sig, ikke?
1: Det er da en mulighed.
0: Vi er jo i gang med at lave den der bingo-plade, så vi ligesom alle sammen ved, hvad vi skal gøre her i efteråret for at lande rigtig dejligt i det her nyårstid.
1: Tina skriver, i biografen, det er så hyggeligt i efteråret.
0: Ja.
1: I teateret, en tur til stranden og blive blæst godt igennem. Bage og hygge med noget varmt at drikke.
0: Og bagefter hygge med noget varmt at drikke.
1: Hygge med noget varmt at drikke. Det er der nogle gode ting.
0: Der er også en, der skriver, lægge puslespil.
1: Ja, det er også en klassisk efterårsaktivitet.
0: Ja, det som er virkelig sådan noget, er jeg tror ikke, jeg har lagt et puslespil, siden jeg var 10.
1: Der er forbedringspotentiale.
0: Det er der i hvert fald. Der er også en af jer, der skriver at sidde med en god kop varm kakao, chai, latte, te eller kaffe, mens man læser en god bog. Noget med læsning på bingo-pladen, det er jeg altså varmt fortaler for.
1: Ja, men du er jo også en rasende flittig læser.
0: Det er jeg, men jeg er også meget stor fortaler for det, Hanne byder ind med.
1: Ja.
0: En god gang æbleflæsk.
1: Æbleflæsk?
0: Jesus, det er godt.
1: Nå, jeg er ikke det store forhold til æbleflæsk, men det kan være, det kommer. Hej Mads!
2: Hej.
0: Med fra Midtfyn, du har skrevet, Mads, at ishockeysæsonen begynder. Og det er jo sådan set meget godt, men hvordan får vi det ligesom gjort til et felt på bingo-pladen?
2: Jamen, ved at folk skal da tage ud og se noget ishockey.
0: Ja, okay.
1: Altså, jeg er jo vild med sport, Mads, men, og jeg kan godt se det fede i ishockey, men for alle dem, der nu ikke sådan lige helt kan se det der ishockey, hvad er det, der er så fedt?
2: Jamen, det er jo intensiteten, farten og spændingen, og der sker noget hele tiden, når man ser ishockey. Det er ikke sådan, at man sidder og keder sig. Der er fart på.
0: Der er også lidt slåskampe, ikke?
2: Jo, men det er der så ikke så meget mere, fordi det må man ikke mere. Nå. Det sker lidt en gang imellem, men det er et element, der lidt er ved at blive fjernet fra ishockey. Men stadigvæk, ja.
0: Og det er da egentlig glad for at høre. Jeg synes, det har set lidt voldsomt ud nogle gange.
2: Men det kan det godt stadigvæk.
0: Hvis man nu ikke er sådan det store sportsmenneske, simpelthen ikke interesserer sig for sport, hvad med skøjteløb? Kunne det noget? Kunne det være sådan en tur på skøjter?
2: Jamen, det er jo lidt i samme bolde nu her, når ishockey-sæsonen starter, så åbner skøjthallerne jo også, hvor man kan komme ud og stå på skøjter. Så ja.
0: Er det noget, du selv dyrker?
2: Ja, det gør jeg meget, ja.
0: Fedt. Jamen ved du hvad, Mads, vi smider det i puljen, og så skal vi jo lidt senere have valgt ud, om ishockey eller skøjteløb skal med på efterårs bingo-pladen.
1: Thomas er kommet med noget.
0: Ja.
1: Oksehaler, hjerter i flødesovs, stiklever, suppe,
0: okay.
1: Men han kunne fortsætte. Elsker efteråret, og endelig så kan man få mad med smag i.
0: Ja, det er rigtigt. Der er noget helt særligt over efterårets kogekunst. Det er ikke sådan noget simmermad, noget der står længe og bare bliver og nærmest smager bedre dagen efter.
1: Ja, der er også en, der bare skriver bedre nattesøvn.
0: Ja,
1: knastørt og kort. Men det er jo det der med, at det bliver mørkt, og det er jo, altså, det er jo mørkt tidligere, så det er jo nemmere at falde i søvn, og det er ikke nær så rasende varmt.
0: Nej, det er rigtigt. Ditte foreslår også museumsbesøg. Der er utrolig mange ting, vi kan få smidt på vores efterårs bingo-plade. Men lige om lidt, der skal vi tale med en mand, der ved, hvordan vejret så egentlig bliver.
1: Ja, han forudser jo vejret. Altså.
0: Yes.

0: Det er Green Day. Wake me up when September ends. Og sådan kan man jo godt have det ved udsigten til efterår. Bare væk mig, når det er overstået. Men sådan behøver det slet ikke at være, fordi efteråret er landet. Det skal nok blive virkelig, virkelig godt.
1: Ja, vi skal hygge os med varm kakao, en god film, en spændende bog, god tur i skoven, kastanjedyr, alle mulige fede ting. Hej Simon Brix.
2: Godmorgen og formiddag og alt muligt.
1: Vores allesammens vejrvært, den bedste vejrorakel, jeg overhovedet kender, og en kær ven af programmet. Simon, hvad synes du som vejrvært er det fedeste ved efteråret?
2: Jeg er nok svært glad for, at man i min rolle i hvert fald stadigvæk sådan, kan få lov til at overraske lidt. Så hvis jeg nu sådan, for bare 2 uger siden sagde, at det bliver 18-19 grader, rolig vind og let sol, så ville folk nok tænke sådan, det var lidt en slap omgang sommervejr, der var der. Men hvis jeg siger det en septemberdag, så bliver man sådan positivt overrasket og tænker sådan, nå, det kan da alligevel noget. Så kunne det være, at vi skulle udenfor i eftermiddag. Så det har stadigvæk det der element, at det kan overraske. Det er måske virkelig også min egen opfattelse, men jeg har det også lidt ligesom den sang, I lige havde på. En idé om, at sådan september, ja, men så godt er det jo ikke. Men det er faktisk en af de varme måneder. Det er den varmeste måned på året, som ikke er en sommermåned.
1: Men Simon, kan du øge din popularitet som vejrvært i efteråret sammenlignet med foråret eller sommeren?
2: Ja, jeg tror faktisk, at især sådan september og start oktober er en af de måneder, hvor der er mulighed for det. Lidt ligesom maj måned, altså man giver mere, end folk måske havde håbet og tro på, at dagen den kunne levere sig. På den måde, så er der lidt nemmere til pointene, de perioder, vil jeg sige.
0: Og vi ved jo, Simon, du er en mand, du rammer jo aldrig forkert med din vejrforudsigelse. Så fortæl lige, hvordan bliver efterårsmad?
2: Ja, aldrig. Det er sådan et ord, jeg er meget på passen med at bruge.
1: Det kan jeg ikke forstå, Simon.
2: Nej, det er altså ordet love. Det hører jeg mig meget sjældent bruge, når jeg er på job. Jeg synes, at det bliver jo ganske fint. Altså, som sagt, i september, der er startet lidt ustadigt, det gør det nok også i den her uge helt ind til weekenden. Men ellers så er det jo nogle måneder, der sagtens kan holde lidt på varme endnu. Altså september, halvdelen af oktober, kan jo sagtens være fine med sådan nogle dage, der giver den 15-16 graders varme. Der er også lidt vand i dem selvfølgelig, men det er faktisk kun oktober, der sådan for alvor skiller sig ud. Det er årets vådeste måned, men kun med lidt mere vand end den august måned, vi jo eksempelvis lige har været igennem, hvis vi kigger på sådan et gennemsnit over 30 år.
0: Vi taler jo meget om det der begreb Indian Summer, ja, som sådan ofte er hæftet på september. Hvad er det egentlig konkret, det betyder?
2: Jamen, vi diskuterede det faktisk lige her den anden dag, fordi vi kom til at tale om sensommer egentlig var et ægte begreb, eller om det var bare noget, man sådan taler om i folkemåne. Det er jo nok mest af alt sådan en fornemmelse af, at du stadig kan have et efterår, der giver dig ret meget lunt vejr, og du sagtens kan være udenfor med en let jakke på. Og det er jo en periode, der ligger sådan typisk der omkring efterårsferien, hvor man sagtens kan mærke, at det kan være behageligt at være ude i en, ja, mange steder sådan 15-16 grader varme, uden det er et problem.
1: Simon, vi er jo i gang med at lave den her efterårsbingo-plade med de fedeste aktiviteter, som vi skal nå at lave i løbet af de her 3 efterårsmåneder, september, oktober, november. Hvad synes du, der skal med på bingo-pladen?
2: Jeg synes, det er altid sådan en god årstid at starte op på en eller anden ny aktivitet. Altså, jeg har en skade på foden, som efterhånden er ved at komme, så jeg tænkte, at jeg skulle prøve at begynde at løbe igen. Der er en god årstid at komme ud og se, at...
0: Det er faktisk meget federe at begynde at løbe i efteråret end om sommeren.
2: Det er heller ikke så tæskevarmt, og alt er godt.
1: Ja, og naturen er flot og sådan noget. Det er skønt.
2: Ja, og så synes jeg også, det er sådan en tid, hvor man kan få indhentet alle de projekter, man altså har dårlig samvittighed over at gøre i de gode sommervejr. Min hustru har i hvert fald et par egetræsmøbler, der skal slibes ned, og jeg gætter på arbejdsfordelingen bliver, at nu er hun idéophavsmand, så kan jeg få lov til at udføre det.
1: Det er skønt. Simon, tak for at være med.
2: Velbekomme.

0: Vind og vejr hedder den her. Den er fra Thor Farlov. Nu er det blevet tid til en radioavis. Klokken den er blevet 11.
1: Endnu et medlem af Venstres folketingsgruppe går imod partilinjen, og nu vil 5 af partiets 18 folketingsmedlemmer stemme nej til den såkaldte gødskningslov, der skal regulere landmændenes udledning af kvælstof. Det fortalte Venstres formand Troels Lund Poulsen efter et gruppemøde i partiet her til formiddag.
2: Det her det er en udfordrende situation, men når det så er sagt, så er den her uenighed, vi har i Venstre, den er ikke ny. Den vælger jeg at rumme.
1: Det er partiets transportordfører Peter Juel Jensen, der har meddelt gruppen, at han nu vil slutte sig til de 4 andre partier. Det oplyser han på Facebook. Ifølge DR's politiske analytiker Rikke Gjøl Mansø, er der lige nu meget på spil for Venstre og for partiets formand, Troels Lund Poulsen.
3: Det er fordi, det handler om partiets DNA, kampen mellem land og by. Det handler om Troels Lund Poulsens lederskab. Det handler om Venstres troværdighed. Fordi når man uden konsekvenser kan stemme imod partilinjen i så vigtig en sag, som formanden har sat sit lederskab ind på, hvor meget kontrol, hvor stor autoritet har han så som leder?
1: Og samtidig med uroen i Venstre er landmænd fra hele landet samlet på Christiansborg Slotsplads i København. De demonstrerer netop mod gødskningsloven, der andenbehandles i dag, og det er interesseorganisationen Bæredygtigt Landbrug, der har indkaldt til protesten. Københavns politi meddeler, at der forventes trafikale udfordringer i København frem til omkring kl. 13. Kong Frederik ser frem til at møde og hjælpe Norges nye kong Håkon. Det sagde kong Frederik, da han i morges for første gang udtalte sig om den norske kong Haralds dødsfald.
4: Jeg har fuld tillid til, at kong Håkon han tager sin nye rolle på sig med gennem tiden, fordi han skal have tid til at etablere sig selv som menneske i sin nye kongerolle, og jeg ser frem til at møde ham og hjælpe ham på alle måder.
1: Kong Harald bliver begravet i Oslo Domkirke den 9. september, og kong Frederik mindes ham med stor varme.
4: Jeg mindes ham som et elskeligt menneske. Min onkel. Han fremstod altid med ro og lune, og for mig var han et varmt og sjovt menneske, som altid havde den rigtige kommentar, synes jeg, til de rigtige ting. Han var meget, meget imponerende.
1: Senere i dag skal kong Håkon afgive ed i det norske storting. Det norske kongehus har netop oplyst, at dronning Mette Marit ikke deltager. Hun skal observeres, som følger hendes nylige lungetransplantation, oplyser hendes lungelæge. Kalenderen står på årets første efterårsdag, og den bliver med skyer og spredte byger, der lokalt kan være med torden, men også lidt sol. Mellem 15 og 20 grader og lidt til frisk vind omkring vest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen i studiet, Anne Mette Philipsen.
5: Det her er P4 med dig hele vejen.
6: Mit hoved var tomt.

0: Mads Tyrsted.
1: Er der nogen, der har forsøgt at få fat på dig den sidste times tid, Louise?
2: Jeg har fået et par snaps.
1: Okay.
2: Fra min kæreste.
1: Ja, okay.
2: Som jo egentlig godt ved, at jeg er på arbejde.
1: Nå, ja, ja.
2: Men der var lige noget vigtigt.
1: Ja, ja, men det er jo nemlig det. Altså, ja. der sker jo altid et eller andet,
2: ja,
1: som også er vigtigt for ens liv,
2: ja,
1: ud over ens arbejde.
2: Ja.
1: Og det er jo ligesom de der ting, der bare kommer dumtende ind, imens man sidder der og prøver på at være radiovært, eller sidder og lægge regnskab, hvis man er revisor, eller man er tømmersvend, ja, i gang med at bore med en boremaskine.
2: Så brummer
1: ja, så brummer det i lommen, så er der nogen, der vil have fat i en, og så kommer der en eller anden forstyrrelse fra hjemmefronten. Og det er jo dem, som vi rigtig, rigtig gerne vil have fat i. Det er jo det, vi samler på her i formiddag på 4.
2: Det gør vi nemlig, og inden klokken er slået 12, der har vi lige i fællesskab gennemgået nogle af de forstyrrelser, vi alle sammen får, mens vi går på arbejde. Du kan allerede nu byde ind i en sms til 1212, eller taleboblen i DR Lyd. Hvad er tækket ind på mobilen, i indbakken, e-boksen, mailen, opkald? Det kan være venner, familie, håndværkere, kommunen, skolen.
1: Imens du har stået og talt.
2: Du kiggede på
1: jamen, jeg har fået tre beskeder fra Aula i den periode, du har stået og talt.
2: Det er for meget.
1: Der er tydeligvis nogen, der har haft et behov for, nu skal der sendes noget
2: afsted. Må jeg have lov at sige, noget af det bedste, der er sket for mig i mit liv, det er, at mine børn er blevet så store, at jeg ikke længere er på Aula.
1: Ja. Ja, ja.
2: Det er en utrolig befrielse.
1: Altså, det
2: men
1: er
2: det er jo,
1: jo
2: ikke alle, alle for ondt.
1: Nej, nej. Altså, man kan jo sige, at Aula udfylder jo det tomrum, der eventuelt kan opstå i din hverdag, hvor du ikke lige ved, hvad du skal, så kan du altid lige gå ind og kigge på Aula.
2: Det er også rigtigt. Så. Men byd endelig ind. Det kan være søde små beskeder. Det kan være dem der er rigtig irriterende. Det kan være forresten, der er vandskade i din lejlighed. Den er rigtig, rigtig træls. Men afbrydelser, du har fået midt i din arbejdsdag. Vi samler dem i fællesskab, inden klokken har slået 12. Så velkommen indenfor.
3: Formiddag på 4'eren.
0: Send en sms til 1212.
3: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.
0: Eller skriv i taleboblen

0: Vi skal jo have fyldt bingopladen, og når vi siger bingopladen, så er det vores efterårsbingoplade over de der ting, som man jo kan. Jeg har næsten lyst til at sige, skal lave i løbet af sit efterår. Og den der bingoplade, det er jo ikke bare sådan en fiktiv en.
1: Den er jo fysisk.
0: Ja. Og vi skal have den del alle mulige steder ud, så man kan tage den og printe den ud i A3 eller A4 og hænge den op.
1: Helt ud til venner og familie.
0: Ja, præcis, så vi gør det sammen, det her.
1: Der er jo kommet helt utrolig mange gode bud indtil videre. Vi har en lang, lang brutoliste. Så mange felter har vi ikke på bingopladen. Der er foreslået løb i skoven.
0: Ja, den synes jeg er god.
1: Den er rigtig god. Der er også foreslået vinterbadning.
0: Ja.
1: Nu spørger jeg, kan man vinterbade om efteråret, eller er det første vinter?
0: Altså, jeg vil da nærmest sige, at jeg tror, at vandet er ved at være så koldt, at jeg vil karakterisere det som vinterbadning.
1: Der er også museumsbesøg.
0: Ja.
1: Helt oplagt.
0: Ja.
1: Det er altså sjovere at gøre om efteråret end sådan en brandvarm sommerdag.
0: Man kan i hvert fald sige, det der med, apropos det der med at gøre nogle ting om efteråret med god samvittighed, der kan man godt føle, når man går på et museum om sommeren, at det er lidt spild. Er det gode vejr?
1: Ja.
0: Her er det i hvert fald, hvis man går ind på et museum, når der regner og rusker, så spilder du i hvert fald ikke din tid i forhold til at have været udenfor.
1: Der bliver også foreslået bedre nattesøvn, og det er jo et godt forslag. Ja. Men det er rigtigt, der er noget om, at de der sommermåneder, der kan man godt, nogle af os i hvert fald, have svært ved at sove.
0: Ja.
1: Der bliver foreslået biograftur, og der vil jeg sige, der er jo typen, der godt kan lide at kombinere ting. Jeg har taget rigtig mange gode lurer i biograf.
0: Ja, okay.
1: ikke bevidst, men der sker altså noget med mig, når jeg sætter mig i det der bløde sæde, og lyset lukker.
0: Var det i øvrigt lige en ny ting, du kom med på der?
1: Tag en lur i biograf. Nej, det kan ikke anbefales. Det er simpelthen alt for dyrt.
0: Jeg tænkte bare, at tage en lur det hele taget.
1: Nå ja.
0: Ja, det kan man jo også. Det er jo også okay i efteråret.
1: Læsning?
0: Ja.
1: Ja.
0: Jeg vil gerne.
1: Men du får det ikke gjort.
0: Jeg mangler 4-5 timer i døgnet for at nå det hele.
1: Nej, så beslutter jeg altså nu. Vi skriver en god bog.
0: Okay.
1: Det skal du. Der er også det her med at kigge på flammer fra brændeovnen, puslespilslægning. Den er også god.
0: Ja, det er den.
1: Kastanjetur. Mm. Så står der også rødvin.
0: Ja, det er heller ikke dumt.
1: Nej, det er jo det der sommer, ikke, hvor man drikker alle de der skøre drinks, ikke?
0: Jens fra Langeland, han har skrevet, at han synes, at efteråret det passer perfekt til at se en gyserfilm. Det vinden, den rusker udenfor, regnen, den trummer på ruderne, det tuder i træerne. Det er jo oplagt til at se en gyserfilm. Det er jo meget sjovere i efteråret, frem for når solen den skinner og det er varmt.
1: Jeg er jo ikke så god til gyserfilm.
0: Ja, det er heller ikke.
1: Men hvad med måske en god serie?
0: Ja.
1: Jeg ved faktisk ikke, om forbrydelsen ligger. Nå, det gør den.
0: Det gør den.
1: Okay,
0: forbrydelsen. Alle tre sæsoner.
1: Forbrydelsen på DRTV, den kunne også godt ryge på bingopladen. Altså, det er jo gys nok til mig. Jeg synes, det er så hyggeligt. Æbleflæsk. Ja. God idé. Gå til banko. Det gad jeg godt.
0: Ja. Så er der masse fra Midtfyn, der foreslog, at man kunne tage ud og se noget ishockey. Det kan også være noget andet sport, eller man kan selv gå ud og stå på. Præcis.
1: Shirley og spa-oplevelser, eller en kulturel oplevelse.
0: Ja.
1: Så var der noget med at se på farver, hygge indendørs med god samvittighed, spil.
0: Ja, må jeg lige sige spil?
1: Den er
0: meget på. Jeg synes, det er så hyggeligt at sætte sig ned og spille et spil, enten sammen med sin familie eller nogle gode venner. Den er god.
1: Så er der en, som jeg synes skal på. Lav simmerretter, og selvfølgelig spise dem.
0: Ja, hvis du laver, så spiser jeg.
1: Det er godt. Det kan vi godt aftale.
0: Fedt. Perfekt.
1: En tur i svømmehallen, hvordan har du det med det?
0: Jeg har det okay med svømmehallen.
1: Ja, jeg har det stramt med svømmehallen.
0: Okay, ja.
1: Men altså, det skal jo ikke afholde andre. Tænd stearinlys.
0: Og det er altid hyggeligt. Odense Zoo, meget konkret bud.
1: Det må man
0: Odense
1: sige.
0: Zoo. Men det er jo, der er sindssygt mange gode forslag, Louise. Skal vi ikke lige udfylde de der 12 tomme felter, der er på bingopladen? Og så har vi ligesom hele vores fælles store bingo-plade til, hvad der skal ske i efteråret.
1: God idé.

0: så er jeg altså lidt mere bange for alle de her Helle Frans typer end for folk, der lever og elsker og tager snus og fejler. Måske skulle vi slappe en lille smule af.
1: Damerne først.
2: Det er ikke sikkert, at uanset hvor mange parader man sendte ned af Frederiksberg Allé, at det har nogen som helst effekt på de grupper af mennesker i Danmark, som hader homoseksuelle mennesker.
1: Damerne tager tidens tendenser under kærlig behandling.
0: Skal en helt kun være en familiefar, der har lidt midtvejskrise og en gang PTSD, og så er han ellers taget hjem igen?
3: Og penis er i bukserne.
2: Ja, men jeg er helt enig med dig.
1: I DR Lyd.

0: Det bliver et rasende godt efterår.
1: Ja, det gør det. Altså, hvis man får bladene fuld.
0: Ja, så har man haft det bedste efterår nogensinde.
1: Ja, det har man altså. Nu har vi jo... Vi har fået utrolig mange gode bud.
0: Fantastisk.
1: Og der kommer faktisk stadig bud nu, hvor jeg godt kan blive sådan... Altså, der er for eksempel Tina, der skriver... Hallo! I har da glemt strikketøjet.
0: Ja, men det er da rigtigt. Ja, det er
1: jeg
0: da fuldstændig
1: rigtigt.
0: Jeg kunne
1: godt tænke mig, at du kom i gang med at strikke. men
0: okay.
1: jeg tror faktisk, jeg vil faktisk godt lige skrive den på her.
0: Ja.
1: Fordi jeg har skrevet indendørs hygge.
0: Nå ja.
1: På midterfelterne, der har vi gjort.
0: Ja, ja.
1: Og der kunne jeg jo godt skrive for eksempel med strikketøjet.
0: Ja, det kunne man. Ja.
1: Fordi det er da rigtigt.
0: Kan du lige liste op, hvad der ellers er kommet på?
1: Der er en tur i naturen.
0: Ja.
1: Og det kan jo både være skoven eller stranden, eller hvad man nu er til.
0: Ja.
1: Men en tur i naturen, for der er noget med efteråret og efterårets farver.
0: Ja.
1: Det er fantastisk at se, hvordan det går fra grønt til brun.
0: Ja, det er ufatteligt smukt.
1: Så er der også flere, der er budt ind med rødvin.
0: Ja.
1: Og det er jo det her med, at efteråret ligesom inviterer til en... Et godt glas rødvin, ikke så meget rosé og...
0: Nej, ikke,
1: og
0: det er ikke så meget de kolde drikke.
1: Ikke det tynde pjat.
0: Nej.
1: Men jeg har så også skrevet, at det kan også være en anden drik.
0: Ja, ja.
1: Altså, hvis man er til noget andet.
0: Er man til en romtoddy, eller er man til...
1: Alkoholfri et eller andet,
0: så er det jo helt fint.
1: Så har jeg skrevet kulturel oplevelse på.
0: Ja.
1: Og det er jo fordi, det var der rigtig mange af jer, der blev ind med. Også Shirley, som jo elsker sommeren og har det lidt stramt med efteråret. Gå i teateret, gå på museum, tag til koncert.
0: Tag til ishockey, som Mads
1: foreslår.
0: Altså, sport er jo kultur.
1: Ja. Og der er også lige nu skriver Claus svampetur i skoven. Helt fantastisk. Det kan man gøre,
0: kan man
1: når
0: gøre
1: du er ude i naturen.
0: Det er lige præcis.
1: Du bestemmer selv, hvad du laver derude.
0: Ja.
1: Fordi man kan jo også løbe en tur derude.
0: Ja.
1: Der er også den her, læs en god eller dårlig bog.
0: Ja.
1: Og det er fordi, jeg synes ikke, vi skal ikke tvinge folk til at sige, at du synes, den bog, du læste, var god. Det kan også være, du synes, man ringe.
0: Ja.
1: Det er okay, men du har jo stadig fået det her felt, ikke?
0: Ja.
1: Og så var der værvært Simon Brix, der sagde, begynd på en ny aktivitet.
0: Ja, han vidste jo, at han højst sandsynligt skulle i gang med at fikse nogle egetræsmøbler for sin hustru. Det var sådan ligesom et nyt projekt, han skulle i gang.
1: Men det kunne jo også være strik, Mads.
0: Det kan det da.
1: Altså, jeg er stadig lidt hooked på ideen. Det er, fordi jeg har prøvet at begynde at strikke. Der opgav de meget hurtigt det, alle os omkring det projekt.
0: Ja.
1: Men jeg har meget stor tillid til dig.
0: Ja, det er sødt er der, men jeg har 10 tommelfingre, så jeg tror ikke, du skal tænke på, at det bliver en succes, hvis jeg starter på det der.
1: Nå, det var det. Men måske en succes med simmermad.
0: Ja.
1: Som også er
0: Og tosse med at spise simmermad i hvert fald.
1: Ja, jeg skal nok lave noget til
0: dig. Det lyder så godt.
1: Og så er der den her, som... er nødt til at komme på. Man skal se eller gense forbrydelsen på DRTV. Der ligger 3 sæsoner.
0: Og det skal man. Fordi... Man behøver ikke se dem alle 3, men man skal da dog se mindst en af dem.
1: Ja, det skal man. Og så er der den her tænde stearinlys. Det kan også bare være at tænde lys.
0: Ja.
1: Fordi hvis man ikke er til stearinlys, så findes der jo alle mulige LED-udgaver og sådan noget i dag.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Altså, men det der med at tænde lys, fordi nu bliver det lige lidt...
0: Og det er lige lidt hyggeligt.
1: Så er der et felt, der er ganske enkelt bare hedder kastanjer.
0: Ja.
1: Om du vil spise dem, om du vil lave kastanjer, altså...
0: Eller bare have dem, finde dem og have dem i lommen
1: og nuller. Ja, det er helt op til en selv.
0: Ja.
1: Men find nogle kastanjer.
0: Ja.
1: Det er meditativt. Så er der spil.
0: Ja, jeg er stor fan af brætspil. Ja. Jeg synes, det er så hyggeligt.
1: Men det kan også være puslespil.
0: Det kan også være et puslespil. Ja, det kan sagtens. Eller kortspil.
1: Ja, det kan være alt muligt.
0: Ingen grænser.
1: Og så er der et felt, der simpelthen bare, siger jeg... hedder selvforgældelse.
0: Ja.
1: Og det var også noget, det Shirley var inde på, og som flere af jer også er inde på i jeres. Det der med, nu er det altså tid til at lige gøre lidt ekstra for sig selv.
0: Ja.
1: Og i virkeligheden, så det felt kan jo rumme mange ting.
0: Det kan rumme
1: alt. Selvforgældelse og lægge et puslespil.
0: Det kan det sagtens.
1: Eller gå en tur i... Ja.
0: Naturen.
1: Har vi skudt os selv i foden der? Nej, det har
0: vi. Nej, det synes jeg ikke. Selvforkælelsen, det er jo op til en selv, hvad man synes, der er selvforkælelse.
1: Ja, hvad er selvforkælelse egentlig for dig?
0: Jamen,
1: du må ikke sige fodbold.
0: Nej. Jamen, det kunne godt være det der med god samvittighed, sidde indenfor, under tæppe, måske finde en god film, som børnene gerne vil være med til at se.
1: Eller læse en bog.
0: Ja, absolut.
1: Fordi du siger, du gerne vil læse mere.
0: Jeg vil så gerne læse noget mere, men jeg mangler 4 timer mere i døgnet til at nå alt det, jeg gerne vil.
1: Kender det.
0: Dem er jeg stadig på jagt efter.
1: Der er faktisk også en, der skriver, at når nu vi taler efterår og vinter, så er det jo perfekt årstid for modelbanetosser.
0: Nå ja.
1: Ej, min far og storebror havde en modeltogbane, da jeg var barn.
0: Ja.
1: Det var sådan en, hvor jeg helst ikke... Jeg måtte ikke pille ved den.
0: Nej.
1: Jeg måtte godt kigge på den.
0: Nok se ikke røre.
1: Ja. Og så er der... Ja, og svampetur. Altså, det der med svampe.
0: Jeg synes, vi er godt dækket ud i det der forhold til naturoplevelsen.
1: Jeg synes i hvert fald, at nu har vi fået lavet den her bingoplade. Vi skal nok lige få den lagt ud.
0: Yes.
1: Og så er hele tanken jo, at I og vi melder ind, når vi lige har bingo eller bango, eller hvad man siger.
0: Så ser vi, hvem får pladen fuld først.
1: Ja.
0: Det bliver mega godt.
1: Det gør det. Jeg elsker den. September Song med JP Cooper.

0: En af Louises personlige favoritter, september-song J.P. Cooper. Nu skal du få en omgang regionale nyheder fra dit distrikt. Klokken er blevet 11:30.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Helt yderste konsekvens, så kan det jo være et spørgsmål om liv og død.
3: Sådan lyder det fra Pia Jødahl Næs-Smith, der er kredsnæstforkvinde fra Dansk Sygeplejeråd i Nordjylland. Manglen på psykiater har fået Region Nordjylland til at overveje at nedlægge psykiatriske sengepladser i Frederikshavn og Thisted. I stedet vil man oprette pladser mere centralt i Nordjylland i Brønderslev og Aalborg. Forslaget skaber stor bekymring, for de psykisk syge patienter kan få meget langt til sygehuset, siger Pia Jødahl Næs-Smith.
2: Og vi kan frygte, at der er nogle patienter, som så vælger at sige, det kan de simpelthen ikke overskue, og så vælger ikke at lade sig indlægge, selvom de har behov for det.
3: En af dem, der frygter, at forslaget bliver til virkelighed, er Inger Bøh Bisgaard, der er mor til en søn med skizofreni og formand for Bedre Psykiatri i Thisted Morsø.
4: Der vil jo være nogen, som har brug for hjælp, som aldrig kommer derop. Og hvor lander de så henne? Altså, jeg er rystet og bekymret.
3: Lene Lindemann, der er medlem af Regionsrådet for SF, understreger, at borgere stadig kan få hjælp i psykiatrien i Thisted og Frederikshavn, men at færre sengepladser kan betyde kortere indlæggelsestid, og at nogen må køre længere efter hjælp. Medarbejdere og chefer fra kemifabrikken FMC Rønland på Harboøre Tange, det tidligere Keminova, er med kort varsel her til formiddag blevet indkaldt til møde. Det skriver blandt andre Folkebladet Lemvig. Stormødet kommer efter FMC Rønland i juni afleverede endnu et regnskab med underskud. Her stod det klart, at virksomheden havde tabt mere end 1,2 milliarder kroner i 2025. Og ifølge avisen er der knap 400 ansatte i virksomheden. Enkelte byer og perioder med vekslende skyer og sol, temperaturer mellem 15 og 18 grader, og så får vi svag til jævn vind fra vest. Det var de regionale nyheder med Laura Uldal Akkernes. Vi er tilbage med flere nyheder om en time.

0: formiddag.
1: Formiddag på 4'eren.
2: Undskyld, vi forstyrrer.
3: I'm sending you an SMS. I'm sending you an SMS.
4: Hvad skrev de egentlig, Paula, til dig?
5: Nå, men det var skolelederen, der skrev ud til forældrene i første dag, hvor min datter, hun går i forhold til noget samtykke, at kommunen skal have taget nogle billeder.
4: Okay. Ja, ja. Jamen, så er det jo en vigtig besked.
5: Ja, absolut en vigtig besked.
4: Den dukker bare, dumper bare ind, lige som du står og passer dit job. Og det er jo det, vi taler om lige nu. Alle de der forstyrrelser, som vi alle sammen får i mere eller mindre grad, måske selvfølgelig også afhængig af, hvilket job vi har, om vi har indbakken åben og kan se det dumpe ind eller ej. Men meld lige ind i en sms til 1212 eller talebobben i det lyd. Hvis du har fået en eller anden forstyrrelse, den kan være sjov, den kan være møg irriterende, men i hvert fald en forstyrrelse midt i din arbejdsdag fra Aula, barnet, skolen, læreren, skraldemanden, frisøren. Der er også meget tit de der, husk, du har en tid hos.
5: Oh ja.
4: Dem kan der, og jeg kan nogle gange få dem. Jeg ved ikke, hvorfor man nogle gange får dem flere gange.
5: Fordi de er bange for, at du virkelig glemmer det.
4: Hvad er den seneste melding, I har fået hjemmefra, eller fra kommunens andel, eller pakkefirmaet? SMS til 1212, eller talebobben i det her lyd.
5: I sidste uge, der skrev Ida sådan her. I sidste uge, der ringede min datter og spurgte, hvordan slukker man for pumpen til poolen? En slange var hoppet af, og en sød mand havde ringet på døren og fortalt hende, at vi åbenbart vaskede vejen helt, eller vejen ned bagved.
4: Ja, okay. Så det er en SOS.
5: Ja.
4: Der skal lige slukkes her. Producer Simon, vores gode kollega, blev faktisk også ramt af, man nærmest kalder det en tretrinsraket af forstyrrelser fra hans kæreste derhjemme. Der stod, gik aflevering godt? Spørgsmålstegn. Vil du overføre 2.000 kroner til madkonto? Spørgsmålstegn. Jeg talte i øvrigt med Jysk. Det land, der er i stykker, er kun i Jysk på Silkeborgvej, og der kommer vi jo aldrig.
5: Nej.
4: Nu sender de et nyt.
5: Ja.
4: Det var sådan, og det er jo vigtig viden.
5: Ja, ja.
4: Men også lidt sjov at skulle forholde sig til.
5: I hvert fald lige på det tidspunkt, mens Simon var på arbejde. Der er også Kasper, der skrev, min kæreste har skrevet, at nu har vores hundkat Shanti slæbt en frø ind i lejligheden.
4: Og det er jo godt at vide.
5: Jamen, det er skønt. Det er dejligt at vide, at Shanti har fået noget af sin tur ud.
4: Men hvilke forstyrrelser har du fået midt i din arbejdsdag fra håndværkeren, lægen, din mor, din familie, din
5: Aula.
4: Børn, Aula, whatever. Vi vil gerne høre om det hele, og indbakken er selvfølgelig åben.
1: Formiddag.
0: Formiddag på 4'eren.
1: Du forstyrrer aldrig.

0: er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er ved at skide grønne gris lige nu.
0: Endnu.
4: Ej, hvor er jeg glæder mig til at møde dig. Ej, hvor er det godt. Jeg starter eventyr.
5: Hej kæft, han er en stor mand.
6: De er jo pure muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint noget.
1: En lille skål for Tuleprinsen her.
4: Hvilken en af dem?
7: Fra torsdag på DR TV.

0: Formiddag på 4'eren.
1: Undskyld, vi forstyrrer.
2: Hvad sker der?
3: Jamen, jeg har lige fået en mail om, at min Dolly Parton t-shirt er nu afsendt.
2: Er det rigtigt?
3: Ja.
2: Det er jo endda en forstyrrelse, man kan bruge til noget.
3: Det er altså det er dagens højdepunkt.
2: Jamen, så er din dit øjebliks fravær, det er lovligt undskyld.
3: Lise i Rødovre, hun har fået en forstyrrelse, som jeg kender alt til. Det er Magasin, skriver hun, der sender tilfredshedsundersøgelse. Var du tilfreds med dit seneste køb? Og som lige skriver,

0: og han så kommer hjem fra arbejde. For sæt nu, han ikke får sat skraldespanden ud.
1: Nå, det skal jeg da ikke.
0: Så bliver den ikke...
1: Nå. Det skal da ikke sætte skraldespanden ud.
0: Skal du ikke?
1: Nej, den tager ikke selv.
0: Sikke en luksuskommune.
2: Der er åbenbart forskel, hva'? Per Tagdækker skriver, min chef har lige sendt et billede af en ny Audi og spurgt, om han skulle købe den.
0: Det er svaret bare, køb.
2: Ja, okay. Men Per, fedt nok, at chefen lige gerne vil have dit input til bilkøb.
0: Jeg tror, det er, fordi Per han ved meget om biler.
2: Det tror jeg også. Anders har til gengæld ved side fået en af de rigtig, rigtig trælse forstyrrelser, fordi han skriver, at jeg blev ringet op af ordensmagten om, at der har været indbrud i min bil i Aarhus, mens jeg har været på arbejde i København.
0: Ej.
2: Det er nederen, men på den anden side jo meget rart at vide, så man ligesom måske allerede nu kan begynde at tage fat i noget forsikring og... Ej, hvor nederen.
0: Ej, for træls. Maj-Britt har fået en besked. Hej Maj-Britt. Bornholms luksusrogn er den, som indeholder flest rogn og mindst PFAS, KH4. Jeg gætter på, at der skulle have stået far.
2: KH4. Ja, eller et meget, det er et form med god viden og oplysning og sådan noget.
0: Ja, det er vigtig viden.
2: Jeg elsker den besked. Ja. Det er så meget en farting.
0: Mest rogn, mindst PFAS.
2: Ja, så gå efter Bornholms luksusrogn, Mark.
0: Ja, tak.
2: Så er der Lav fra Allerød, der skriver sådan her. Den værste forstyrrelse, jeg har prøvet på en arbejdsdag, det var, da min mor ringede og sagde, at hun lige har kørt sin bil ind i naboens hus.
0: Nej!
2: Heldigvis ingen personskade, men okay. Der kan man godt måske lige få sved på panden og tænke, undskyld, hvad siger du?
0: Ja.
2: Nej, det er jo træls både for Lavs mor og for Lav, og ikke mindst for naboen.
0: Også det. Mette er krybet til korset og gået til bekendelse.
2: Hmm?
0: Jeg har forstyrret min mand i dag med en sms. Han skulle tage et billede af kagemanden, som min pige og jeg har givet ham i anledning af hans 30-års jubilæum på Malericentralen. Og så er der nogle flag. Hilsen Mette.
2: Nej, det er der. Det kan jeg godt forstå, Mette gerne.
0: Ja, det kan jeg også godt forstå.
2: Og kæmpe tillykke.
0: Også for Mette lige kan vise, hvor søde de har været, og samtidig udbrede budskabet for hendes mands 30-års jubilæum.
2: Og kæmpe tillykke med din mand med det.
0: Ja,
2: 30-års jubilæum.
0: Det er flot.
2: Pau, han har fået, det er også en klassiker, jeg har lige modtaget en besked om, at min GLS-pakke er klar til afhentning.
0: Den venter jeg på, at jeg får, for jeg har også en pakke, der skulle være på vej.
2: Ja, min Dolly Parton t-shirt er også på vej.
0: Ej.
2: Tusind tak for at melde ind. I er jo altid velkomne i vores indbakke.
3: Formiddag på 4'eren. Du forstyrrer aldrig.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Ja, og vi er jo klar med efterårets første fællesmøde.
3: Ja. Nej, det er faktisk rigtigt. Ja, det er da faktisk rigtigt.
2: En slags Danmarks premiere.
3: Ja, på efterårets første fællesmøde. Ja, det er faktisk rigtigt.
2: Vi har jo talt rigtig meget om efteråret, fordi det er 1. september, og nu er det efterår. Ja. Er der egentlig noget, du sådan selv har fået særlig lyst til at bruge efteråret på? Noget fra bingo-pladen måske?
3: Jamen, jeg glæder mig meget til at huske det der med at komme ud i naturen, ja, og se farverne og komme ud og lave noget, fordi der jo faktisk godt, især i starten efter her, kan være ganske hederligt vejr til, at det også er rart at være udenfor.
2: Og så når du er derude, så kan du lige finde nogle kastanjer.
3: Jeg kan nemlig finde nogle kastanjer, og jeg kan komme lidt på stranden, eller ud i skoven, eller løbe mig en tur.
2: Når
3: eller...
2: du kommer hjem, så kan du tænde noget stearinlys, du kan sætte dig med dit strikketøj. Det er det samme som at begynde på en ny aktivitet. Du kan også skænke dig et glas rødvin, så kan du bestille billetter til en eller anden kulturel oplevelse.
3: Ja.
2: Så kan du efterfølgende spille et spil.
3: Ja.
2: Og om aftenen gense forbrydelsen på DRTV.
3: Hvor mange i løbet af relativt få timer, hvor mange krydser vil jeg så få på bingopladen?
2: Det er mange.
3: Ja, det vil være mange, ikke?
2: 1, 2, 3, 4. Jamen, det er mange. Altså, jeg gør det, jeg altid gør. Jeg går efter maden.
3: Ja.
2: Simmermad.
3: Og det glæder vi os jo til. Må jeg lige spørge, hvad tror du får sværest ved på bingopladen?
2: Det bliver at spille spil.
3: Det bliver spil.
2: Ja, jeg er ikke rigtig opdraget til.
3: Du er ikke nogen spilpige?
2: Ja, men jeg kan godt lide at spille noget kort og sådan noget, men sådan, så det kommer jeg fra det igen.
3: Nå!
2: Det er også fordi, jeg er ud af en familie med... jeg har produceret børn. Særligt et af dem er en utrolig dårlig taber.
3: Er du en dårlig taber?
2: Nej, det er jeg faktisk ikke. Det er jeg faktisk ikke, men jeg har et barn, der er en utrolig dårlig taber.
3: Nå!
2: Det bliver bedre og bedre med alderen, ikke? Men det betyder bare, at... meget ofte, når vi sådan, da de var små, skulle hygge med et spil.
3: Så blev det uhygge med et spil.
2: Det er overhovedet ikke hyggeligt, altså.
3: Men altså, jeg er spændt på, hvor hurtigt det kommer til at gå, både for du og jeg, med at forfylde den der bingo-plade, men også alle andre.
2: Ja, man kan jo løbende melde ind til os og sige, hey, så fik jeg lige 2 felter.
3: Præcis,
2: eller...
3: og så kan man jo lige skrive bingo, når man har klaret alle 12 ting.
2: Der er altså en, der har skrevet til os, som den her bingo-leg ikke har været god for.
3: Nå?
2: Der står, ej, dagens tema får mig til at længes endnu mere efter sommer. Wake me up when April ends.
3: Altså, jeg fornemmede jo, at det var lidt sådan, Shirley havde det, sangerinde, skuespiller, meget mere, da vi havde hende med. Ja. Jeg synes, hun købte lidt ind på ideen om, at efteråret kunne være ok.
2: Ja.
3: Men ja, det kan da godt være, at det ikke er for alle.
2: Jeg tror, måske er det lidt ligesom, når vi har talt om A- og B-mennesker. Det er simpelthen biologisk, at vi er kodet til en årstid.
3: Ja.
2: Det er der, vi piker. Og det er måske bare ikke efterår.
3: Nej.
2: Og ved du hvad, sådan er det.
3: Men, det er jo fair nok.
2: Men vi vil gøre alt for at give dig et rigtig godt efterår også, og vi håber, du vil spille bingo med os.
3: Hvad siger ugeplanen, Louise? Er der noget, der lige er værd at bemærke her på afskeden for i dag?
2: Det var jo i dag, at Trine skulle opereres i begge næsebor.
3: Nå ja.
2: På Gødstrup sygehus.
3: Og det medførte en overnatning i Herning.
2: Ja, det var det vist. Ja, Trine fra Viborg. Vi tænker på dig, Trine. Vi håber, alt er gået godt, eller går godt.
3: Yes.
2: Og vi sender os også tanker til Norges nye kong, Håkon. Fordi han afligger jo ed i Stortinget i dag. Og det er jo kommet frem, at hans kone, dronning Mette Marit, ikke deltager på grund af komplikationer efter sin lungetransplantation. Det er da en stor ting, at skulle gøre alene.
3: Vi hæpper på Håkon.
2: Vi hæpper også på Jesper og Tina.
3: Ja.
2: Fordi de skal i aften til fællesspisning i Sønder Salting.
3: Ej, det lyder.
2: Og samlingshus.
3: Ej, det lyder dejligt.
2: Er der mon simmermad på menuen?
3: Det ville da være meget godt, hvis der var det.
2: Ja, det kunne altså være rigtig, rigtig godt. Vi skal ikke have simmermad. Jeg ved ikke, om du har simmermad med på.
3: Nej, jeg har rugbrød.
2: Ja, det kan selvfølgelig være, der er simmermad i kantinen. Det håber jeg faktisk.
3: Det kan du da gå op og kigge efter.
2: Tak for en rigtig dejlig formiddag. Vi høres ved igen i morgen. P4.

0: i tusindtal demonstrerer. Nogen i Aarhus, en stor del ved Christiansborg, de er frustrerede over en ny lov, der vil begrænse deres muligheder for at gøde markerne.
1: Vi må gøre det, inden vi kan, for at det vanvid, de er gang i, må stoppe. For ellers så lige pludselig så er der ikke noget dansk vare. Så kan man sgu ikke rigtig få stegt flæsk med basilisovs.
0: Demonstranterne håber, at politikerne vil tænke sig om en ekstra gang. Efter at have været lukket i 14 år, slår den danske ambassade i Syrien dørene op. Danmark skal være med til at genopbygge det borgerkrigshærgede Syrien, og det kan få indflydelse på de syriske flygtninge, siger udenrigsministeren.
2: Når situationen er forbedret, så skal folk som udgangspunkt rejse hjem.
0: I Ukraine er der lige nu akut mangel på soldater ved fronten. Soldaterne deserterer, og mange unge mænd gemmer sig, når rekrutteringspatruljerne kører rundt i gaderne. Lad os lige tjekke hans alder, siger en af dem, der har jobbet med at finde nye soldater. Vi har været med ham på arbejde. Velkommen til 12 Radio Isen. I studiet er det Maria Dohn. Christiansborg Slotsplads har her til formiddag været godt fyldt op med vrede landmænd og andre, der lever af erhvervet. Og samtidig har næsten 300 store traktorer cruiset rundt i hjertet af hovedstaden. Landmænd har fra gårde rundt omkring i landet taget turen til København for at protestere mod en ny lov, et flertal i Folketinget vedtager på torsdag. Den vil begrænse landmændenes mulighed for at sprede gylle på markerne. Målet er at gøre noget for det nødlidende havmiljø, men landmændene frygter, at deres erhverv bliver ramt urimeligt hårdt. Reporter Kasper Hartmann, du har fulgt demonstrationen formiddagen igennem. Den er stadigvæk i gang.
3: Den er stadig i gang, og der er talere på talestolen her på Christiansborg Slotsplads. Der er også rigtig mange demonstranter, rigtig mange landmænd, som du siger, som er mødt frem for at høre de her talere. Omkring 3.000 cirka, lyder det fra arrangørerne. Og en god del af dem, de har en grøn kasket på, og på den, der står der fyret af staten, for det er det, de føler, at de bliver, hvis loven her den bliver vedtaget. Martin Rae Johansen, du er landmand i Slagelse. Hvad føler du, du har fået ud af at være her i dag?
4: Jamen, jeg føler, at vi har fået det ud af det, at vi har et enormt stærkt sammenhold i dansk landbrug. At når krisen den krasser og udfordringer bare ser ud til at tårne sig op foran os, så står vi sammen og kæmper for det erhverv, vi elsker, og det landbrug, vi holder så meget af. For det her, det handler om helt almindelige mennesker, der står til at miste hele deres livsgrundlag.
3: Og håber du, at politikerne de lytter og gør noget andet end det, de har tænkt sig, altså at stemme loven igennem?
4: Selvfølgelig håber jeg det. Altså, den lov, den skulle helst gerne helt væk, men jeg er ikke naiv. Jeg kan også godt se, hvordan flertallet i Folketinget agerer, og den bliver stemt igennem. Men de skal ikke have lov til at stemme den lov igennem, uden at vi fortæller dem, hvilke konsekvenser det kommer til at have for hele Danmark.
3: Tak skal du have.
0: Og det er ikke udelukkende vrede landmænd, der er på Christiansborgs Slotsplads. Også minister for Natur og Dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen fra Socialdemokratiet, har været forbi. Og protesterne, siger han, gør indtryk.
5: Det ændrer imidlertid ikke på, at vi har overtrukket vores konto hos vandmiljøet, og derfor er det nødvendigt, at vi får gang i kvælstofreduktioner fra landbruget. Fordi hvis ikke vi reducerer kvælstof, så får vi ikke livet tilbage i fjordene, så får vi ikke fedtemåret væk, og så får vi ikke mulighed for igen at kunne se fisk under havets overflade.
6: Men udover at du siger, at det gør indtryk, rykker det noget det her i forhold til den modstand, I møder fra det hele Danmark?
5: Det rykker ikke noget i forhold til, at vi skal løse den opgave i forhold til kvælstof, fordi det er fundamentet i forhold til at få livet tilbage. Så det mener jeg er en bunden opgave.
0: En af de utilfredse landmænd, som vi mødte til demonstrationen, det er Hans Henrik Fredsted fra Nordsjælland.
7: Når man snakker om modelberegninger, og så du kommer ud i det praktiske og ser, hvad er det egentlig virkelig, der sker derude, og hvad er det for nogle konsekvenser, det har på miljøet, det er det, der er svært at forstå for en forsker, der sidder bag en datamodel og kommer ud og ser, hvad sker der i virkeligheden i praksis.
0: Og en af de forskere, der sidder bag datamodeller, det er jo dig, Jørgen E. Olesen, institutleder for agroøkologi på Aarhus Universitet. Meget af den her reduktion i, hvor meget landmændene må gøde, det er jo baseret på beregninger. Har landmændene en pointe i, at I forskere måske burde komme lidt mere ud i virkeligheden og se, hvordan det ser ud derude?
8: Nej, jeg synes faktisk, vi er meget ude i virkeligheden. Og de data, vi bruger, også som grundlag for modelberegningerne, de er altså også ude fra virkeligheden. Både på vores egne forsøgsmarker og ude fra landmændenes marker. Så det her er skam baseret på den virkelige virkelighed. Det er så lagt ind i modeller, Og det vi er nødt til at gøre for at kunne få bredt den viden ud til alle marker i landet. Vi kan jo ikke gå ud og måle på hver enkelt mark. Det er simpelthen fysisk umuligt.
0: Så der er masser af virkelighed i datamodellerne. Noget af det andet, landmændene siger, det er, at de her ændringer, de kommer alt for hurtigt. Hvad siger du til det?
8: Det kan jeg faktisk godt forstå, de synes. Fordi der er jo nærmest ingen overgangsfase i den her implementering. Til det er jo at sige, at vi måske er kommet lidt for sent i gang med det alt sammen, i forhold til, hvornår EU's vandrammedirektiv skal være implementeret, altså næste år. Men jeg kan godt forstå, at man synes, at det her både er en kompliceret ting, og noget, der nogle steder kræver lidt tid til omstilling.
0: Tak, fordi du var med her.
8: Velbekomme.
0: Jens Ringberg, politisk analytiker i DR. Denne her lov, den er jo en del af en historisk stor aftale, der skal redde havmiljøet, nemlig den grønne trepart. En aftale, som landbrugets organisationer selv har været med til at lave. Rykker det noget, at der står tusinder af vrede landmænd foran Christiansborg, mens loven bliver behandlet inde i Folketingssalen?
9: Jamen, jeg tror da bestemt, det gør indtryk. Det gør det jo altid. Jeg tror egentlig ikke, at det kommer til at betyde noget for det, man kunne kalde de store linjer. Det, som man er vred over i landbruget, altså det vil blive gennemført som planlagt. Det, vi hører her i formiddag, det er dog, at der kommer en tillægsaftale. Den bliver nok præsenteret i løbet af en time eller to. Den vil formentlig betyde, at hvad angår lige præcis frugt og grønt, der vil man udskyde indfasningen af nogle af de her krav. Det har jo været sådan, at der har været en særlig fokus på det, folk siger, landmændene siger, frugtavlerne siger, hvis vi skal spise mere dansk frugt og grønt, hvorfor skal der så indføres nye krav så hurtigt? Der tror jeg, der kommer en lille indrømmelse, men det er jo ikke nok til at gøre landmændene tilfredse, slet ikke.
0: Mm. I partiet Venstre, der har gødskningsloven, som den hedder, i den grad fået uenighederne til at blusse op. I dag besluttede endnu et af partiets folketingsmedlemmer at gå direkte imod partilinjen, når loven skal stemmes endeligt igennem på torsdag. Det er transportordfører Peter Juel Jensen, valgt på Bornholm, som slutter sig til de andre, der vil stemme imod.
10: Vi bliver tvunget til at vide, hvad vi som lovgiver sidder og beslutter. Og der er jeg altså i tvivl om, hvad er rækkevidden af det her.
11: Det er da et snimord på Trudsund Poulsen.
10: Jeg kan kun tale på egne vegne. Jeg synes ikke, når man tager en eller anden sted ud og stiller ringer i forhold til resten af landet, det synes jeg ikke er fair, og derfor kan jeg ikke bakke op. Hvad Troels Lund stemmer på torsdag, det må Troels Lund jo om. Jeg er bundet af min egen overbevisning.
0: Og det betyder, at der nu er 5 af partiets 18 folketingsmedlemmer, der stemmer nej til loven, selvom Venstre er en del af aftalen, der skal regulere landmændenes kvælstofudledning. Venstres formand, Troels Lund Poulsen, erkender, at det er noget rod.
12: Det her det er en udfordrende situation, men når det så er sagt, så er den her uenighed, vi har i Venstre, den er ikke ny. Den vælger jeg at rumme.
0: Jens Ringberg. Er det århundredes underdrivelse at sige en udfordrende situation?
9: Ej, jeg kan ikke huske, hvad der er sagt et helt århundrede, men det er i hvert fald en underdrivelse. Det her det er et stort problem for Troels Lund Poulsen, som jo er i gang med at forsøge at rejse Venstre efter et folketingsvalg, der ikke var super godt, og hvor Venstres problemer i forhold til at være både parti for landet og for byen blev meget, meget udstillet. Han prøvede i weekenden at slå det her oprør ned. Det eneste, der er sket efter weekenden, det er, at der er flere, der har meldt sig her. Så det er bestemt et problem for Troels Lund Poulsen. Det undergraver jo hans autoritet. Det undergraver Venstres mulighed for at føre forhandlinger på Christiansborg, hvis de andre partier siger, hvad har I nu alle med den her gang.
0: Tak for det, Jens Ringberg. Ukraine mangler desperat soldater ved fronten. Ifølge præsident Zelenskis kontor, så skal der rekrutteres mindst 30.000 nye soldater om måneden. Men færre melder sig frivilligt end tidligere, og nogle mænd gør næsten alt, hvad de kan for at undgå at blive sendt i krig. Nu skal du med på en rekrutteringspatrulje på arbejde. De er anonyme, for der har været angreb på flere af dem, der arbejder med at rekruttere. Jonathan Robert Larsen fortæller.
13: Gennem ruderne på en hvid varevogn spejder en gruppe mænd ud over gaderne i Lviv. De er klar til at åbne skydedøren og springe ud lynhurtigt, fortæller en af dem, som vi kalder Rodon. Måske løber de, hvis de ser os, siger han. Patruljen får øje på en ung mand. Vi tjekker lige hans alder. Afsted. Jeg skal tjekke din registrering i militæret. Hvorfor? Diskuterer du principper? Vis mig dit ID, så smutter vi igen, siger Rodon. Manden viser legitimation, og patruljen kører videre. De leder efter mænd, der skal i den ukrainske hær, men nogle gør alt for at undgå det. En af dem kalder vi Dimitri. Han er stukket af fra militæret 2 gange og har forsøgt at skjule sig det seneste år. Han er anonymiseret af hensyn til sin sikkerhed, og stemmen er genindspillet med kunstig intelligens. Jeg vil ikke kæmpe, fordi jeg ønsker at leve, siger han. Vi spørger ham, hvad han siger til de soldater, der ikke kan blive afløst på fronten, fordi mænd som ham gemmer sig. Jeg vil ønske, at de overlever og får deres familie at se. Ikke alle er skabt til militæret og til at tage et gevær i hånden. Spørger man Rodon fra rekrutteringsenheden, bliver alle mænd nødt til at bidrage. Alle er jo bange, men hvis vi ikke mobiliserer, taber vi krigen, siger han.
0: Og så kan jeg fortælle, at Dimitri, vi hørte i indslaget, er blevet fundet af myndighederne igen, og nu er i militæret. 2 millioner ukrainere er ifølge Ukraines forsvarsminister efterlyst for at undgå mobilisering, og yderligere 200.000 soldater har forladt deres stillinger i militæret. De her tal, de er fra januar. Sofie Rose, der er postdoc ved Center for War Studies på Syddansk Universitet, har forsket i oplevelser blandt ukrainske mænd, der flygter fra deres militærtjenester. Hun siger, at mange af dem lever i stor isolation.
14: Det betyder også, at der er nogen, som der mister deres indkomst, for eksempel hvis ikke de kan arbejde hjemmefra med deres profession. Der er nogen, der formår at lave nogle fællesskaber blandt andre mænd, der bor i nærheden og har en lignende situation, men de fleste de lever altså isoleret, og hvor nogle få familiemedlemmer hjælper dem med at handle ind og betale deres regninger. Og det betyder jo også, at der er rigtig mange, som der kæmper med psykiske udfordringer og depression på grund af den her isolation.
0: Hvor alvorligt er det her for forsvaret af Ukraine, at der mangler soldater?
14: Men det er ret alvorligt. Langt størstedelen af dem, der mobiliseres nu, de bliver mobiliseret med tvang, så der er altså ikke rigtig nogen, der melder sig frivilligt længere. Der er især 2 store problematikker, som presser Ukraine på mandskabsmangel lige nu. Og det ene er det her med, at der ikke er nogen udsigt til, at Rusland er villig til at indgå i en fredsforhandling eller våbenhvileaftale i år. Og det andet, det er, at Rusland sandsynligvis vil starte en mobiliseringsbølge efter valget i statsdumaen, som foregår her i september. Og ifølge ukrainske efterretninger, så vil Rusland altså mobilisere op mod 600.000 flere soldater ind i vinteren og efteråret, foråret selvfølgelig. Og det kommer selvfølgelig til at presse Ukraine yderligere på frontlinjen.
0: Fortalte postdoc ved Center for War Studies på Syddansk Universitet, Sofie Rose. Danmark har genåbnet sin ambassade i Syrien efter 14 år. Danmark er med til at genopbygge det borgerkrigshærgede land. Og ifølge udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, der er på besøg i Syriens hovedstad Damaskus, så er der sket fremskridt. Og et af formålene med vores engagement er at få flere syriske flygtninge til at være fristet til at rejse hjem frivilligt, men også at kunne sende syrer uden lovligt ophold i Danmark tilbage.
2: Når situationen er forbedret, så skal folk som udgangspunkt rejse hjem. Og det vi så skal samarbejde med Syrien om, det er jo at skabe de rammevilkår i Syrien, der gør, at det bliver attraktivt at vende hjem.
0: Men det er ikke alle syrere i Danmark, der har lyst til at vende tilbage til Syrien, eller er enige med regeringen i, at der er sikkert at være. Det gælder for eksempel Nora Bitar Brink, der flygtede fra Syrien og har boet i Danmark siden 2011.
15: Alle savner det hjem, hvor de voksede op. Alle det savner deres barndom hjem. Men i min familie, vi har ikke mere end barndom hjem. Det blev bombet allerede i 2012. Så spørgsmålet er også om, hvad skal jeg gå tilbage til?
0: Min kollega Selin Tyrker er i Syrien, og hun har talt med en kvinde, der har vendt frivilligt tilbage.
16: Hun rejste frivilligt tilbage til Syrien med sine børn og sin mand sidste år, og hun fortæller om et lidt kontrastfyldt år. Hun fortæller, at de overordnet set er glade for at være tilbage og en del af genopbygningen af Syrien, men de peger også på en række udfordringer, nogle helt basale nødvendigheder, som de er blevet vant til hjemme fra Danmark, en ordentlig skolegang, elektricitet, ren vand osv. Og så peger de også på, at det er især svært for deres børn, som jo er født og opvokset i Danmark, og at de især har svært ved at vende tilbage til et land, som de jo egentlig ikke kender.
0: Lød det fra Selin Tyrker med fra Damaskus. Vejrvært Anders Brandt, hvordan tager vejret sig ud på den første dag i september?
17: Nogle steder i landet er det faktisk rigtig pænt vejr. Efter et par dage med kraftige byer, så er det altså kun over den sydlige del af landet, de huserer i øjeblikket, og det fortsætter de også med her resten af dagen. Der kan altså komme nogle regnbyer på de kanter. Alt imens så får den nordlige del af Danmark tørvejr, og i allerlængst mod nord gode chancer også for en del sol. Temperaturer op til omkring 16 til 20 grader varme, og så vil der blæse en blot let til jævn vind de fleste steder, ved kysterne dog op til frisk vind.
0: Det var Frederik Sundby, der havde sat radioavisen sammen. God tirsdag.
18: P4. Du lytter til P4.

0: Til start her, der var det Blaue Blume, vi hørte med kærestersangen.
1: Velkommen til P4 Play. Med Andrew Jensen.
0: Og på en dag som i dag, hvor sommer jo altså er blevet til efterår, ja, der ligner alt faktisk sig selv her i programmet, så jeg kan for eksempel lidt senere byde på nogle helt nye sange med blandt andre danske MAC og amerikanske One Republic. Vi skal også en tur i udenrigsterminalen. Det er Belgien, vi skal forbi der. Og lige straks, der overlader vi det hele til Alex Warren, der står for ugens album. Så velkommen til. P4.

0: Marlene var det her. Her på det sidste har vi jo lyttet en del til den sang, der hedder Det Hele Værd. Men det her var hendes nye single, som hedder Springer Ud.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og dermed så skal vi nu videre til Alex Warren, den amerikanske sanger og sangskriver, som her forleden udgav sit nye andet album, Wild Child. Det der jo altså er ugens album, og som simpelthen hedder Wild Child, fordi det var det kælenavn, Alex Warrens far gav ham, da Alex var barn, hans far, der desværre gik bort, da Alex Warren bare var 9 år gammel. Og på flere sange på det her nye album, der mindes han sin far. For eksempel på den, vi lytter til i dag fra pladen. Her der er det I Miss You More.

I Miss You More var altså sangen, vi fik i dag her fra ugens album med Alex Warren, Wild Child. Hende sang mere fra pladen naturligvis i morgen. Og så nu frem til de regionale nyheder halv et. Der er det Martin Garrix og U2, vi har fat i på Fireflies.

0: har vi nået næsten at få det hele med Fireflies, var det jo altså her med Martin Garrix og YouTube. Og derved nåede vi frem til klokken halv et.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: FMC Rønland, der tidligere hed Cheminova, vil indstille produktionen og lukke ved udgangen af 2026. Det bekræfter fællestillidsrepræsentanten ved FMC Rønland, Jens Christian Røn Iversen. Knap 400 ansatte står dermed til at blive afskediget. Caitlin O'Shaughnessy, talsperson for FMC Corporation, skriver til DR, som led i FMC's overordnede strategi om at optimere virksomhedens globale produktion, har selskabet indledt drøftelser og forhandlinger med det lokale samarbejdsudvalg om et forslag om at lukke produktionen på fabrikken i Rønland. I overensstemmelse med dansk lovgivning er vi i øjeblikket i dialog og forhandling med samarbejdsudvalget. Med på virksomheden på Harboøre Tange fik besked om planerne ved et stormøde her til formiddag. Det blev indkaldt efter 3 år med store underskud i virksomheden, hvor røde tal hvert år har været på 1 milliard kroner. DSB overtager i dag driften af samtlige Go Collectives togstrækninger i det midt- og vestjyske. Det er et særskilt selskab, der hedder DSB Vores Tog, som nu overtager driften af togene. Og det kommer til at få betydning for passagererne, siger administrerende direktør i datterselskabet, Hans Henrik Grøn.
3: Togpassagererne skulle meget gerne komme til at opleve endnu mere stabil togdrift, end de har haft det sidste stykke tid. Og det er jo det, vi har arbejdet på benhårdt det sidste års tid, på netop at skabe et grundlag, således at vi kan løse den her vigtige samfundsopgave og have noget god og stabil togdrift til midt- og vestjyderne.
2: For Michael Thomsen, der pendler i hverdagen mellem Holstebro og Vildbjerg, er forventningerne mere afdæmpet.
4: På den her strækning tænker jeg ikke, at det er den helt store ting, der kommer til at ske, fordi det er den her strækning kører nogenlunde fint. Det er ikke de store udsving og aflysninger og sådan noget der, så det er rigtig fint.
2: Enkelte byer og perioder med vekslende skyer og sol, temperaturer mellem 15 og 18 grader.
5: Du lytter til P4 Play.
6: P4 Play med Andrew Jensen.

Tirsdag her ved middagstid 12.35, siger klokken den 1. september. Det var Andreas Oddbjerg og Medina, vi havde fat i på den sang, som de jo har lavet sang, der hedder Den Forbandede Kærlighed. Og mere ny dansk musik er der på vej til dig lidt senere i programmet, når det er sangen og sangskriveren MSC, vi skal høre. Og vi skal også en tur til Belgien lige straks, når vi blænder op for udenrigsterminalen.

0: Danske Amy Ride var det her, Only For You.
1: P4 Play. Udenrigsterminalen.
0: Og så håber jeg ellers, at du nu er klar til vores lille hurtige smuttur til jo altså Belgien, der hvor Angèle har været en af de rigtig populære kvindelige artister. I efterhånden en god del år, 2018 var året, hvor hun brød igennem, og siden da, der har hun bare haft massevis af hits, både i sit hjemland og så også i nabolandet Frankrig, for det er nemlig fransk Angèle synger på, for det meste i hvert fald. Således også på den her helt nye sang, vi skal høre med hende nu, og som formentlig også vil gå hen og blive et kæmpestort hit for hende, akkurat som de fleste af hendes foregående singleudspil. Det er en sang, hvor hun giver plads til drømme, kærlighed og frem for alt livsløst. Ønsel, vi hedder sangen. Med altså her, belgiske Angèle.

var hun så populær, belgisk Angèle, altså med sin nye sang Unsølvi. Den skal nok stryge til tops på hitlisterne i Belgien og omegn, det er jeg sikker på. Nu lad os begive os tilbage til de hjemlige breddegrader. Her der lytter vi til Mads Christian. Jeg ved jo

der blev han så lige lidt svag igen. Det var Alexander Oscar før ham også. Mads Christian, som nævnte jo, og hans nye singel, der hedder Blød om lidt i P4-plan. Mere ny dansk musik, når det er MAC, vi skal lytte til. Og inden da tidligere hit-tip her i programmet fra Leon Bridges, den her

Den her sang er en, vi har spillet en del på det seneste her i AP4 Play How to Drive, som den hedder, som er med sangeren og sangskriveren M.A.C. M.A.C., som er en dansk artist, men som de seneste år har haft bopæl i London, hvor hun skriver og indspiller sine sange sammen med britiske musikere. Hendes nye single, som vi skal lytte til nu, er en sang, der tager afsæt i den slags relationer, hvor alting hele tiden er til forhandling, hvor interessen er der den ene dag, men væk igen den næste. Så hvad gør man så? Måske man holder op med at forstå den anden, og så bare køre videre. Det er i hvert fald det, M.A.C. lidt lægger op til her på

Emma C., som sagt, her og hendes nye single, der hedder Car Crash. Mere P4 Play efter radioavisen, der kommer igen, når klokken bliver 1. Så frem til den er det her Morgan Wallen og Bane Bar.

0: Det tidligere Cheminova FMC i Rønland har besluttet at lukke sin fabrik på Harboøre Tange i Vestjylland, og omkring 400 ansatte står til at miste deres arbejde. Det har virksomheden oplyst for kort tid siden. Og Jens Ole Sørensen, du er ved fabrikken netop nu, og som sagt, så er nyheden om lukningen lige landet. Men hvad ved vi om den?
1: Vi ved, at det er en lukning, der kommer på ryggen af flere år med milliardunderskud, og derfor er det med det økonomiske blik, at koncernen nu går til den her. Men vi ved også, at det er noget, der er blevet meddelt på et fællesmøde, stormøde blandt medarbejderne her i formiddags. Og det er efter det møde, at der så begynder at slippe historier ud om, hvad der skulle ske. Og nu har vi fået bekræftet, hvad mange måske havde frygtet, nemlig at FMC eller Cheminova, det lukker ved årsskiftet.
0: Og Cheminova har jo været en meget omtalt virksomhed. Hvad betyder det for området?
1: Det betyder, at de mister kommunens største arbejdsplads. De mister også noget identitet, fordi Cheminova var jo, da det kom her til Rønland, hvor jeg står nu i 1953. Det var jo et guldæg, der landede i Turban på lokalområdet. Det var en virksomhed, der løftede områdets ansatte beskæftigelse, og ligesom at sige, den skabte fede tider på de kanter her, fordi at det var noget godt. Der kom mange arbejdspladser her, så det kommer til at ramme det her område hårdt, meget hårdt, for det er mange arbejdspladser, der forsvinder.
0: Lød det fra Jens Ole Sørensen, og lukningen kommer til at ske ved udgangen af i år. Her klokken 13 aflægger Norges nye konge, kong Håkon, ed i Stortinget. Men det bliver uden dronning Mette Marit, der oplyser det norske kongehus. Dronningen skal observeres på hospitalet som følge af den lungetransplantation, hun fik foretaget i juni. Ifølge DR's historie- og kongehuskorrespondent Cecilie Nielsen, så skal vi ikke forvente, at den nye dronning af Norge kommer til at deltage i alle officielle forpligtelser fremover.
2: Og på den måde så bekræfter der også det, som vi udmærket godt ved, nemlig at det norske kongehus lige nu er et ekstremt smalt kongehus. Der er meget få aktive medlemmer til faktisk at løfte den her kongehusgerning. Det er den nye konge, kong Håkon, så er det kronprinsesse Ingrid Alexandra, og så er det altså dronning Sonja.
0: Mange af os går på museum, og især de lidt yngre, det viser en ny opgørelse fra Danmarks Statistik. 2 ud af 3 har besøgt et museum sidste år. Blandt de 16-24-årige har 67% været på museum. For dem over 74 år har 60% været en tur forbi. Det er især kunstmuseer, der tiltrækker folk, viser opgørelsen. Mest skyde med spredte byer, der lokalt kan være med torden, men også lidt sol indimellem. Mellem 15 og 20 grader og lidt til frisk vind omkring vest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen i studiet, Anne Mette Philipsen.
3: Tak skal du have, Anne Mette.
4: Det her er P4.

0: 4.
1: P4 Play med Andrew Jensen.
2: Ja, det er der nemlig sådan cirka 52 minutter har vi stadig ventende forud, og vi startede den her indtimeprogrammet med den norske bane Violet Road, og sangen hedder Piece of Paradise. Senere i timen her, blandt andet ny musik fra amerikanske One Republic og fra et nyt dansk band, der kalder sig Otto Lyse. Der er også ugens hit-tip på vej, der er hit-depotet, hvor vi giver dig tre, du kan lide fra 1 og 10, og lige straks giver vi dig Sanne Salomonsen som ugens danske musiknavn her i P4

0: smukke toner her fra Freja Sejer, hendes ny single hedder Min Egen Værste Ven.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og så nu der er det Sanne Thale Bundsen, der er på vej igen her. Hun er vores musiknavn i den her uge i anledning af et fint rundt albumjubilæum. 30 år er der nemlig så småt gået, siden hun udsendte succesalbummet 1996, der jo altså så også udkom i 1996 i september måned det år. Det var en plade, hun indspillede i Stockholm sammen med sine mangeårige samarbejdspartner Nikolaj Sten som producer. De tilbragte efter sigende nærmest et halvt år i studiet med at skrive og indspille sangene, men havde tilsyneladende ikke så travlt dengang der med i de 90'erne, og var åbenbart også lidt mere large i forhold til indspilningsbudgetterne. Men der kom i hvert fald en rigtig god plade ud af det, og fra albumet 1996 med Sanne Thale Bundsen, der lytter vi i dag til sangen her, der hedder En Usynlig Mand.

Sattes Alemundsen var det jo altså her, og en usynlig mandsang hentet fra albumet 1996, som i den her tid kan fejre 30 års jubilæum. Og det er jo derfor, vi har Sattes Alemundsen som ugens dansk musiknavn her i P4, blæser mere fra hende i morgen. Og lige nu et tidligere hit-tip i programmet fra Prototypen.

0: kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox fra at være alle på Islands Brygge.
0: Se kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. Nu på DR TV. P4.

0: Carly Rae Jepsen var det her, Don't Leave Me On The Dance Floor, så sagde jeg godt nok før, at det var prototypen, vi havde fat i, og det var det sådan set også som gæsteartist, for ret beset, så var det Jomfru, vi hørte med, Duer og Dåseøl.
1: P4 Play, fuld af beundring for den nye danske musik.
0: Og de to, der vi skal videre til nu, de kommer fra et helt nyt dansk kvindeband, som består af fire musikere, der hver for sig også har markeret sig i andre hjørner af den hjemlige musikscene. Forsanger Amanda Glindvad er for eksempel kendt som en del af duen Jav. Naomi Lagmi er bassist i bandet Velvet Volume. Sille Dyrbær har en fortid som guitarist i det hedengangne succesband Dyné, mens Sara Sibe er trommeslager for flere forskellige danske popartister, deriblandt for eksempel Burhan G. Privat er de alle sammen venner, og nu har de altså dannet det her nye band, som de kalder Og Du Lyser, og hvor den står på toner af den både rocket, poppet og indie-præget slags. Så det er bandets debutsingle, vi skal høre nu, en sang om stærke venskaber. Brænder som stjerner hedder den, og det her er altså Og Du Lyser.

Engelske Pixielot, Dance Like No One's Watching, var det her. Nå, hvad siger du til at komme en tur med i hitdefotet? Det skal vi lige straks, så det er jo det, vi giver dig tre, du kan lide fra 1 og 10. Men inden da giver vi det også den her fra Sander Lennetiden Fly.

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Ja, så er det jo altså nu, vi igen skal få det lidt sange frem fra vores helt særlige depotrum her i programmet. Det, der jo udelukkende består af hits fra de seneste mange årtier. Så nu får du altså igen 3, du kan lide fra 1 årti. Og vores årti i dag er 70'erne.

Lad os gå fra os til dig, tre du kan lide fra 1 og 10, og det var jo altså 70'erne, vi var tilbage i hitdepotet. I dag først med debutsinglen fra Blondie Denise, som var fra 78, så fra 76, Isley Brothers og Harvest for the World, og så rundede vi ellers af her med The Bee Gees. Og You Should Be Dancing, den var fra 76. The Bee Gees, der jo bestod af brødrene Robin Maurice og Barry Gibb. De to førstnævnte er desværre ikke blandt os længere, men det er til gengæld i allerhøjeste grad Barry Gibb. Og han kan faktisk lige netop i dag, den 1. september, fejre sin 80-års fødselsdag. Så lad os da skynde os og ønske stort tillykke til ham.

Why Don't You Stay, sang han her, Nico Santos. Og hvis du bliver lidt længere hos os, så får du lige straks vores hit-tip i det nu, som er med det nye band, der kalder sig Dreng og Pige. Og bagefter, så er der nye toner på vej fra amerikanske One Republic. Og lige nu, seneste single fra Chief One, en fin sang, som

0: hedder Mathilde Mus, og jeg laver Balalaika på P3. Når jeg ikke laver radio, så står jeg typisk i mit lokale supermarked. Ikke nødvendigvis, fordi jeg skal have noget, men fordi jeg virkelig godt kan lide at være i et supermarked. Jeg elsker temperaturen af en eller anden årsag altid er fucking perfekt. Duften af frugt og grøn. Det er terapi for mig. Så hører jeg også tit P3 imens faktisk, for at lukke andre støj ude.
1: Det man hører.
0: Så jeg ligesom har supermarkedet for mig selv.
1: Er man selv.
2: P4 Play.
1: Ugens hit.

På vej her bandet med sanger og sangskriver Ryan Tedder i spidsen, der har stået bag ikke så få hits i faktisk nu mere end 30 år. Det var i 1996, de første begyndte at rulle ind på hitlisterne, nummer som til at begynde med Apologize, og senere også det, vi lige fik en bid af Counting Stars. Her det seneste års tid, der har One Republic haft travlt med at turnere. Jeg tror nærmest, de har været rundt i hver eneste afkrog af verden, og i hvert fald i samtlige verdensdele, inklusive Europa og Danmark, for et lille års tid siden. Det var i oktober måned sidste år, de spillede en koncert i Royal Arena i København. Turnéen den er slut nu, men inden One Republic lukker ned for live-aktiviteterne for den her omgang, så skal de lige spille to koncerter i næste uge i den legendariske amerikanske Hollywood Bowl Arena. Og det bliver en dag med stort symfoniorkester, det hele ved LA Symphonic skal de optræde med. De er dog ikke med på den her helt nye single fra One Republic, men mindre kan jo også gøre det. Sangen hedder

0: i skønt forening her, Kette og Jonah Blacksmith, som sagt. Og sang, der hedder Kender Du Det? Og det var så det for i dag, men lur mig, om der ikke er mere på 4 Play igen i morgen til sædvanlig tid. Og helt sikkert er det i hvert fald, at Poulsen og Holm, de er klar lige straks efter radioisen. Så have nu en rigtig fin eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Den meget omtalte gødskningslov, som vrede landmænd har demonstreret imod, kommer ikke til at gælde for grøntsagsproducenter lige med det samme. Det erfarer DR. Aftalepartierne er blevet enige om en tillægsaftale til loven. Den betyder, at de fleste grøntsagsproducenter er undtaget for at regulere deres udledning af kvælstof hele næste år. Det viser tillægsaftalen, som DR har set. Aftalepartierne er også enige om at indkalde eksperter, som skal se nærmere på, om der er den nødvendige viden om kvælstofudledningen fra grøntsager, så reguleringen kan justeres, hvis der er belæg for det. Norges nye konge, kong Håkon, har her til eftermiddag aflagt ed i det norske storting.
4: Jeg lover og sverger og vil regere kongeriket Norge i overensstemmelse med dets konstitution og lover. Så sandt hjælpe mig Gud, den almægtige.
3: Thomas Larsen, der er DR's kongehusekspert, har særligt lagt mærke til, at det virker til at være stor opbakning til den nye konge fra det politiske system i Norge i dag.
5: Der er et stort udbredt politisk ønske om, at han, kan man sige, klarer sin mission, at han bliver en succes. Og det er, fordi der er hos langt de fleste norske politikere en opfattelse af, at kongehuset er vigtigt i disse tider, som på mange måder er så polariseret, er så opsplittet, og der vil de gerne have et kongehus, der kan være med til at samle.
3: Den meget omdiskuterede virksomhed FMC Rønland, det tidligere Cheminova, lukker i slutningen af i år. Og 400 medarbejdere står til at miste deres arbejde. Det har virksomheden oplyst for godt en time siden. Det seneste år har virksomheden kørt med store underskud. Ifølge regnskaberne har underskuddet ligget samlet på 3 milliarder kroner i perioden 2023-25. Med lukningen forsvinder kommunens største arbejdsplads, og området mister også noget identitet. Det fortæller min kollega Jens Ole Sørensen, der er ved fabrikken.
6: Det var jo et guldæg, der landede i turbanen på lokalområdet. Det var en virksomhed, der løftede områdets ansatte beskæftigelse og ligesom sige, den skabte fede tider på de kanter her, fordi at det var noget godt. Der kom mange arbejdspladser her, så det kommer til at ramme det her område hårdt, meget hårdt, for det er mange arbejdspladser, der forsvinder.
3: Cheminova-fabrikken har siden 1953 ligget mellem Thyborøn og Harboøre og har produceret midler til bekæmpelse af ukrudt, insekter og svampe i landbruget. En produktion, der gennem årene har medført store problemer med forurening af lokalmiljøet. Og så en vejrudsigt, mest skyet med spredte byger, der lokalt kan være med torden, men også lidt sol ind imellem. Temperaturer mellem 15 og 20 grader og let til frisk vind omkring vest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen med Anne Mette Philipsen.
2: Det her
1: er P4
2: med

0: Shakira med Sue
1: Poulsen og Holm på P4
0: byder velkommen
2: indenfor
0: og til efteråret.
2: Ja, det er i dag, det starter.
0: Det er fint, på en sommerlig måde.
2: Ja, ja. Et par gode ting, hvis man går rundt og tænker, jeg kunne godt tænke mig at bo som Medina, så skal man have en helt stor pengepunkt frem og slå til lige nu.
0: Ja.
2: Sangerinden har sat sin villa i Hørsholm til salg på 20.500.000 kroner. Der får man så 294 kvadratmeter bolig samt 50 kvadratmeter kælder. Og dertil kommer blandt andet en stor pool i haven og så videre, ikke?
0: Åh, ja, ja, så er det vel, det ved jeg ikke.
2: Det er jo bare at slå til. Altså, priserne stiger.
0: Altså, hvis det er det eneste, man har ønsket, så hvis det er det eneste, der ligesom kan gøre en glad, ja, så er det meget, meget smalt vindue for at finde lykke.
2: Altså, den var jo til salg i 24.
0: Nå.
2: Der kostede den 17.500.000.
0: Ja, der kan du bare se, det er bare om at slå til så.
2: Det er en heftig stil.
0: Og så mange steder har Medina heller ikke boet, vil jeg
2: bare
0: sige. Så er der noget andet her. Der starter vi lige. Det er egentlig også en fin ting ved dagen i dag. Vi skal nok komme til, hvad der er fint. Men vi starter lige med overskriften. Indbrud i Vandland. Tre nøgne mænd taget på fast gerning.
2: Ja.
0: Vi skal til Struer Aquapark, som har fået sig en overraskelse. Der tre, det skal vi lige hæfte os ved her, ældre mænd brød ind i vandparken efter lukketid for at benytte sig af de udendørs badefaciliteter. Overvågningsvideoer afslørede sig mændene, som ikke har efterladt noget til fantasien. Med andre ord, de har været meget nøgne.
2: Ja.
0: Det er jo ikke særsyn om at være der, kan man sige. Og specielt, hvis de har tænkt, den her, det her vandland, det er lukket. Ja. Så kan vi da godt lade det hele hænge. Men der er jo så overvågning. Og det lyder sådan her. Vi kunne se det hele, og det var ikke noget kønt syn. Det var tre kraftige mænd. Det havde været bedre, hvis det var hakket unge mænd, forklarer Janne Kelsen, som er formand for parken.
2: Fatshamer. Det må man ikke.
0: Nej, for hvis det havde været med omvendt for sig. Hvis der er nogen, der var blevet lynchet.
2: Ja.
0: Men okay. Det, der gode er, det er, at der er jo tilgivelse. Struer Aquapark, de har valgt ikke at anmelde hændelsen til politiet. Der er ikke sket noget herværk. Det er bare gamle, kraftige, ækle, nøgne mænd med en appetit på at lege med vand.
2: I bagrøv.
0: I vandland i bagrøv, ja, efter lukketid.
2: Det er fint.
0: Herre Gud, ja, ja, ikke? Nå, jo. Jamen, det synes jeg er fint. Og så, men så er det måske også det, så er den bare givet fri. Så er ilden fri.
2: Ja.
0: Så må man godt sige, puha, det havde da været bedre, hvis du var en eller anden. Det er måske straf, det er nok det, der ligger i det. Men måske er der også en anden forklaring, fordi der er en ny rapport, der viser, at unge og særlige mænd over 60 år, de drikker alt for meget. Og der er ikke så mange af dem, der lige er bekendte med de nye alkoholgrænser. Med andre ord, de unge drikker som svin, men boomermændene, de er endnu værre.
2: Nå.
0: Og så bryder de åbenbart nøgen også ind i vandlæn.
2: Ja, jeg var en heftig tømmermænd at vågne med.
0: Det er der, vi er.
2: Dansk Sprognævn, de har fået 2300 danskere til at svare på, hvilke engelske ord, de er mest trætte af.
0: Nå.
2: Og det er ord som sale, nice, ja, random, fuck, onboarding, cringe, doorstep og low-key.
0: Og CEO.
2: Og CEO.
0: Og det, ja, lyder alt sammen som noget, vi har hørt før.
2: Ja.
0: Og man kan sige, så er der, findes der danske ord for det? Ja, det gør der.
2: Ja, det gør der.
0: Og om de er bedre, det ved vi ikke, men det er dejligt, der er fokus på det.
2: Ja.
0: Det kan vi måske lige tage med videre, fordi det bedste ved dagen i dag, det er dog trods alt, at vi har besøg af Nikolaj Kirk.
1: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Katy Perry og Last Friday Night. Så kan vi sige velkommen til kok og tv, hvad foredragsholder, fuglekikker og pibemand og alt muligt andet, Nikolaj Kirk. Velkommen til.
1: Tak.
0: Hvordan har du det?
1: Jeg har det godt. Sikke mange fede titler.
0: Ja, det var lige, hvad der kunne stå på papiret. Jeg tænker, der kunne være flere, man kunne tilføje.
1: Ja, det kunne det godt.
0: Nikolaj, hvad skal du have aftensmad i dag? Ved du det?
1: Ja, det ved jeg udmærket godt. Fordi jeg har gjort lidt klar til det, inden jeg kom herhen. Men vi skal risotto, og det bliver på græsker. Så græsker risotto, og så tænker jeg, at jeg har noget slapt kål fra i går. Sådan noget palmekål, som jeg tænker om... Prøv at komme ned i koldt vand og se, om det kan blive sprødt igen. Og så skal det lynristes på panden, og så hældes ud over. Ej, det bliver nok undskyld, fordi datteren kommer også. Så det bliver risotto på en skål, kål på en anden skål, og de sidste grøntsager på en tredje skål. Det er noget med, hun går meget op i, at det ikke må blive blandet for meget.
2: Yes. Ja.
1: Og jeg er træt i dag, så jeg gider ikke tage kampen, eller så vil jeg insistere på at blande det hele op i hinanden. Men lige i dag er jeg træt, så nu taber jeg til barnet, og så bliver det delt op i små skåle, og jeg ved ikke.
0: Ja, men det er jo meget godt at have en plan.
2: Ja.
0: Det er jo bare interessant, om kokken bare lige åbner køleskabet, og så tog jeg, der havde en fornuftig madplan, som man går og glæder sig lidt til.
1: Ej, jeg har mange dage, hvor jeg bare åbner køleskabet.
0: Ja.
1: Altså helt desperat også, til sidst. Og tænker, nu kan jeg fornemme huset ved andet mad. Og så åbner jeg, og så tænker jeg, au. Det var masser af.
0: Ja. Men det ender også tit godt sådan noget, jo. Små overraskelser.
1: Jamen tit gør det jo, fordi altså rester har jo den fordel, at man kan, der er aldrig helt nok. Ej. Men man er nødt til at gøre et eller andet, der får det til at blive til mere, eller noget ved siden af, eller sådan. Så det kommer der noget sjovt ud af.
0: Vi skal snakke meget mere mad. Men allerførst skal jeg lige høre nu det her badeland. Kunne du finde på at bryde ind i et badeland efter lukketid med et par venner og bade nøgne?
1: Jeg vil hellere sige det sådan her. Det tror jeg, I skal ringe til Jørgen Skovro og spørge om. Dog med underbukser.
0: Ja, okay. Ja, okay. Ja.
2: Okay, fair nok.
0: Ja, vi sad bare lige og tænkte, det der, de blev udskammet, de gamle nøgne mænd. Men sådan, sad vi lige og tykkede lidt på den her, mens vi hørte Katy Perry. Altså prøv at pege på en ven, der ikke ville det.
2: Ja, præcis.
0: Men hvis du så ikke, du var overvåget.
1: Jamen, jeg tror det også. Jeg synes, det bedste i historien er, at de ender, altså, den stopper med, at de ikke bliver antastet af politi og alt sådan noget. Det er ligesom bare bliver lukket. Ja. Det synes jeg er meget hyggeligt.
2: De har fået en god griner der på de der optagelser.
1: 100.
2: Nikolaj, vi skal tale om grøntsager, og det er jo også fordi, du er på gaden med en ny bog. Den hedder Spis mere grønt nu.
1: Ja.
2: Ikke? Aftensmad og køkkennoter fra privaten. Eller fra 4C.
1: Ja.
2: Den hedder, ikke? Det kommer vi til senere. Men vi skal lige høre det her med engelske ord. Er du sådan en, der går rundt og bruger en masse tid og energi på det?
1: Det tror jeg ikke. Altså, jeg prøver nogle gange at sige til min datter, at hun er jo 13, så det er noget med, at man skal snakke på en speciel måde. Og så fortæller jeg hende en masse slang. Ja. Og så kigger hun på mig og siger, at bror, det siger vi jo ikke mere. Så nej, jeg ved det ikke. Jo, måske.
2: Ja. Jeg vidste ikke, om der var en speciel kokkejargon. Login, eller...
1: Nej, der er vel bare yes, chef.
2: Yes, chef.
1: Den er jo universel, kan man sige. Jeg tror, den er blevet til ja tak, faktisk. Altså, tror, det er det, man siger nu.
2: Ja tak.
0: Altså, ja. Ja. Så der er der også tunge igennem at sige, her taler vi lige dansk, hvis der er danske kokke.
1: Ja.
0: Det er selvfølgelig ærgerligt, hvis der står en franskmand, og man siger bagom, og så fatter han ingenting.
1: Ja, det er noget skidt. Altså, men jeg tror, at de to ord kan man godt lære hurtigt. Eller sådan noget. Det er jo sådan, ligesom hvis der bliver råbt noget op, og man står 20 mand i et lokale, og alle har forstået det, vi går i gang med nu.
2: Ja.
1: Så er der ligesom, alle kommunikerer, og så bliver der sagt ja tak. Ja, det ja, prøver jeg, vi bare kokke.
0: Ja. Nå, men det er jo lidt opvarmning, fordi vi skal lege lidt med ord.
1: Ja.
0: Om lidt. Blandt andet, eller retter, vi skal lege lidt med navne, fordi det er noget, du allerede selv har startet. Og så har vi også en hard talk til dig, som også ligger og venter inden alt for længe. Her, der er det i første omgang Nordstrøm med Berlin.

0: Nordstrøm med Berlin. Vi har besøg af Nikolaj Kirk, som har opfundet en ny grøntsags superhelt. Kan du ikke lige folde den ud, Holm?
1: Jo, der står på din Facebook-side, Nikolaj, ny superhelt på vej. Porrekvist.
0: Ja.
1: Vi skal løfte samtalen om danske økologiske grøntsager. Derfor sender vi snart superhelten Porrekvist på gaden. En kæmpe porre, der kæmper for danske grøntsager og frugter. Han er klar til aktion. En sylesur porre, der bider fra sig og passer selv på de mindste radiser på landet.
2: Ja.
1: Er du også fan af Kåre Kvist?
2: Kæmpe fan.
1: Ja, men det er vi også her.
0: Har Porre Kvist også et blåt jakkesæt på?
2: Altså, det kan han måske godt have, men altså, der er vi ikke... Altså, vi er jo en spæde start af hans fødsel.
0: Ja.
2: Så langt kan jeg sige, han er ved at blive født. Og hvordan han lige opvokser og sådan ender, det ved vi om meget kort tid, men jeg kan ikke sidde i dag og sige, sådan her ender Porre Kvist. Kan sige, at han bliver en superhelt.
0: Tror jeg også.
2: Og jeg tror også godt, jeg kan sige, at han er sur.
0: Ja,
2: okay. Altså på en god måde.
0: Hård, men fair.
2: Ja.
0: Sådan en type.
2: Ja. Måske også, altså det er fordi, jeg drømmer om, at vi i Danmark får en ny superhelt, som måske kan sige nogle ting, som jeg for eksempel ikke kan sige.
0: Ja.
2: Men Porre Kvist kan godt sige det.
0: Ja.
2: Altså, fordi han er en porre.
0: Ja.
2: Og alle ved, at porre er lidt skarpe. Altså, så jeg tror, han kommer med et budskab til os alle sammen, når han er født.
3: Jeg glæder mig til at se det der dragt.
0: Ja, og vi elsker ideen, så vi har egentlig også tænkt lidt videre. Så tænkte, det kunne være, man skulle have nogle flere i spil.
2: Jamen kom med det.
0: Vi havde nemlig også koriander. Kvist.
3: Koriander.
0: Altså, med det sådan lidt mere eksotisk. Men hvad siger du? Og så har vi lagt
3: os... Senior Svampe.
0: Ja.
3: Vores kulturminister.
0: Hvis vi lige går forbi politiker. Ja. Lars Løj Rasmussen.
2: Heller ikke dum.
3: Ja, ikke? Så er der Peber Hummelgaard.
0: Pernille Rosenkrantz.
2: Ja.
0: Du er også måske noget.
3: Magnus eller... Hvidløgnicke.
0: Ja.
2: Okay, far.
0: Og nogle gange skal man jo også, så kan musik jo også.
3: Ja.
0: Og så har jo kæmpe publikum. Jeg ved ikke, om det er for stort at få fat i Coldplay. men så kan man gå lidt mindre, så tage Cole Park North
2: selvfølgelig.
0: Herhjemme. De er måske lidt nemmere at overtale til
3: Bruno Mars med.
0: Peter Sommersalat.
2: Hvor mange har I?
0: Hvor mange skal du bruge?
3: Altså,
0: er der nogen af, får du billeder på nogle af dem?
3: Vi har også Dildo Dild.
0: Hvis man skal gå den anden vej. Hvis man skal have et markerpar. Kæbers Christensen og Rang Varm. Kunne også gå noget.
2: Ja, kunne også noget. Ja.
3: Så er der jo fodboldspilleren Jesper Grønkål.
2: Ja, den er oplagt.
3: Ja.
0: Jeg ved ikke om det her... nogle gange kan man godt tænke for meget over tingene. Altså, hvor man skal stoppe lidt tidligere.
2: Ja.
0: Men vi så også bare... vi glemmer jo ikke billedet af Porre Kvist.
2: Nej, jeg lige før jeg kom her, så havde jeg et dejligt telefonmøde med en skøn dame eller kvinde. Det ved jeg faktisk ikke, hvad jeg skal... Altså, en hundkøn,
0: ja.
2: Som skal lave Porre Kvist. Og det bliver jo sjovt, ikke? Det,
0: okay.
2: Ja. Og hun spørger... Jeg siger til hende, hun spørger, hvordan skal Porre Kvist se ud? Og siger, det skal være en porre. jamen, har han sixpack? Altså, er det det? Og så tænker jeg,
0: det har han.
2: Det har han vel, ikke?
0: Det har han jo
3: meget sund, jo.
2: Så siger jeg, men jeg drømmer om, at Porre Kvist, når han står færdig klar til at gå ud og tage Danmark... Der skal være sådan lidt Batman-Robin fra den der 60'er-serie.
0: Yes.
2: Altså, ja. Siger hun, jamen, så er det jo noget med speedos. Altså grønne speedos stramt op, og så kommer det op. Og så rødderne ud af hovedet. Altså, så vi er på vej med Porre Kvist.
0: Vi er på vej med Porre
2: Kvist. Ja, okay. Jeg ved ikke, om jeg tør speedosene, men
0: du må godt tage resten med også. Vi tænkte også, man kan også tage Olsenbanden, Estragon, bønner og kål.
2: Ja.
0: Hvis man skulle have sådan lidt. Der er noget, en skurk. Donald Trompetsvamp.
2: Ja.
0: Der er meget at lege
3: med. Listen er lang, Nicolaj. Det kan godt høre. Vi har hygget os i dag. Men altså...
2: Kan jeg få den med hjem, listen?
0: Ja, det kan du. Det kan du. Det kan du.
2: Ja.
0: Ja. Ej, men hvis man stikker også en porre, så kommer vi med hele grøntsagsbuffeten. Retur. Vi skal snakke spis mere grønt nu, som du har nedfældet i en grøn bog.
2: Ja.
0: Det er godt tænkt. Den tager vi om et øjeblik her. Der er det Jonas Brothers og Only Human.

0: 4.
1: Emma Tested. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i aftenshowet, fordi der er premiere på Far for Piger på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove piger. De er rigtig hyggelige også. Det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, at jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
2: Ja, præcis. Det var også det, jeg sad og tænkte.
4: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på B4. Og

0: Taylor Swift med Shake It Off. Vi er heldigvis stadig besøg af Nikolaj Kirk, kok, tv-vært. Nej, vi gider ikke tage den igen. nu skal det handle om mad og grøntsagsmad. Du har jo haft meget igennem dit køkken igennem årene, og nu er der fokus på det grønne. Først så kom Spis Grønt Nemt Nu, og så den nye bog Spis Mere Grønt Nu.
1: Ja,
0: du skriver i bogen, at det ikke er et forsøg på at gøre hele nationen til vegetarer. Det må være op til den enkelte at vælge sin madretning. Men der er alligevel den her tilføjelse nu,
1: ja,
0: som indikerer, at der skal ske noget i køkkenet nu.
1: Jamen, det skal der også.
0: Der skal rykkes.
1: Ja, altså det går lige lort nu.
0: Ja,
1: altså,
0: ja.
1: Det er ikke for langt.
0: Du må finde ud af, hvad du vil, bare du gør det nu.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Jamen, det, altså, det er faktisk fordi, at hvis man kigger på... Altså, vi er et af de lande i verden, der spiser allermest kød, altså animalsk protein. Mm. Helt i top. Helt i top, det er os. Og det kan vi måske godt bare sige, det gør vi. Men jeg synes bare, vi taber rigtig meget ved ikke at blive lidt bedre til at bruge noget frisk kål, som er lynstegt, så det er stadig sprødt. Og når der er sæson for nye ærter, pille dem og hælde ud over. Sådan. Altså, maden bliver mere farverig og sjovere smage, så hjernen ikke keder sig og sådan nogle ting. Altså, og vi kommer jo faktisk fra et køkken, hvor vi spiste meget mere grønt. Altså, det rigtige danske gamle køkken, det spiste vi meget mere grønt og mindre kød. Så vi ligesom bare... Jeg ved ikke, hvad der skete. Vi har simpelthen sagt, skal vi gøre det? Ja, det gør vi. Lad os bare fylde kurvene med bacon og oksekød og sådan noget. Og, så ved jeg ikke, så har ungerne vel sagt, prøv at høre, mor, der er alt for meget tomat i den kødsovs. Altså, der skal mere kød i, den skal blive B-brun og ikke rød. Og så har vi ligesom givet efter. Ligesom jeg giver efter i aften med, at alt mad skal skilles i stedet for blandes.
0: Ja.
1: Så har vi stået der i ulvetime og tænkt, jamen, så laver jeg den mere brun, ikke? Altså, ja, meget mere kød. Altså, og det er jo bare at rykke sig stille og roligt hen over 10'er, til vi er faktisk dem på planeten, som bare indtager voldsomt meget. Og det tror jeg godt, vi kan lave om på. Jeg ved i hvert fald, når jeg tit nede og skifter dæk. Sådan et dækcenter, I ved godt, sådan et
2: hotel. Ja, ja, ja. Du kører meget.
1: Jamen, det er fordi, jeg er lidt stresset faktisk, fordi man kan jo få en bøde, hvis man ikke har de rigtige dæk på.
0: Ja,
1: altså, hvis det nu er koldt, meget koldt, så skal man have vinter på, og når det ikke er så koldt, så skal man ikke have vinter på. Og jeg kan ikke rigtig finde ud af, hvornår det er rigtig koldt, så jeg er tit nede i dækcenteret, der ligger min dæk.
0: Ja.
1: Og der møder jeg andre med andre formål, tror jeg. Jeg tror ikke, de altid er der for at skifte dæk. Og de kigger altid helt bange på mig og siger, der er ham der med grøntsagerne.
0: Okay.
1: Så siger man, rolig, I skal ikke, altså, jamen, jeg skal ikke være vegetar, der så en, der råber over for kaffemaskinen. Så siger jeg, slap af, mand. Det sker der heller ikke. Og så sidder vi der og drikker maskinkaffe og venter på vores dæk, og det er alt muligt fedt.
2: Vent til poren kommer.
1: Ja. Men så siger de sådan stille og roligt, altså meget lavt, mens de bladrer i BT, så siger de, men jeg kunne godt drømme om at spise bare lidt flere grøntsager.
0: Ja,
1: jeg synes, det er svært. Og så tænker jeg, hey, dem skal vi hjælpe.
0: Ja. Men altså...
1: Jeg skal også ud og skifte dæk i morgen.
0: Ja, der kan du se. Men der findes jo altså dem her, der fornægter det grønne. Altså i vores kantine, altså der kan man møde folk, der står og venter på at få serveret ret, og det de siger er, uden det grønne, og de ved ikke, om det er koriander eller persille eller hvad fanden der, det er bare grønt. Det gider de ikke have. Altså hvad gør man? Altså, der skal der meget til at ændre det syn på grøntsager, hvis det er farven, der gør det.
1: Ja, men jeg er ikke sikker på, at vi skal ændre den person. Altså, det er faktisk sådan, når man er blevet, jeg mener, det er 42, så er man jo gammel, eller er det lidt ældre, så kan man jo godt ringe til kommunen og sige, prøv at høre kommunen, jeg kan ikke overskue nem idé, og så kan man få tilsendt rudekuverter.
0: Ja.
1: Altså, så jeg tænker, dem der bare siger, jeg skal ikke have noget af det grønne, de skal bare ringe til kommunen og sige, jeg skal ikke med på den vogn der, og det er fair nok. Jeg vil bare sige til dem, der så vælger at sige, vi vil ikke med på vognen, husk nu, når rollatoren kommer, og den der med de to store hjul bagved, som skal trækkes hen til det gamle center, hvor man skal sidde og spise om nogle år, så vil jeg bare huske dig på, hvem tror du serverer maden til den tid? Det gør de unge.
0: Ja.
1: Og de unge, de kommer med et andet køkken til dig. Så der får du det altså rigtig stramt, når du sidder der, ikke bare kom lidt med. Altså, og så plejer de at blive lidt forskrækket, og så tænker de, jeg tager lidt salatblad.
2: Jeg prøver lige. Ja, og hvor er vi med klima og kød?
0: Ja,
2: til den tid også.
0: Ja, ja.
2: Det er ikke til at spore om.
0: Der er noget andet i bogen også, det er jo Margrethe Vestager, der skriver forordene, og så skriver du også selv, og der bliver lagt meget vægt på det her, vi skal lege noget mere med maden
1: ja.
0: I køkkenet. Det finder vi ellers altid ved, det skulle man ikke.
1: Ja.
0: Det vil du gerne have.
1: Ja, prøv at, der er ikke noget federe end at lege med mad. Altså, det er jo en kæmpe, kæmpe fejltagelse, at vi har lært hinanden, at man ikke må lege. Selvfølgelig må man da lege, mand. Altså, ja. Jeg tænker, senere så kommer datteren ud i køkkenet, og så får hun lov til at røre i risottoen. Det er noget med at røre med en træpind rundt og sådan noget. Og det ender da sikkert med et eller andet, at hun laver et lille hav dernede, og så skal hun have det op på noget andet. Og det skal hun sgu da bare have lov til. Jeg vil da også være med, så jeg tænker da bare stå i shorts og bare overkrop, og så vifte med kålen og lege altså Elvis Presley eller et eller andet mens, og vinke til. Der står altid nogle overboere. Jeg bor på 4. sal.
0: Ja.
1: Og jeg ved ikke hvad de laver ikke noget i køkkenet. Og så kan jeg se nogle gange bare fordi jeg står nøgen med kål og vifter og så står de og kigger over på mig og så tænker kom der med mand, så åbner jeg vinduerne og så spiller jeg Pavarotti mand. Og så er der gang i gården, ikke? Selvfølgelig skal vi da lege.
0: Ja, ja, okay.
2: Der er bare nogle mennesker der har god tid til bare at stå og kigge.
1: Ja, jamen, alle skal god tid. Med.
2: Ja, det giver dig god mening. Men vi er en kobo, der hjælper og siger, nu, det er i hvert fald en god start på at skyde det projekt i gang. Der er ikke nu, men lige om lidt en omgang hardtalk. Efter Backstreet Boys, I Want It That Way.

0: I Want It That Way for Backstreet Boys. Nicolaj Kirk, nu vil vi byde dig velkommen til en omgang Hard Talk. Velkommen til, Nicolaj.
1: Tak.
0: Du brugte 16 sæsoner på at lære Jørgen Skovbo at lave mad uden naturen. Han lærte kun at smelte smør og lave kaffe, uden at have backup. Er det godt nok?
1: Nej, det er ringe.
0: Ja, ikke?
1: Jo, det er fuldstændig ringe.
0: Mission ikke accomplished.
1: Nå. Ja, det er ikke Jørgens skyld, det vil jeg lige sige.
0: Nå, okay.
1: Det er ikke hans skyld, det er simpelthen lærermesterens skyld, det er mig selv.
0: Okay.
1: Jeg er ringe.
0: Du blev udråbt til årets dyreven i 2003 af Dyrenes Beskyttelse.
1: Det passer nok meget godt.
0: Er der en udløbsdato på sådan en titel?
1: Ja, det er der vel. Der kommer en hvert år, som man løber ud året efter.
0: Okay. Du har også sagt, jeg kan ikke lide nisser, julepynt og alt det andet juleskrammel. Gælder det også mustrapper?
1: Ja.
0: Du er dyreven.
1: Nå, for helvede. Jeg er modstander af det hele.
0: Okay. Hvornår fortrød du sidste gang, at du ikke havde taget lidt mere ned i lommen, dengang du stjal fra en butik og ikke blev opdaget?
1: Jeg tror sgu ikke, jeg har tænkt over.
0: Nej?
1: Okay. Nej.
0: Hvornår købte du sidste kondom?
1: Ja, må jeg spørge, er det sådan noget, man tænker over?
0: Ej, det er godt, at man kommer hjem og tænker, der skulle jeg nok have taget lidt mere, når jeg ikke blev opdaget.
1: Nå, ja, okay.
2: Eller jeg blev opdaget, jeg skulle have taget lidt mindre.
0: Ja. Nej, jeg kom lige i gang med spørgsmålet. Ja. Jeg fortsætter. Hvornår købte du sidste gang et kondom fyldt med boller i kar i supermarkedet og serverede det, som om det var dig selv, der havde lavet det?
1: Det er i hvert fald 10 år siden, men du tænker på den der med de to klemmer og sådan noget. Ja,
0: yes,
1: ja.
0: Yes.
1: Men der er et andet trick, jeg har gjort meget.
0: Ja.
1: Det er jo, hvad hedder den der store is, som Jørgen Leth godt kunne lide at spise. Den har sådan en knæk. Magnum. Hvis man tager en magnum, det er et gammelt trick, og så lige tager den ud og ligger den 5 minutter, så kan man trække ispinden ud af, ligge på en kongelig porcelænsklærken, og så bare med en flammekaster lige flamme det der chokolade der, så flyder det sådan lidt ned, så det ser ud som om, det er en kok, der har lagt chokoladesauce ind over, man skal. Og så lidt hindbær på toppen, så kører den som en fin dessert.
0: Åh, hvor er det stærkt.
2: Den har jeg også engang lavet med en Rittersport og et mynteblad.
1: Der kan du se.
2: Bingo!
0: Er der en titel, du aldrig kunne finde på at give din bog igen?
1: Igen?
0: Ja.
1: Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. Altså, jeg har jo leget med den der, at den skulle hedde, spis mere grønt nu.
0: Ja.
1: For problemulve med appetit.
0: Okay.
1: Den har jeg fået meget skæld ud for, så den, ja.
0: Okay.
1: Det gik ikke så godt. Men jeg synes bare, det havde været fedt, hvis ulvene var blevet til grøntsager.
0: Ja.
1: Det, ja.
0: Jeg har lige en joke.
1: Okay.
0: Hvorfor blev kokken anholdt?
1: Pas.
0: Han blev taget i at piske en stemning op.
2: En sag på Porkvist.
0: Vi skal lige nå det sidste. Du er stor beundret af den norske eventyr, Thor Heyerdahl.
1: Ja.
0: Kong Harald var nær ven af Thor.
1: Ja.
0: Nu mødes de igen. Tror du, der er røverhistorie i himlen?
1: Ja, det kan du være sikker på.
0: Ja.
1: Det kan du være sikker på.
2: Ej, hvis man skal fortsætte det billede der, ikke?
0: Ja.
2: Så er der en god bar.
0: Ja.
2: Med røverhistorie.
0: Det er der.
1: 100.
2: De rigtige eventyrsklub. Det var en omgang Hard Talk. Nikolaj, som altid, så når vi aldrig til bunds. Der er så mange spørgsmål, men det gode er, og så kan der måske komme en anden gang, hvor du kan komme og få resten. Vi gemmer dem. Her der er det Teddy Swims og Lose Control.

0: Teddy Swims og Lose Control. Nikolaj Kirk, vi skal forbi dagens løftesang. Det har vi altid her i programmet.
1: Ja.
0: Vi siger, det er en skål for alle os med glas af alt fyldt, alle jer med glas af alt tomt.
2: Den er bygger altid på tre elementer, sådan en sang. Man skal kunne danse til den, tromme på den, tromme med til den,
1: ja,
2: og få lyst til at danse.
1: Okay.
0: Og det kan være, der er nogen derude, der er gået ind i en dør.
1: Okay.
0: Og tænker, det er også en dum dag, og så kan de blive lidt glade af den her sang.
1: Ja.
0: Du har jo stået i mange køkkener, og nu i din nye kobo, der kredser du lidt om det klassiske musik. Men har der været i sådan et køkken der, hvor du har sagt, nu skal vi sgu have gang i den, eller en eller anden anden sagt, så sætter vi Shakin' Stevens på, eller nu skal der et eller andet Vivaldi, for at den her sovs, den bliver lavet ordentligt. Er det noget, jeg brugte egentlig?
1: Nej, altså jeg håber, det er ændret, men dengang jeg havde restauranter stået i sådan nogle køkkener, der var det jo nærmest et bandlys til at spille musik.
0: Nå.
1: Altså, der skulle bare være stille, så kunne man høre kniven og blenderen og træskoen.
0: Hele
1: arbejde. Ja, altså sådan, det smukke ved arbejde og sådan noget. Men der er noget fedt med noget musik.
0: Så ja, og vi har jo fundet en løftesang, så både løfter, men så kan du også lige vurdere det lag, om den også kunne gå som sådan en. Nu skal vi lige have lidt stemning i køkkenet her, for det her til at flyve den rigtige vej. Dagens løftesang, det er Culture Club med It's a Miracle.

0: Culture Club, It's a Miracle. Nikolaj Kirk, tror du, den kunne fungere i køkken?
1: Ja, helt 100. Altså, jeg er nødt til at ærge mig over, at vi ikke spillede musik, dengang jeg havde sådan en køkken. Altså, se, hvis svampesuppen står og begynder at boble lidt. Og...
0: Velsigne

0: alle retter altså, hylder dem.
1: Jamen, det ville være klasse, mand. Altså,
0: ja. Ja. Jamen, så kan vi da sende den lille opfordring videre. Og så har vi også, inden vi ringer af på programmet her, der prøver vi altid lige at sige, er der ikke et eller andet godt, der lige peger i retning af? Det bliver nok også en god dag i morgen, og resten af dagen skal også nok gå godt. Vi er jo Danmarks førende HK-program.
2: Okay, der brugte vi et engelsk ord, beklager ja, vi.
0: Men det kan vi ikke oversætte.
2: Nej, det kan vi ikke.
0: Nej, det kan vi ikke.
2: Nå, har du sådan en ting, du går og tænker?
0: En lille rar ting at tænke på.
1: Altså, jeg tror, hvis jeg skal sige noget. Jeg gad godt, at vi lige... Om lidt, så er der en masse traktorer, der starter i København og Aarhus, og hvor de ellers har været. Og de skal hjem, de skal ud på landvejen, ud på motorvejen, og de kører måske ikke så stærkt som os andre, med vinter- eller sommerdæk og sådan noget. Jeg gad godt, at vi lige hyldede demokratiet, og det der med, at man må demonstrere og sådan noget. Altså, ligesom, prøv at give dem et vink. Smil lidt. Altså, vi skal alle sammen videre, og vi skal hjem og have en god dag, og de sidder i traktoren og ved godt, at den kører langsomt og sådan noget. Så kunne vi ikke sende bønderne hjem med et smil og et vink? Og
0: må det er bare dag.
1: Det må man ikke.
2: Når man dytter, er det med et smil.
1: Ja, man må ikke dytte, men med et smil. Altså, ja. Så det hele ikke ender bare i ballade og råb og sådan noget. Men altså, så vejene, de kommer måske til at være langsomme, men lad os gøre det med smil.
0: Det er en god opfordring.
1: Yes.
0: Nicolaj Kirk, tusind tak for besøget.
1: Det var så lidt.

0: til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.

0: Landmænd i tusindvis har været på gaden i København og Aarhus i protest mod en ny lov, der skal hjælpe det nødlidende vandmiljø. Den nye gødskningslov træder i kraft fra nytår og vil begrænse landmændenes muligheder for at sprede gylle på markerne. Håbet blandt de demonstrerende landmænd er, at regeringen dropper lovforslaget eller i det mindste udskyder det, det siger landmand Michael Spanov.
1: Det er en forhastet lovgivning på et spinkelt grundlag. Så jeg tror også, selv dem, der sidder og arbejder med det, de tænker, det er alt for hurtigt, ikke også? Men politikerne har for travlt.
0: Den socialdemokratiske minister for natur og velfærd, Christian Rabjerg Madsen, siger, at landmændenes protester gør indtryk, men loven bliver gennemført, siger han.
2: Vi har overtrukket vores konto hos vandmiljøet, og derfor er det nødvendigt, at vi får gang i kvælstofreduktioner fra landbruget. Fordi hvis ikke vi reducerer kvælstof, så får vi ikke livet tilbage i fjordene, så får vi ikke fedtemøget væk. Og så får vi ikke mulighed for igen at kunne se fisk under havets overflade.
0: Region Nordjylland overvejer at nedlægge flere psykiatriske sengepladser i Thisted og Frederikshavn, fordi der mangler psykiatere. Regionsrådet vil i stedet oprette sengepladser mere centralt i Nordjylland. Og en af dem, der frygter, at det bliver til virkelighed, er Inger Bøh Bisgaard, som har en søn med skizofreni. Hvis han ikke kan indlægges i Thisted, må familien køre over 130 km for at få hjælp.
3: Det betyder, at der bliver rigtig, rigtig langt til behandling. Første gang han blev indlagt, var jo fordi han var akut selvmordstruet. Det er virkelig svært som mor at stå med et barn, der er akut selvmordstruet. Også fordi man aner ikke, hvad man skal gøre.
0: Og regionsrådets planer går stik imod ambitionerne for psykiatrien. Det siger Pia Jødal Næs-Smith, der er kredsnæstforkvinde for Dansk Sygeplejeråd i Nordjylland.
4: Det passer overhovedet ikke med 10-årsplanen. 10-årsplanen skulle netop sikre, at vi opnormerede, at vi opgraderede psykiatrien, og vi skulle sikre nærhed og et sammenhængende patientforløb.
0: Lene Lindemann fra SF, der er formand for 10-årsplanen for psykiatrien i regionen, hun understreger, at borgere stadig kan få hjælp i Thisted og Morsø, men at enkelte må køre længere efter hjælp. 8 kvinder, der har arbejdet på neglesalonger i Nordsjælland, har været udsat for tvangsarbejde. Det slår retten i Helsingør fast. Kvinderne blev lokket til Danmark fra Vietnam og blev fastholdt i belastende og krævende forhold på 2 salonger i Hørsholm og Farum, skriver Ritzau. Cheferne for salongerne havde blandt andet kontrol over kvindernes bankkonti. Og kvinden, der drev neglesalongerne, straffes med 3 års fængsel for menneskehandel. Hun har anket dommen på stedet og kræver frifindelse. Mest skyet med spredte byger, der lokalt kan være med torden, men også lidt sol ind imellem. Mellem 15 og 20 grader og lidt til frisk vind omkring vest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen i studiet, Anne Mette Philipsen.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: break my heart.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag med Torben Møller.
3: En af Midt- og Vestjyllands mest markante og også gennem årene mest omdiskuterede virksomheder lukker kemifabrikken Cheminova på Harboøre Tange. Reporter Jens Ole Sørensen, du har været ved virksomheden det meste af dagen. Vil du ikke lige opsummere, hvad det er, der er sket?
4: Så skulle vi tiden helt tilbage til i morges. Der blev alle medarbejderne ude på FMC Rønland, som det officielt hedder nu, kaldt til et fælles møde, et stormøde omkring den påtænkte lukning ved årsskiftet. Og i løbet af formiddagen her, da mødet er slut, så begynder oplysningerne stille og roligt at sive ud fra fabrikken og ud til pressen og medierne, og stille og roligt, så begynder vi at få bekræftet, at det, de har fået at vide, det er, at de påtænker at afvikle virksomheden, altså lukke her til jul 2026. Og lige pludselig der slår der jo et lyn ned i et lokalsamfund, fordi det er knap 400 arbejdspladser, de står til at tabe ud fra FMC, og det er altså sindssygt mange arbejdspladser på de her kanter. Et område, hvor man i forvejen har svært ved at skaffe arbejdspladser, har svært ved at fastholde medarbejdere, så er det jo kæmpe chok. For vi skal lige huske, historisk set, hvis vi spoler tiden tilbage, tilbage i 60'erne, tilbage i 70'erne, der var Cheminova jo et erhvervseventyr på speed. Altså, det var jo guldrendet æg, der var landet heroppe. Man snakkede om, de havde skudt papegøjen deroppe, fordi der var så mange, der fik arbejde, der var så mange, der tjente mange penge. Der var mange familier, der jo fik løftet deres kæmpe levestandard i forhold til det her med Cheminova. Og så kan vi jo ellers sige, den anden side af historien, det var jo så, da der gik hul på de første gifttønder ved høfte 42 tilbage i 81, at så begyndte der at køre en anden historie omkring det. Så det er jo noget, der på alle måder har påvirket alle mennesker i det her område, type Røn, Harboøre og langt ned i Lemvig. Så det er der, vi står nu, og jeg håber da også, at vi kan få sat lidt flere ord på det her fra både fra medarbejderne, fra kommunens førstemand, borgmesteren, og så har jeg jo øvrigt også lige været inde og snakke med Bjarne Hansen, miljøforkæmperen, Rav Aages søn,
3: ja,
4: hvordan han reagerede på den her besked, fordi det er jo ikke, fordi han har kæmpet mod Cheminova. Han har kæmpet for miljøet og for rent vand, så jeg kan lige så godt løfte sløret for det og lave en lille teaser og sige, Bjarne, han er på ingen måde særlig begejstret for, at Cheminova lukker.
3: Tak for lige at få den krølle med, og så som du siger, vi kommer til at høre meget mere til det her i løbet af de næste timer. Det bliver simpelthen Cheminovas lukning, vi beskæftiger os med denne tirsdag eftermiddag på P4 Midt og Vest. Velkommen indenfor. Dua Lipa sagde goddag med Break My Heart, og her er Sienna Spyro på vej.

0: Material Lover hedder den her med Sienna Spyro, 12 minutter over 3. FMC Rønland, det der tidligere hed Cheminova, planlægger at indstille produktionen og lukke ved udgangen af i år. Det blev offentliggjort tidligere på dagen, og det er en meget voldsom situation for medarbejderne, siger Jens Christian Iversen, der er fællestillidsmand i FMC Rønland. Og her siger om dagens forløb.
1: Det, der er sket, det er jo, at der har været ekstraordinære SU-møde, altså samarbejdsorganisationen her på fabrikken fra morgenen kl. 8. Og så har der været afholdt town hall, altså møder i auditoriet, hvor man kunne komme op og så høre det her. Der har vi haft en kl. 10.30, hvor folk er blevet orienteret om det her. Og det, orienteringen den går på, det er, at man stopper produktionen med udgangen af i år.
0: Og dagens besked er kommet bag på både medarbejdere og fællestillidsrepræsentanten selv, siger han.
1: Det er kommet som en chok. Det er godt vist, at der var noget under opsejt, men har virkelig forestillet os, at det er det her. Så det er, altså, folk er chokeret og voldsomt ramt.
0: Og nu når beskeden er ude, så er hjælpen til medarbejderne rullet ud, slår han fast.
1: Det her, det rammer hårdt. Noget af det første er sat i værk her, det er, der er en krisepsykolog, man kan række ud til. Der er en hotline, vi kan række ud til dem, der har behov for det. Og det vil ramme hårdt, det siger sig selv.
0: Ja, og så venter en masse arbejde for Jens Christian Iversen som fællestillidsmand på FMC Rønland.
1: Det her, det er jo det, man kalder en masse fyring. Så der er specielle regler, og nu sætter de så i gang. Vi skal lige have prøvet at danne et overblik over, hvad det her det betyder, og hvad planen er. Og så starter vi forhandlinger op omkring de forskellige ting for at afværge massefyringen eller fratrædelsesordning og alt det der, man normalt ordner ved en massefyring.
0: Virksomheden har i 3 år haft store underskud, hvor de røde tal hvert år har været på mere end 1 milliard kroner.

0: Elsker dig for evigt, Lars H.U.G. Det har været en hård dag for medarbejderne på FMC Rønland, det tidligere Cheminova. I dag kom meddelelsen om, at virksomheden ved udgangen af i år lukker fabrikken på Harboøre Tange. Dermed står godt 400 ansatte til at miste deres job. Vi har forsøgt at få repræsentanter for medarbejderne i tale, men ingen har haft lyst til at sige noget om situationen lige nu. Men reporter Kent Samuel Christensen, du har til gengæld talt med en række lokale på gaden i Thyborøn i eftermiddag. Hvad siger de til dig?
1: Ja, altså de fleste lokale fra Thyborøn, de kalder det altså for en katastrofe, ligesom borgmester Jens Lønberg Pedersen også gør det her i Lemvig Kommune. Selvfølgelig fordi, at det jo kommer til at koste de her knap 400 arbejdspladser. Men jeg vil så også sige, at det har faktisk også været muligt at finde nogle mennesker, som også kan se det positive i nyheden, fordi man så håber på, at den her forurening, den kan forsvinde fra kemifabrikken. Jeg vil så sige også, at fællesnævneren på den her spacertur, jeg har været på i Thyborøn, det har været, at nyheden det kommer simpelthen som et chok, fordi som mange af de her lokale siger, det her det er noget, der altid har været der, og nu er det lige pludselig væk. Så jeg vil sige opsummerende, en lidt særlig og ambivalent stemning har der altså været her i Thyborøn.
0: Ja, og selvom nogen altså kan se, at der kan være fordele i forhold til oprydning og så videre af den der såkaldte generationsforurening, så er det først og fremmest tabet af arbejdspladser, der præger det lige nu. Er det rigtigt?
1: Det er primært det, der fylder for langt de fleste af de borgere, som jeg har fået i tale her i hvert fald. Det er en slukket flok mennesker, jeg har snakket med.
0: Det forstår man godt. Du skal have tak for en report fra gaden i Thyborøn her, Kent Samuel Christensen. Mille og urolige her med drømmefanger.

hiphop med masser af blod på tanden og is i maven. Det er lyden af en moshpit. Og den der sang, du lige kan sætte på, inden du skal til eksamen eller hype dig selv op inden en date. Opdag P3's næste.

Lidt svensk rock i din eftermiddag, The Cardigans og My Favorite Game. I sidste uge lukkede sukkerfabrikken på Lolland, nu lukker Cheminova. Lad mig spørge dig, der lytter med, hvad har du oplevet af virksomhedslukninger der, hvor du bor? Og hvordan er lokalområdet kommet videre? Lad mig få nogle bud på det på sms, det kunne godt blive interessant. Skriv vest din besked og afsted til 1212, husk fornavn og by. Altså, hvad har du oplevet af virksomhedslukninger der, hvor du bor? Og hvordan er lokalområdet kommet videre? Vest og din besked til 1212.

0: Bjarke Feld står for de regionale nyheder her i eftermiddag. Klokken er 3:30.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Det er en absolut katastrofe for lokalområdet Lemvig og Nordvestjylland, at FMC Rønland, det tidligere Cheminova, lukker ved udgangen af året. Det vurderer formand for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard, der selv bor i Lemvig.
3: Det får kæmpe negative konsekvenser, selvfølgelig med tabet af samlet set vel over 500 arbejdspladser, og også for den fremtidige udvikling og udviklingen i bosætningen. Så det er absolut en katastrofe for lokalområdet.
2: Derfor foreslår han en slags hjertestarter fra staten til Lemvig.
3: Der skal akut indsats til. Det kan ikke afvente regeringens helhedsplan for Danmark i bedre balance, som er rettet mod yderområderne. Vi har et land, der er ved at knække over, og derfor så skal man gøre en kæmpe indsats, og lige her, hvor man mærker, de store arbejdspladser lukker, så skal der akut indsats til.
2: For Danmark er ved at knække over med kommuner som Lemvig med både befolkningstilbagegang og arbejdspladser, der forsvinder, understreger han.
3: Det er vejen mod, at lokalsamfund ikke længere kan opretholde servicefunktioner og være et attraktivt sted at bosætte sig og være, og dermed at vi kigger ind i nogle massive nedgange, hvis ikke man politisk gør en kæmpe indsats.
2: Og på gaden i Thyborøn fik nyheden om, at FMC Rønland, det tidligere Cheminova, lukker en blandet modtagelse fra blandt andre Alex Rune Bro Nielsen.
4: Det er jo dejligt, men samtidig så er det jo også trist, fordi det er jo mange arbejdspladser, der ryger, men man kan jo sige, at forureningen der, den forsvinder jo så lidt mindre.
2: Men han er bekymret for, hvor godt der bliver ryddet op efter FMC Rønland på Harboøre Tange.
4: Altså, jeg føler i hvert fald, at det er lidt usikkert i hvert fald, om det bliver gjort ordentligt med udledningen. Nej, med hvordan det kommer til at blive ryddet op derude.
2: Og den usikkerhed deler formanden for Regionsrådet i Region Midtjylland, Anders G. Christensen fra Venstre. For når Cheminova lukker, er det ikke helt klart, hvordan arbejdet med at beskytte miljøet i Rønlandområdet skal køre videre, siger han i en pressemeddelelse. Han betegner forureningen fra Cheminovas fabrikker gennem årene som en af de allerstørste i Danmark, som der fortsat skal tages hånd om. Cheminova eller FMC Rønland renser for tiden frivilligt forurenet grundvand, men det arbejde risikerer nu at stoppe. Derfor rækker vi fra regionens side ud til både virksomheden og miljøministeren for at få en dialog om, hvordan vi bedst håndterer forureningen, siger han. Enkelte byer i eftermiddag og perioder vekslende med skyer og sol og temperatur op mellem 15 og 18 grader. Det var de regionale nyheder fra DR Midt og Vest, som du i eftermiddag får af Bjarke Feldt.

0: Drewsik & Moore, 45 Fahrenheit Girl, og Mia Thybo, så lad os lige få dig med her. Det er en ualmindelig dag i trafikken med mange traktorer på vejene i en protestaktion. Og de er der stadigvæk, de traktorer, kan jeg forstå.
1: Ja, det er det. Vi har snakket om i morges en meget specifik rundkørsel. Det er rundkørselen mellem rute 11 og rute 29, altså Aalborgvej og Hanstholmvej i det nordvestlige Thisted. I morges der holdt de altså stille rundt omkring ude i nødsporet i rundkørselen, så folk godt kunne komme igennem. Nu har jeg så snakket med en, der simpelthen måtte give op på at komme ind i den her rundkørsel, fordi ja, traktorerne de kører simpelthen rundt i rundkørselen, og der kører altså en 10-12 stykker, siger han, så de kører meget tæt, og dermed er det også pænt svært for den øvrige trafik at komme ind i den her rundkørsel. Og det giver jo sjovt nok også lidt kø til eftermiddagstrafikken. Kommer I inde fra Thisted, så er der altså kø på Hanstholmvej, faktisk helt ud på Ringvej, og så op på, ind i rundkørselen. Ham her, jeg snakker med, han vælte så at vende om. Kommer I på rute 11, altså fra Fjerritslevsiden, så har I også en del kø inde i den her rundkørsel, og altså også på Hanstholmvej, hvis I skal ind i rundkørslen.
0: Skulle du derude opleve andet i trafikken, som andre kunne have glæde af at få at vide, så ring det ind på 70 100 110.

0: Helt nyt fra Nick & Jay, sangen der bare hedder København, eller faktisk bare KBH. Dagens helt store historie her i landsdelen, ja, det er selvfølgelig udmeldingen om, at FMC Rønland i daglig tale, Cheminova, lukker ved årets udgang. Det fik fabrikken omkring 400 ansatte at vide i dag. Lemvigs konservative borgmester Jens Lundberg kalder det for en sort dag.
1: Det er en sort dag i og med, at 500 arbejdspladser i så tyndt befolket område som her, det er massivt. Det er mine tanker, de går direkte til medarbejderne derude, til de familier, der har været afhængige af Cheminova som levebrød. Vi står for en opgave nu her, som jeg tager dybt alvorligt, og som vi vil gøre alt for at løse.
0: Borgmesteren betegner det nærmest som et granatschok, der har ramt rådhuset i dag.
1: Ja, det er ganske kort tid siden, vi har fået det her at vide. Vi arbejder kontinuerligt her i kommunen for at skabe flere arbejdspladser, fordi vi synes, vi præsterer på så mange gode parametre, men vi mangler jobsene. Og det her, det er et slag i mellemgulvet, så jeg håber og tror på, at hvis vi arbejder virkelig kraftigt for det, vi kan måske få aktiveret regeringen, og vi kan få noget hjælp ud. Jeg står ikke med hatten i hånden, men jeg vil gerne have noget hjælp til at få noget op at køre, som kan udnytte den her store ressource af de her medarbejdere, som er højt specialiseret på deres områder. Der håber jeg på, at man kunne få noget erhverv, som de kunne komme ind i, og som kunne løfte Lemvig Kommune.
0: Nu begynder arbejdet så med at finde ud af, hvad der skal ske med de mange ansatte, som kommer til at stå uden arbejde til næste år.
1: Her nu, der tager vi simpelthen, vi har et velfungerende jobcenter, som laver en taskforce, en fremstrakt arm, så vi simpelthen kommer ud på FMC, hvor vi laver en afdeling, som hjælper de pårørte nu her og hjælper dem videre PT. Og så håber vi så på, at vi kan få lanceret noget længerevarende derefter. Men som du rører i hvert fald ved det essentielle, det er, at lige nu der går tankerne til dem, der arbejder ud, som har fået revet grundlaget væk fra deres liv.
0: Lemvig Kommunes borgmester Jens Lundberg.

0: Anastasia, I'm out of love. Klokken har lige præcis passeret 3:15. Der venter en kæmpe opgave i Lemvig Kommune med at finde job til de omkring 400 medarbejdere, der står til at miste deres arbejde, når kemikaliefabrikken FMC, også kendt som Cheminova, lukker ved udgangen af året. Lene Nørlund, du er arbejdsmarkedschef i Lemvig Kommune og med os nu. Hvad er det for en opgave, I står overfor?
1: Jamen altså, først og fremmest så vil jeg gerne, ligesom alle andre i Lemvig Kommune, sende tanker til de berørte medarbejdere og familier, der i dag har fået den besked, og som er direkte påvirket af det. Men udover det, så vil jeg sige, at den opgave, vi står overfor, den har vi ikke analyseret til bund til nu, naturligvis. Men det, vi har tilbudt virksomheden, det er en fremskudt jobcenterindsats, altså et kontor på virksomheden. Og det afventer vi lige nu deres stillingtagen til.
0: Sådan at i månederne frem mod nytår, hvor arbejdet jo stadig fortsætter på fabrikken, der vil man kunne møde dig og dine medarbejdere på arbejdspladsen.
1: Ja, det er det, der er tanken. Altså, at vi sender nogle medarbejdere ud på virksomheden, som kan hjælpe de berørte medarbejdere med forskellige jobsøgningsfunktioner og også have en dialog med dem om, hvilken form for opkvalificering de eventuelt har brug for i forhold til at finde et andet job.
0: Men det, der er brug for, det er jo først og fremmest, at der er nogle job formentlig også i området.
1: Ja.
0: Er der det?
1: Ja, det er der. Vi har faktisk lige fået nye ledighedstal i dag, og vi har en af landets allerlaveste ledighedsprocenter på 1,5%, så der er stadig mangel på kvalificeret arbejdskraft i vores område, og jeg tror da bestemt, at det er muligt at hjælpe de berørte medarbejdere godt videre. Og så har jeg også et rigtig godt samarbejde med vores nabokommuner, som også står klar til at hjælpe.
0: Jeg synes, det er en nogenlunde optimistisk tone at slutte på her. Trods alt, tak for, at du var med her, Lene Nørlund.
1: Velbekomme.
0: Arbejdsmarkedschef i Lemvig Kommune.

Sæt det fri, lød det fra Malte Ebert, og så sætter vi M-People fri til at give os Moving On op 10 minutter i 4.

0: Hvad ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
1: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med kundeservice.
2: Det er kæmpe, ja.
3: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
4: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme rigtig god nuance.
3: Alex Vanderslag, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde for det?
5: Jeg vil gerne arbejde videre med.
3: Vil du?
6: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
0: Se Signe Moldes Roadshow.
7: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
0: Nu på DR TV.

0: Hjalmar og Istedgade, og så tror jeg...
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag med Torben Møller.
0: Ja, og der skulle egentlig også lige være kommet noget, der annoncerede, at det her havde noget med trafik at gøre. Det er nemlig det, vi skal have fat i, Mia, for det er godt nyt derudefra.
3: Ja, det er der. Det er til jer omkring Thisted. Det ser altså ud som på mine kort. Jeg må sige, at jeg ikke fået noget opkald på det, men det ser ud som om, at der er hul igennem i rundkørslen igen, efter at vi havde de her traktorer, der var på rundkørselsfart, skulle jeg lige tage at sige. De spærrede i hvert fald for trafikken ind i rundkørslen. Det ser ud til, at der altså er hul igennem til igen. Det er rundkørslen ved Thisted mellem rute 11 og rute 26.

0: Blunt får der en ny single fra Sisal. Nu er der radioavisen med Anne Mette Philipsen. Klokken er 4.
1: Kemikalievirksomheden Cheminova lukker fabrikken på Harboøre Tange i Vestjylland. Det har de amerikanske ejere besluttet, og det betyder, at omkring 400 medarbejdere mister deres arbejde. Fabrikken har i mange år været stærkt kritiseret for sin omfattende miljøforurening. Men det er ikke miljøet, men dårlig økonomi, både på den danske fabrik, men også hos de amerikanske ejere, der tidligere har meddelt, at de vil lukke deres omkostningstunge fabrikker. Det forklarer erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
2: Og dermed så pegede pilen jo også en hel del på Cheminova i Danmark, og i det lys er det jo ikke nogen stor overraskelse med dagens meddelelse, men den er selvfølgelig trist for de medarbejdere, det berører, og det er en svær situation for Lemvig Kommune, fordi det var den største arbejdsplads, der er der også mange underleverandører til Cheminova. Heldigvis er Lemvig Kommune en af de kommuner før det her, der har den laveste ledighed i Danmark.
1: Så kan man gå ud fra, at alle de her mennesker, der nu mister deres arbejde, rent faktisk kan gå ud og finde et nyt arbejde i området?
2: Og det er så mange, og det er så stor en arbejdsplads i kommunen, så er alle bare fra den ene dag til den anden får et nyt job. Det vil nok være for meget at tro på. Man kan selvfølgelig håbe på det, men kommunen har allerede meldt ud, at man straks sætter en kæmpe indsats i gang og vil gøre alt, hvad der står i dens magt for at se, hvad man kan gøre. Og der er jo også et kæmpe område, et kæmpe fabriksområde. Hvad skal der ske med det, når fabrikken lukker ved årets udgang? Der er jo selvfølgelig både noget oprydning i forhold til kemikalier, men kan det på sigt blive brugt til noget andet og skabe nogle nye arbejdspladser.
1: Det er både dyrt og ret svært at droppe DAO. Det har flere kommuner måtte sande. Senest København, der for 3 uger siden smed postfirmaet på porten, fordi DAO, ifølge overborgmester Sisse Marie Velling, ikke lever op til kommunens krav om løn og arbejdsvilkår. Men kommunen bruger stadig DAO, når der skal sendes breve ud. Nu er brevene bare blevet 5 kroner dyrere per styk. Balladen for Liberal Alliances gruppeformand i borgerrepræsentationen Alexander Ryle til at ryste på hovedet.
3: Det er en absurd og symbolpolitisk beslutning. Vi optager en kontrakt med DAO, men i praksis så fortsætter vi jo med at bruge DAO. Den eneste forskel er, at det bliver dyrere, det bliver mere administrativt bøvlet, og det ændrer ikke noget på, at det er den samme leverandør, vi bruger til at sende breve ud.
1: Flere af forvaltningerne i Københavns Kommune oplyser til DR, at de trods overborgmesterens bandlysning alligevel fortsætter med at sende post med DAO. Professor Ole Helby Petersen, der forsker i offentlig styring og udbud ved Roskilde Universitet, han er ikke overrasket over, at Københavns Kommune indtil videre er tvunget til at bruge DAO. Selskabet har nemlig stort set monopol på at udbringe breve i Danmark, efter PostNord gav op ved årsskiftet.
4: Og det vil sige, at hvis man for eksempel er en kommune, der skal sende en masse breve til nogle borgere, som ikke kan modtage digital post, så har man som udgangspunkt én leverandør, man kan bruge.
1: DR har siden i går forgæves forsøgt at få en kommentar fra overborgmester Sisse Marie Velling. DAO har ikke ønsket at stille op til interview og svare på kritikken fra Københavns Kommune, men de oplyser, at de har forsyningspligt, så al post, der bliver indleveret, vil også blive distribueret. Andre kommuner, som Fredericia og Aarhus, har også droppet DAO, fordi de er utilfredse med løn og arbejdsvilkår og kvaliteten af postomdelingen. Den meget omtalte gødskningslov, som vrede landmænd har demonstreret imod, kommer ikke til at gælde for alle grøntsagsproducenter lige med det samme. Aftalepartierne bag den grønne trepart er blevet enige om en tillægsaftale til loven. Den betyder, at flere grøntsagsproducenter er undtaget for at regulere deres udledning af kvælstof hele næste år. I Venstre er partiets miljø- og fødevareordfører Marie Bjerre godt tilfreds med dagens aftale.
5: Den her aftale, kvælstofsreguleringsaftalen, ramte urimeligt hårdt for grøntsagsproducenter. Det synes vi ikke er rimeligt, og derfor har Venstre sagt, at vi vil have en undtagelse i 2027, indtil man har fået nogle andre måder at gøre det på.
1: Det er dog kun mellem 0,3 og 0,4% af det danske landbrugsareal, der bliver brugt til at dyrke grøntsager. Og derfor er der ikke tale om en udhuling af den oprindelige aftale, der skal sikre mindre udledning af kvælstof. Det siger SF's miljø- og fødevareordfører Carl Valentin.
6: Selvfølgelig betyder det lidt, men det er ikke meget, og det er helt klart det værd for at komme en del af dansk landbrug i møde, som er blevet overset i alt for mange år. Jeg synes, der har været alt for meget fokus på at gøre præcis som svineproducenterne gerne vil have, og ikke nok fokus på dem, der laver løg og kartofler og gulerødder.
1: Spredte byer, der kan være med torden, men også lidt sol indimellem. Mellem 15 og 20 grader, og så en let til frisk vind omkring vest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen. Camilla Mask er redaktør, og mit navn er Anne Mette Philipsen.
7: Det her er P4.

0: med Torben Møller.
1: Til nytår lukker Cheminova. Økonomien hænger ikke sammen. Vi taler med en mand, der har beskæftiget sig rigtig meget med Cheminova i mange år, og også med nogle unge, der har været kritiske over for produktionen. Musikalsk, ja, der var det The Weeknd lige her efter radioavisen med In Your Eyes, og nu skal vi have den, som Stella Lefty hitter med lige nu, sangen om at tage toget hjem til Boston.

0: Westlife og World of Our Own, 4:15. Kemikaliefabrikken FMC på Harboøre Tange lukker. Det er en kontroversiel fabrik, som blandt andet under navnet Cheminova har været ansvarlig for en af Danmarks historiens største forureningssager. Men det betyder ikke nødvendigvis, at der er smil på læben hos områdets miljøforkæmpere. Reporter Jens Ole Sørensen har besøgt den nok mest kendte af dem.
1: Vesterhavsvej 5 i Thyborøn, og ved siden af mig et rødt hus med en skulptur foran. Ja, det er vel nærmest en gravsten for forurening af grundvand og havvand. Kærgård Klipplantage, Grindsted By, Høfter 42, Harboøre Tange. Vi er ved det hus, hvor den sagnkundige Rav-Åge, mand, der i virkeligheden første gang råbte vagt i gevær omkring forureningen på de her kanter. Og i dag er det Bjarne Hansen, hans søn, der bor herinde. Og Bjarne Hansen er jo en af dem, der i mange år har råbt vagt i gevær og råbt højt i forhold til at redde miljøet, standse forureningen og fjerne forureningen på de her kanter. Hej med dig, Bjarne.
2: Hej.
1: Da du slog benene ud af sengen her til morgen og første gang hørte FMC lukker og slukker, de sender alle medarbejderne hjem for årsskiftet. Hvad tænkte du der?
2: Jeg tænkte, det var en katastrofe. Det var bare det endte af, måske. Det var, at de skulle lukke nu her. Vi har brug for dem. Nu får vi virkelig brug for dem. Det gør vi.
1: Men hvorfor har I brug for dem, der forurener?
2: Jamen, vi har brug for dem, fordi de lægger ind med den ekspertise og den know-how, der er omkring den forurening. Vi skal derhave vej nu. Nu har vi kæmpet i så mange år for at få de generationsforureninger her finansieret, og så få det op at køre her. Og det står vi i den situation nu her, sådan, det har vi fået op at køre, vi har fået en masse penge. Og så smurer dem, der har forstand over fra det her. Det er helt ude i ham. Det er en katastrofe for de folk, der arbejder ude. Det er en ting, og det er også den værste i første omgang her, men det er i en høj grad også en katastrofe for den generationsforurenings oprydning, der skal foregå nu her sådan.
1: Kan du prøve at sige lidt mere om det her paradoks, der er i, at dem, der laver forureningen, det også er dem, som du kommer til at savne? Og du kan sige, at Bjarne er en meget, meget, meget eftertragtet mand her i dag. Der er mange, der gerne vil høre hans mening. Men det her paradoks, der er i, dem, der laver forureningen, også er dem, som du siger, er vigtige for at fjerne forureningen.
2: Ja, men det ligger jo implicit i det, der er i det. Nu er det jo så Aarhus Universitets Forskningsfond, der har stået for alle forureningen i det her. Men det er også FMC Corporation, som har den know-how omkring Cheminovas gammel forurening, altså det, vi kalder generationsforurening i dag. Og det er jo så mærkeligt, tøv sig af, i hvert fald, for det er jo dem, det er jo noget meget kompliceret gift, vi snakker om. Og det er dem, der har forstand over det der.
1: Så det er på alle måder og flere planer en rigtig træls dag?
2: Det er ret træls dag. Det er helt afgjort. Og jeg føler i allerhøjeste grad med de folk, der arbejder ude. Det er helt vildt. Det er 400 mand i sådan en B-kommune, som vi er. Det er mandefolk. Det er helt vildt. Det er, dem skal vi have hjulpet her i første omgang, og så skal vi have mobiliseret noget, så vi kan få det der oprydning, det generationsforurening op at køre igen.
0: Ja, der var gang i den hjemme hos Bjarne Hansen på telefon og sms, og der er også tikket en sms ind her hos mig fra Lars, som skriver, har været maskinmester på Cheminova i 5 år for mange år siden. Verdens bedste arbejdsplads og sammenhold. Har du minder og oplevelser fra Cheminova, eller har du været ude for virksomhedslukninger der, hvor du bor? Så kan du måske sætte nogle ord på, hvad det har gjort ved lokalsamfundet. Du kan sende en sms til 1212, begynd med at skrive vest. Lige her, Katy Perry, I Kissed a Girl.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej. Du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox fra at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. Nu på DR TV.

Take That, Back for Good. Søs Bjerre håber at dø lykkelig, og jeg satser på Midt- og Vestjyske Nyheder om 3 minutter.

0: Nu er klokken 05.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Lemvigs konservative borgmester Jens Lundberg er nærmest i granatschok efter beskeden om, at FMC Rønland, det tidligere Cheminova, lukker ved årsskiftet. For det er kommunens største private arbejdsplads.
3: Det er ganske kort tid siden, vi har fået det her at vide. Vi arbejder kontinuerligt her i kommunen for at skabe flere arbejdspladser, fordi vi synes, vi præsterer på så mange gode parametre, men vi mangler jobsene. Og det her det er et slag i mellemgulvet, så jeg håber og tror på, at hvis vi arbejder virkelig kraftigt for det, vi kan måske få aktiveret regeringen, og vi kan få noget hjælp ud.
2: Nu begynder arbejdet så med at finde ud af, hvad der skal ske med de mange ansatte, som kommer til at stå uden arbejde til næste år. Og det er kommunens jobcenter allerede i gang med, fortæller arbejdsmarkedschef Lene Nørlund.
4: Det vi har tilbudt virksomheden, det er en fremskudt jobcenterindsats, altså et kontor på virksomheden. Og det afventer vi lige nu deres stillingtagen til.
2: Tanken er at sende nogle af medarbejderne fra jobcenteret ud på FMC Rønland.
4: Som kan hjælpe de berørte medarbejdere med forskellige jobsøgningsfunktioner og også have en dialog med dem om, hvilken form for opkvalificering de eventuelt har brug for i forhold til at finde et andet job.
2: Og Lene Nørlund er fortrøstningsfuld på de snart fyredes vegne, for de nyeste ledighedstal viser, at Lemvig Kommune har en af de laveste ledighedsprocenter i landet, så der er stadig brug for kvalificeret arbejdskraft. Og på gaden i Thyborøn fik nyheden om, at FMC Rønland lukker en blandet modtagelse fra blandt andre Alex Runebro Nielsen.
5: Det er jo dejligt, men samtidig så er det jo også trist, fordi det er jo mange arbejdspladser, der ryger, men man kan jo sige, at forureningen der, den forsvinder jo så lidt mindre.
2: Men han er bekymret for, hvor godt der bliver ryddet op efter FMC Rønland på Harboøre og Tange.
5: Altså jeg føler i hvert fald, at det er lidt usikkert i hvert fald, om det bliver gjort ordentligt. Med udledningen. Nej, med hvordan det kommer til at blive ryddet op derude.
2: Og den usikkerhed deler formanden for Regionsrådet i Region Midtjylland, Anders G. Christensen fra Venstre. For når Cheminova lukker, er det ikke helt klart, hvordan arbejdet med at beskytte miljøet i Rønland-området skal køre videre, siger han i en pressemeddelelse. Cheminova renser for tiden frivilligt forurenet grundvand, men det arbejde risikerer nu at stoppe. Derfor rækker vi nu fra regionens side ud til både virksomheden og miljøministeren for at få en dialog om, hvordan vi bedst håndterer forureningen på Rønland, når FMC lukker, siger Anders G. Christensen. I aften tørt, måske en enkelt by med torden i syd og vekslende skydække. I nat efterhånden med skyde og temperatur ned mellem 12 og 17 grader. Det var de regionale nyheder fra DR Midt og Vest med Bjarke Felt.

0: Flake på Møbelindkøb i IKEA Episodes. Mia Tybo, et kig på trafikken.
1: Ja, vi tager en runde vejarbejde først, og fremmest så har vi jo altså vejarbejde på Midtjysk Motorvej. Det er ned fra Arnborg og op mod Herning. Det er vi jo alle sammen bekendte med. Det betyder lige nu, at der er spærret i nordgående retning, altså på, hvad hedder det, til- og frakørselsrampen og ved, hvad hedder det, Messe Motorvejen. Men det er altså ikke det eneste sted, vi også har vejarbejde og lidt spærringer. Det er, har vi også på rute 13 til jer, der har kurs fra Viborg og nordpå lige i dag indtil klokken 20, så er der altså spærret til fra Sønderup og ud på E45 op ved Sønderup. Det er jo altså en spærring, der kommer til at stå på sådan i perioder i forbindelse med vejarbejdet på E45 ved Haverslev. I dag er der spærret, der vil også være spærret i morgen, i hvert fald ifølge planen, det er fra 6 til 20. Og er der andet, vi skal vide ude for trafikken, så sidder vi selvfølgelig klar på 70 100 110.

0: Alex Warren og Passenger. Tidligere i dag blev det meldt ud, at FMC i Rønland, det tidligere Cheminova, planlægger at indstille produktionen og lukke ved udgangen af i år. Og det er en trist og sort dag, har vi hørt fra både kemivirksomhedens fællestillidsmand, fra lokale og fra Lemvigs borgmester. Nu er du med os, Ask Palnum Knudsen, aktiv i den grønne ungdomsbevægelse. Du har arbejdet en del med kampagner om netop FMC Rønland det sidste års tid. Du har været med til at demonstrere foran virksomheden for at vise og slå fast det, I mener om, at jorden er giftig, så at sige. Hvad er din umiddelbare reaktion på dagens nyhed?
1: Jamen, jeg er først og fremmest skuffet, men jeg er ikke overrasket. Det er egentlig længe ligget i kortene, at FMC Rønland nok ville lukke før eller senere, enten på grund af den hvad kan man sige, meget skadelig miljømæssig produktion, der sker, eller som det nu er tilfældet, på grund af skrantende økonomi og de arbejdsulykker, som FMC har forårsaget i Tyskland. Så for os har det ligesom længe i den grønne ungdomsbevægelse været tydeligt, at det ligesom lå i kortene, at FMC ville lukke, og det er selvfølgelig tragisk for os, især for de berørte selvfølgelig, fordi at vi jo har forsøgt at netop lave den her kampagne og råbe op om, at der er den her risiko for, at fabrikken vil lukke, og i det tilfælde, så skal vi selvfølgelig have en plan for, hvordan de 400 arbejdere kan komme videre, men også for, hvordan man kan oprense de enorme forureninger, der ligger på Harboøre Tange. Og det er jo en tragisk situation nu, på den måde, at man så står uden den plan.
0: Men du har jo netop demonstreret foran kemivirksomheden for at protestere mod et sprøjtemiddel, der eksporteres. Nu lukker virksomheden, så hvorfor er det ikke bare den ultimative sejr for jer?
1: Ja, men det tror jeg også vil være lidt usympatisk på en måde, altså fordi det er selvfølgelig rigtigt, at vi har været for at demonstrere mod de her pesticider, man har produceret og stadig producerer i Cheminova, som er så farlige, at vi ikke selv vil bruge dem i EU, og der siger vi selvfølgelig, at når noget er forgiftet til os, så er det forgiftet til alle, og det vil jeg stå ved. Men det har været en klar, tydelig del af vores kampagne, og vi har også prøvet at række ud selvfølgelig til arbejderne på Cheminova og sige, jamen det vi ønsker, det er at lave en retfærdig omstillingsplan for jer, sådan så vi kan finde på noget andet arbejde på egnen. Og det hænger selvfølgelig sammen med at kortlægge de forureninger, der er på Rønland, fordi det har man langt fra gjort nu, og det er FMC heller ikke tilladt, at man kunne gøre. Så det er også det der med at sige, jamen hvis vi skal kunne begynde at kigge fremad efter Cheminova, og nu kom det også før, jeg selv forventede, men efter Cheminova skulle lukke, hvad skal vi så finde på? Jamen det kræver jo, at vi kortlægger området, og det har vi ikke fået lov til, og nu står vi et sted, hvor snart er der hverken arbejdspladser eller mulighed for at åbne noget nyt derude, fordi at der simpelthen ligger 10.000 tons af dødelige pesticider derude, som vil koste milliarder at rydde op efter.
0: Så hvis jeg her til sidst skulle spørge dig, hvad du kunne drømme om, at der i fremtiden skal ske i området og i de bygninger, så lyder det næsten som om, du siger, at det kan ikke bruges til noget som helst.
1: Det håber jeg er forkert, men det forudsætter for, at vi ligesom kan finde på noget andet, det er jo, at de virksomheder, som har været ansvarlige, de spytter i kassen. Altså det gælder jo FMC i særdeleshed, det gælder også Aarhus Universitet, som solgte fabrikken tilbage i 2015 til milliarder og et stort milliardoverskud. Og de penge skal altså tilbage til lokalejen, så man kan få undersøgt de forureninger, der er inde i Rønland, sådan så man igen kan begynde at drømme om, hvad vi vil gerne have i stedet, fordi det, som jeg oplever, og det som langt de fleste oplever på egnen, er jo, at man har en fælles vision om, at man gerne vil skabe nogle positive fortællinger og nogle nye arbejdspladser, som kan noget andet. Og der tror jeg bare, det er vigtigt, at man så siger, at vi skal ikke have en anden stor korporation, der gerne vil sælge pesticider og producere pesticider derude, fordi det er tydeligt, at de har ikke de lokale interesser som det første for dem.
0: Tak for, at du var med her.
1: Jamen selvfølgelig.
0: Ask Palnum Knudsen, aktiv i den grønne ungdomsbevægelse.

Lis Sørensen, mine øjne, de skal se. Jeg har spurgt, om der har været virksomhedslukninger der, hvor du bor, og hvad de har gjort ved lokalsamfundet. Ryan fra Team skriver, Velfag lukkede næsten al produktion i Ringkøbing i 2010. Da vi var flest, var vi knap 900 i Ringkøbing. Det er gået godt med beskæftigelsen. Der har Vest

Sharma giver drengene i Scarlet Pleasure en hånd her på White Awake. Og så gik den lige stå for mig her, men jeg tror, jeg får gang i den igen med Andreas Oddbjerg. Ja. Yeah.

0: P1 er god stemning.
1: Solen skinner altid på en vinder, og i det lys giver det jo ret god mening, at Emil Thorup ikke har brug for solcreme.
0: P1 er nysgerrig stemning.
1: Vi ringer egentlig bare for at høre, om Dansk Kvindesamfund ikke har overvejet at lave noget nikab-merch.
0: P1 er intens stemning.
2: Den her flok feminister, der var efter mig, en total bitterfisser, der sidder og råber og skriger, I couldn't care less.
3: Det, jeg elsker, at du ikke giver en fuck for at skabe dårlig stemning.
0: P1 er dårlig stemning.
1: Mit navn er Anne Olrik.
4: Jeg hedder Adina Rehn.
1: Velkommen til Dårlig Stemning.
0: Lyt med i DR Lyd.

Unwritten, Natasha Bedingfield. Radioavisen har naturligvis også fat i lukningen af Cheminova. Du kan få den seneste opdatering her lige efter Erika Jane og Sidestik.

0: Anne Mette Philipsen er klar med radioavisen. Klokken er 5.
1: Omkring 400 medarbejdere på kemikalievirksomheden Cheminova mister deres job, efter at de amerikanske ejere har besluttet at lukke fabrikken på Harboøre Tange i Vestjylland. Og lukningen bliver mødt med triste miner i Thyborøn her til eftermiddag.
2: Ja, man mister jo de arbejdspladser, og det kan være svært nok at finde arbejde i forvejen. Så jeg tror godt nok, at det bliver svært for kommunen.
3: Det kommer til at koste kommunen, både på hensyn til det mangel af arbejdspladser, ikke så? Og måske så håber vi så ikke, at det bliver noget ekstra oprydning, som også kommer til at koste. Det er man jo lidt spændt på, siger jeg.
1: Lød det fra Jørgen Petersen og før ham Otto Schumann. Årsagen til lukningen er dårlig økonomi, både hos den danske fabrik, men også hos de amerikanske ejere, der i starten af året meddelte, at de ville lukke omkostningstunge fabrikker over hele verden. Medarbejderne fik beskeden om fyringerne i morges, fortæller fællestidligsmand Jens Christian Iversen.
4: Folk er chokeret og voldsomt ramt. Noget af det første sat i værk her, det er, der er en krisepsykolog, man kan række ud til. Der er en hotline, vi kan række ud til dem, der har behov for det.
1: Lemvigs borgmester Jens Lønberg er også trist til mode.
5: Det er en sort dag for vores kommune. Mine tanker de går direkte til medarbejderne derude, til de familier, der har været afhængige af Cheminova som levebrød. Vi står for en opgave nu her, som jeg tager dybt alvorligt, og som vi vil gøre alt for at løse.
1: Partierne bag den meget omtalte gødskningslov, som har vakt store protester og vrede i landbruget, kommer nu en lille gruppe landmænd i møde. Med en tillægsaftale til loven bliver de fleste grøntsagsproducenter undtaget fra at skulle regulere deres udledning af kvælstof hele næste år. Det siger minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen.
6: Fordi de bliver ramt hårdt og har færre muligheder for og bruge andre virkemidler end braklægning, og derfor har vi behov for at indfase langsommere i forhold til grøntsager.
7: Er det her en udhuling af gødskningsloven?
6: Nej, det er det bestemt ikke. Vi har en gødskningslov, som er ambitiøs, og som er forudsætningen for at få livet tilbage i fjordene. Vi kan tillade os at hjælpe grøntsagsproducenterne, som bliver hårdt ramt, fordi de kun udgør 0,3% af det samlede areal, og derfor er det på ingen måde udtryk for, at vi træder tilbage i forhold til vores miljøambitioner, tværtimod.
1: På Samsø er grøntsagsavler Jens Christian Kjeldahl glad for, at han nu får et år mere til at forberede sig på de nye kvælstofregler, der ellers træder i kraft for resten af landmændene fra nytår. Men det er kun en håndsrækning til en meget lille del af landbruget, siger han.
8: Nu har vi fået en undtagelse på grøntsagerne, og det er så rigtig, rigtig prisværdigt, men det udgør kun 0,4% af det samlede dyrkede areal i Danmark. Det resterende areal vil jo blive reguleret helt utilsigtet i rigtig mange steder, og det vil jo give nogle fatale konsekvenser i de enkelte lokalsamfund. Det mærker man ikke i København, hvor man laver papirarbejdet, men det mærker man jo i Thisted, og man mærker det i Holstebro og på Samsø.
1: Tusindvis af nordmænd har de seneste dage været forbi Kongeslottet i Oslo, og i eftermiddag åbnede slottets kapel så dørene for offentligheden. Der vil kong Haralds kiste stå den næste uge, så folk kan sige et sidste farvel. Daniel Myrup, du er med fra Oslo. Hvad er det for en eftermiddag i den norske hovedstad?
9: Det er en eftermiddag til andægtighed, og dem er rigtig mange mennesker, som gerne vil være sammen. Fordi herude foran, der kan man nærmest se en kø på 500 meter af folk, der prøver at komme ind i Slotskapellet og få det her sidste farvel med kong Harald. Blandt andet Dag og Anita, som jeg står med her. Dag, hvordan var oplevelsen selv for en republikaner som dig?
10: Ja, jeg er en republikaner, men jeg sætter veldig stor pris på den kongen vi har haft. Og jeg synes det var veldig hyggelig at kunne komme og så ta mitt siste farvel med kongen. Så det har gått veldig fint det.
9: Anita, hvordan var opplevelsen derinde?
11: Høytidlig. Et litt alvor. Rolig. En fin stemning.
9: Og en kort oversættelse, altså republikaneren Dark, han synes, at det var en rigtig god oplevelse, og det samme med, siger Anita, at det var højtidelig og en alvorsfuld stemning derinde. Tusind tak skal I have, og jeg kan fortælle, at de stod i kø i 2 timer, og de lukker klokken 18 her, så de mange, mange mennesker, som står herude foran, ja, der er en sandsynlighed for, at de kommer til at gå forgæves, men så kan de jo prøve lidt senere, fordi det er helt frem til den 8. september, at det her defilering, som det hedder, er en mulighed for nordmændene.
1: Enkelte byer i aften og i nat, ellers mest klart. Men ud på natten kommer der flere byer i Jylland, og de kan være med torden mellem 12 og 17 grader og svag til frisk vind fra sydvest og vest. Det var Radioavisen i studiet, Anne Mette Philipsen.
12: P4. Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Torben Møller.
2: Han skrev en bog om livet på og omkring Cheminova. Den blev revet væk. Men hvad nu, når virkeligheden så at sige overhaler fantasien? Vi taler med forfatteren her i P4 Eftermiddag, hvor det var Shawn Mendes, der satte musikken i gang igen efter radioavisen med Mercy. Og nu er det Rosa.

0: Rosa og min ven. Forfatteren Kim Blæsbjerg skrev for 3 år siden bestselleren De Bedste Familier, en bog om, hvordan Cheminova på godt og ondt har sat dybe spor i natur og mennesker på Lemvig-Thyborøn-egnen. Kim Blæsbjerg, god eftermiddag.
1: Ja, god eftermiddag.
0: Nu lukker Cheminova. Hvad siger du til det?
1: Ja, det var jo ret overraskende også for mig, da jeg så nyheden i morges, eller i løbet af formiddagen. Selvom jeg så dog vil sige, at altså, tanken har strejfet mig en del gange faktisk her de sidste par år, fordi jeg har jo også fulgt med i historien om den sådan dårlige økonomi hos FMC. Og derfor synes jeg, det var ret oplagt at få den tanke, at jeg ved, om de kunne finde på at lukke den ned på et tidspunkt. Og det, ja, det sker så nu.
0: Er du overrasket over, at det ender her?
1: Jeg er nok lidt overrasket over, at det sker allerede nu. Jeg har nok gået med sådan en forestilling om, at det vil nok ske på et eller andet tidspunkt. Men at det sker allerede nu, det kommer lidt bag på mig.
0: Med dit kendskab til egnen og de mennesker, der bor der, mange af dem jo medarbejder på fabrikken, hvad er det så for en dag i dag?
1: Ah, det er jo virkelig en sorgens dag. Altså, jeg tror, at der er mange, der altså er i chok over det, oplever det som en katastrofe, altså både sådan fejlen som helhed, og selvfølgelig ind i de enkelte familier, der er berørt, og det kan jeg sagtens også forstå, hvis man oplever det sådan.
0: Lige kort til sidst, du er på vej med den planlagte bog nummer 2 om Cheminova og egnen der tilbage i tiden. Hvad skal vi forvente der?
1: Jamen, der skal I forvente, at man får sådan et nyt lag til hele historien om Cheminova. Der er jo en del ting, jeg har fortalt i den første bog, men der er også nogle ting, som jeg synes mangler at blive fortalt. Og nu kan man jo så sige, at nu i den første bog, der skrev jeg jo op mod en eksisterende virksomhed. Og nu bliver det jo lidt anderledes, at nu skriver jeg op imod noget, som så har været.
0: Ja, hvordan er det?
1: Jamen, det er jo lidt specielt, altså, men jeg tænker egentlig, at det måske kan blive meget fint, altså at så kan den bog komme som at være med til ligesom at uddybe historien om, hvad er det for en virksomhed, vi har haft på den egen, og hvad har den betydet? Og det er i hvert fald noget af det, som den bog kommer til at belyse.
0: Planlagt udgivelse?
1: Marts 2027.
0: Tak skal du have.
1: Det er godt.
0: Forfatter Kim Blæsbjerg.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godtvejr Smalltalk Service. Moin Jens. Hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. Vi har lovet det i nat.
1: Hej, Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du om varmt vejret?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig imellem de her svede under patteren.
1: Som mor plejer at se det.
0: Fredag kl. 14 på B4 og i DR Lyd.

0: Vi har en gå i byen sang, tror jeg godt, man kan kalde det her. Take Your Mama med Scissor Sisters. Regionale nyheder lige, når vi har været en tur hen ad Åboulevarden med Skins.
1: Jeg kan ikke

0: Så er klokken 5:30.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Når kemikaliefabrikken FMC på Harboøre Tange lukker, er det en kontroversiel fabrik, som under navnet Cheminova var ansvarlig for en af Danmarks historiens største forureningssager, der lukker. Men det betyder ikke, at der er smil på læben hos områdets miljøforkæmpere. Bjarne Hansen, søn af den navkundige Rav-Åge, kendt som Danmarks historiens første miljøaktivist, betragter det som en katastrofe, at virksomheden lukker, netop som man skulle i gang med at rydde op.
3: Det var bare det eneste, måske. Det var, at de skulle lukke nu her. Vi har brug for dem. Nu får vi virkelig brug for dem. Fordi de lagde ind med den ekspertise og den know-how, der er omkring den forurening, vi skal der have vej nu. Nu har vi kæmpet i så mange år for at få de generationsforureninger her finansieret og så få det op at køre her. Og det står vi i den situation nu her. Sådan, det har vi fået op at køre, vi har fået en masse penge. Og så smurer dem, der har forstand over.
2: Så Bjarne Hansen er frustreret.
3: Det er ret træls dag. Det er helt afgjort.
2: Og det var også en træls dag på borgmesterkontoret i Lemvig Kommune, hvor den konservative borgmester Jens Lønberg nærmest var i granatschok efter beskeden om, at FMC Rønland, det tidligere Cheminova, lukker ved årsskiftet. For det er kommunens største private arbejdsplads.
4: Det er ganske kort tid siden, vi har fået det her at vide. Vi arbejder kontinuerligt her i kommunen for at skabe flere arbejdspladser, fordi vi synes, vi præsterer på så mange gode parametre, men vi mangler jobsene. Og det her det er et slag i mellemgulvet, så jeg håber og tror på, at hvis vi arbejder virkelig kraftigt for det, vi kan måske få aktiveret regeringen, og vi kan få noget hjælp ud.
2: Samtidig begynder arbejdet så nu med at finde ud af, hvad der skal ske med de mange ansatte, som kommer til at stå uden arbejde til næste år. Og det er jobcentret allerede i gang med, fortæller arbejdsmarkedschef i Lemvig Kommune, Lene Nørlund.
5: Det, vi har tilbudt virksomheden, det er en fremskudt jobcenterindsats, altså et kontor på virksomheden. Og det afventer vi lige nu deres stillingtagen til.
2: Tanken er altså at sende flere medarbejdere fra jobcentret ud på FMC Rønland.
5: Som kan hjælpe de berørte medarbejdere med forskellige jobsøgningsfunktioner og også have en dialog med dem om, hvilken form for opkvalificering de eventuelt har brug for i forhold til at finde et andet job.
2: Og Lene Nørlund er fortrøstningsfuld på de snart fyredes vegne, for de nyeste ledighedstal viser, at Lemvig Kommune har en af de laveste ledighedsprocenter i landet, så der er stadig brug for kvalificeret arbejdskraft. I aften tørt, måske enkelte byer med torden i syd og vekslende skydække. I nat efterhånden mest skyde med byer, der kan være med torden og temperaturer mellem 12 og 17 grader. Det var de regionale nyheder med Bjarke Feldt.

0: All About That Bass, Meghan Trainor. Johnny Krone, der er sket en ulykke.
1: Ja, desværre, for jeg har talt med Midt- og Østlands Politi, og de fortæller altså desværre, at den pendlervej, det kan vi godt kalde den, der hedder Vestermarken, så er vi også nede i det sydøstlige hjørne af Herning, altså Kølkær, mellem Kølkær og så ja, Midtjyske Motorvej, i hvert fald over vestpå. Den er simpelthen spærret cirka midt på, og vil være spærret i forbindelse med oprydningen 2-3-4 timer endnu, altså ubestemt tid. Og det er en alvorlig færdselsulykke, der er sket. Jeg kender ikke nogen detaljer derom, men i hvert fald ved jeg, at der er altså spærret. Og det var altså Vestermarken. Og i øvrigt, hvis du stod på noget derude, som skal videre, det er jo også, selvom vi stopper med at sende her lige om 22 minutter, godt og vel, så har 70 100 110 jo altså åbent hele døgnet.

0: Forfra sårbar med hugorm 20 i 6. Cheminova er på vej mod at lukke, kom det frem i dag. Min kollega Kent Samuel Christensen har indhentet reaktioner på gaden. Her først til Jørgen Petersen fra Harboøre.
1: Ja, det er da beklageligt for alle dem, der mister sit arbejde. Det er rigtigt, men man har jo nok kunnet regne med, at det måske kunne ske med det underskud, de har kørt med de sidste par år. Så ja, ja, ja.
2: Hvad tænker du, det her det kommer til at betyde for området, altså også kommunen?
1: Jeg tror, det kommer til, altså, det kommer til at koste kommunen, både på hensyn til det mangel af arbejdspladser, ikke? Så, og måske så håber vi så ikke, det bliver noget ekstra oprydning, som også kommer til at koste. Det er man jo lidt spændt på, så ja.
2: Ja, fordi hele det her med oprydning, altså, har du tillid til, at det kommer til at blive håndteret på en hensigtsmæssig måde?
1: Ikke særlig, nej, det har taget alt for mange år, inden man er gået i gang. Nu har man godt nok ved at banke nogle spundsvæge ned, men altså, man skulle jo have taget hånd i hanker for mange, mange, mange år siden, så jeg kan prøve bare at spørge rag over søn, så ja, det har været alt for mange år om at virkelig at gøre noget ved det, så ja.
2: Du var selv lidt inde på det her med milliardunderskuddet, altså var det ikke også noget, der sådan var, hvad skal man sige, det kom måske ikke som det helt store chok eller hvad?
1: Altså, jeg havde lort lidt på det underskud der. Det havde jeg. Det kunne være optakten til, at man lige pludselig sagde farvel og tak.
0: Ja, og farvel og tak blev det altså, eller bliver det jo, så det var Jørgen Petersen, vi hørte her. Otto Schumann bor i Lemvig, og han siger...
3: Ja, jeg synes, det er forfærdeligt for området for Lemvig, med alle de ansatte, der har været igennem alle årene. Jeg ved godt, der er ikke så mange i dag, som der har været, men alligevel er det en katastrofe for området.
2: Ja, fordi hvad er det, du frygter, det her det kommer til at betyde for området?
3: Ja, man mister jo de arbejdspladser, og det kan være svært nok at finde arbejde i forvejen. Så jeg tror godt nok, at det bliver svært for kommunen.
2: De senere år, så har der jo været milliardunderskud af sig. Kommer det her egentlig overhovedet som et chok?
3: Det ved jeg sådan set ikke, fordi det er jo amerikansk firma. Men de har jo nok haft problemer med produktionen. Og også, at det er klart, det betyder jo også noget for alle de demonstrationer, der har været. Nu ved jeg godt, de er amerikanere, så de kan måske være ligeglade med demonstrationerne, men det har nok været noget, man har haft svært ved at komme af med efterhånden, fordi det er jo noget giftigt, noget de laver.
2: Og har du tillid til, at området nu det bliver håndteret sådan hensigtsmæssigt her, efter det bliver lukket?
3: Det ved jeg sådan set ikke rigtigt, fordi man har jo forsøgt i så mange år, og hver gang har det så kun været halv løsninger. Så det er jo svært med at få bevilget penge nok, og så virkelig få det lavet, eller også er det så voldsomt, at det er næsten umuligt at få det gjort rent.
0: FMC Rønland, som det jo hedder nu, skal efter planen lukke til årsskiftet.

0: George Michael og Fast Love. FMC Rønland lukker til nytår dagens store historie. Jens Ole Sørensen, du har været ved og omkring virksomheden det meste af dagen, og også i Thyborøn og Harboøre. Hvad har du med hjem her sidst på dagen?
1: Jeg vil sige, at jeg har en oplevelse med hjem, som faktisk berørte mig sådan dybt uprofessionelt personligt. Det var undervejs hjem, hvor jeg holder på parkeringspladsen op ved Rema 1000 i Harboøre, hvor der så kører en hvid bil op på siden af mig og ruller vinduet ned, og så råber en mand derinde. Det var godt nok fint besøg her i dag. Så gik jeg også over til ham, og jeg tænkte, der har jeg det, så det gode interview med en af de lokale, jeg skal have en reaktion fra. Det sagde han så pænt nej tak til, men han sagde, det er fandme noget lort. Han ville godt fortælle om det, han ville godt tale om det, han ville ikke interviews. Og så tog vi faktisk og stod der og snakkede 10 minutter og kvarter. Og jeg ser bare en mand, der sidder der og er dybt berørt, og fortæller, at han selv

0: Altså, vi bor for enden af vejen, hvor han henviser til, at altså, du er oppe af tangen, du kan køre 10 km til Thyborøn, og så kan du vende om igen, for der starter vandet. Der er ikke nogen virksomheder i det område, hvor ham og konen sådan lige umiddelbart kan komme hen og finde der arbejde. Det berørte mig dybt, fordi at, det var jo et, jeg stod og kiggede på et rigtigt menneske, hvis livsgrundlag var forsvundet med et fingerknips. Det synes jeg faktisk, det berører mig meget, måske allermest, fordi det var så ægte, og han i øvrigt var skidesød.
1: Hvad står vi tilbage med, synes du, af spørgsmål, vi ikke har fået svar på nu her efter en meget lang dag, hvor det hele har handlet om FMC?
0: Det vigtigste spørgsmål, der står tilbage for mig, det er, hvad sker der, når de slukker for kontakten op på den fabrik? Og grunden til, at jeg siger det er, at i øjeblikket, så sker der det, at FMC selv af frivillighedens vej bruger faktisk et trecifret millionbeløb om året på at pumpe grundvand, forurenet grundvand op, rense det i sådan en biorensningsanlæg, og så lukke det ud i Vesterhavet. Det er jo skide godt. Men det biorensningsanlæg, det fodres af den produktion, der er på fabrikken. Med andre ord, når du slukker for fabrikken, så har du ikke længere de biologiske materialer, der skal til for at rense det forurenede grundvand. Mm-hmm. Og så kan vi bare sige, så er problemerne jo igen næsten uoverskuelige. For du har en høfde 42, der er ved at blive renset op. Du har en gammel fabriksgrund, der skal renses op. Og så står du med en ny og endnu større, den største af alle, måske alle generationsforureningers moder, og ikke rigtig har mulighed for at handle på det, hvis FMC bare forsvinder.
1: Og ja, fordi som flere kilder også har sagt i dag, at dem, der ved noget om det, dem derinde på fabrikken,
0: det.
1: De er pludselig væk.
0: Ja, og det kan jeg næsten ikke overskue, fordi det er jo en generationsforurening, der bliver ved med at give, og det er ikke særlig fedt.
1: Jens Olsørensen, tak skal du have. Vi fik lige samlet op på dagens historie om FMC i Rønland, der altså lukker ved årsskiftet, og det her er Louis Henderson med Gør det hele forfra.

0: gøre det mig selv.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Var det der fløde tomater eller sådan noget?
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
3: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudseks på.
2: Nu på DRTV.

0: Jonas Brothers og Wings. Når P4 Eftermiddag her snart går over i P4 Aften, så kan du være sammen med Britt Berglund.
1: Og i aften, der skal vi igennem den øvelse, som vi plejer at skulle igennem, når der er P4 Aften. Vi skal sammen finde den musik, som vi skal høre sammen. Har du lyst til at lege med, så kan du allerede nu sende mig en mail med dit forslag til noget pop. Det kan du gøre på p4aften@dr.dk.
2: P4 Aften.
3: Det bliver en god aften.
0: Bjarke Feldt, Jens Ole Sørensen og Torben Møller var de tre eftermiddagsmusketerer her på P4 Midt og Vest. God aften fra os med Hjalmar, der har Katinka med her på Værd at vente på.

0: Det var Rusland, der var ansvarlig for et mislykket droneangreb i lufthavnen i Leipzig-Halle i starten af august. Det har Tysklands indenrigsminister sagt på et pressemøde for kort tid siden. Den 4. august fandt tyske efterforsker en sprængladt drone nær et ukrainsk fragtfly, som bruges til militærudstyr. Efterfølgende har der været to andre hændelser med droner i lufthavnen. Og så direkte videre til dig, Sten Nørskov, DR's Tyskland-korrespondent. Hvad er det, der gør, at de tyske myndigheder nu altså mener, at det er Rusland, der står bag?
1: Ja, det er den efterforskning, der har stået på lige siden angrebet for knap en måned siden. Den har nu gjort overbevist de tyske politikere om, at det var Rusland, sådan som mistanken jo også var fra start, fordi det var ukrainske transportfly, der bliver brugt til at transportere våben og ammunition til Ukraine. Nu er de overbevist om, efter næsten en måneds efterforskning, det var Rusland.
0: Men Sten, hvad kommer det her så til at betyde?
1: Altså i første omgang helt konkret, så vil Tyskland lukke det russiske konsulat i Bonn. Det sidste russiske konsulat, der er åbent i Tyskland. Nu har Rusland så kun ambassaden i Berlin tilbage. Og derudover så vil man lukke et russisk hus, en kulturinstitution. Russisk kulturinstitution, som findes i Berlin. De vil nu blive lukket, og det er første skridt. Derefter følger formentlig skrappe økonomiske, endnu skærpede økonomiske sanktioner, som Rusland sammen med sine europæiske partnere, altså i EU, vil gennemføre.
0: Hvor bemærkelsesværdig en melding er det her fra den tyske regering?
1: Det er jo en meget, meget kraftig melding, og det er jo en meget, meget alvorlig anklage. Der er jo tale om simpelthen et militært angreb på tysk jord. Det kan næsten ikke være mere alvorligt, og alligevel så skal tyskerne jo uden tvivl har man tænkt i kansleramt og i det tyske udenrigsministerium skulle tænke sig rigtig godt om. På den ene side skulle markere over for Rusland, at det her er langt over stregen, og på den anden side, at man ikke ønsker yderligere optrapning.
0: Fortalte Sten Nørskov. København og Aarhus kommuner har gjort det, Odense og Fredericia overvejer det samme, nemlig at droppe postfirmaet DAO, fordi selskabet, ifølge kommunerne, ikke lever op til kravene til løn- og arbejdsvilkår for underleverandører. Men i København kan man ikke umiddelbart finde en erstatning for DAO, og flere af kommunens forvaltninger bruger stadig firmaet. Nu er det bare blevet 5 kroner dyrere per brev. Og det er ren satire, siger Liberal Alliances gruppeformand i borgerrepræsentationen, Alexander Ryle.
2: Det er en absurd og symbolpolitisk beslutning.
0: I Aarhus Kommune har de også sagt nej tak til DAO. I stedet bruger de PostNords pakketjeneste til at bringe breve ud, selvom det er 42% dyrere for kommunen. Og Aarhus socialdemokratiske borgmester Anders Vinderskjold kritiserer politikerne på Christiansborg for stort set at give DAO monopol på brevomdelingen i Danmark, uden at have sørget for, at firmaet overholder reglerne for løn og arbejdsvilkår.
3: Det er jo ikke holdbart, at der mere eller mindre er et monopol, som så i øvrigt ikke kan leve op til de vilkår og krav, vi har. Så det er jo ikke en ideel situation. Så jeg håber selvfølgelig, at man får mere konkurrence på det her marked, så der godt er flere, man kan vælge imellem.
0: Og DAO har ikke ønsket at stille op til interview. Vi slutter i Nordjylland, hvor de flere steder har lyttet sådan her. N7 er det psykiatriske sengeafsnit i Frederikshavn, for Region Nordjylland overvejer nemlig at nedlægge flere psykiatriske sengepladser i de to yderområder, Thisted og Frederikshavn, fordi der mangler psykiatere. En, der frygter, at forslaget bliver til virkelighed, er Inger Bøg Bisgaard, som bor på Mors i Nordvestjylland.
4: Så. Talrige gange har hun sat sig ind i bilen og kørt mod en psykiatrisk afdeling.
5: Har du kørt her mange gange?
6: Ja, det har jeg.
4: For Inge Bøg Bisgaards søn har skizofreni, og hun har kørt ham til indlæggelse, når det blev allersværest.
5: Det er virkelig svært som mor at stå med et barn, der er akut selvmordstruet. Man aner ikke, hvad man skal gøre.
4: Fra hendes hjem på Mors tager turen en halv time til psykiatrien i Thisted.
5: Vi kender det jo rigtig godt, og de kender os. Og det er jo en meget, meget stor fordel.
4: Men lige nu overvejer regionen at fjerne sengepladser i psykiatrien i både Thisted og Frederikshavn, så man går fra 16 til blot 10 sengepladser begge steder.
5: Altså, jeg vurderer det tæt på at være en katastrofe.
4: I stedet skal der oprettes sengepladser i Aalborg og Brønderslev, væk fra yderområderne. Og det går stik imod ambitionerne om at gøre sundhedsvæsenet mere tilgængeligt, siger Inge Bøg Bisgaard, der også er formand for bedre psykiatri i Thisted Morsø.
5: Psykiatrien bliver lovet forbedringer, og gang på gang, der ender vi med, at den er der bare ikke.
0: Enkelte byer i aften er mellem 12 og 17 grader og svag til frisk vind fra sydvest og vest. Det var Radioavisen, og her i studiet var det Anne Mette Philipsen.
7: Det her er P4. Mette.

0: P4 Aften.
1: God aften og velkommen indenfor. Tak fordi at du har ladet dine ører blive på P4. Hvis du har lyst, så kan vi være sammen det næste stykke tid her på P4, fordi der er P4 Aften frem til kl. 22. Det første nummer, det var Ankerstjerne sammen med Burhan G på Tag, hvor du vil. Der er allerede landet nogle gode popforslag i indbakken, og tak for dem. Der er plads til flere. P4aften@dr.dk. En af dem, der har skrevet, det er Patrick, der skriver: god aften. Jeg er lige ved at have fri fra det bedste job i verden. Jeg skiftede for et halvt år siden, der skiftede branche efter flere år. Jeg har også gået med drømmen om at blive selvstændig, men har fundet min plads på arbejdsmarkedet med det her job, og derfor så kunne Patrick godt tænke sig at høre det nummer, der hedder Everyday Life. Det kommer fra Lasse Skriver.
2: P4 med dig hele aften.

Det var Patrick, der som den første fik et nummer med på aftens playlist. Lasse Skriver med Everyday Life, Patrick, der har ifølge sin mail verdens bedste job. Det har du ikke, det har jeg. For jeg får lov til at stå her og kigge på både mails og sms'er. Har du lyst til at sende mig en sms, så skal du skrive P4, så laver du et mellemrum og skriver din besked. Meget gerne lige bare dit fornavn og hvorfra du sender din sms, og så sender du hele baduljen afsted til en 12-12, og det du skal skrive, det er jo selvfølgelig forslag til musik, som vi skal mødes om i aften. Mens du gør det, så gør du det til Peter, Bjørn and John sammen med Victoria Bergsmann på

Hendes navn, det er Darlin, og du hørte det hele vejr. Hun efterfulgte Peter Bjørn and John, der var sammen med Victoria Bergsmann på det nummer, som hedder Young Folks. Og lige nu, ja, der bliver vi ved dansk musik. Det gør vi sammen med Ora og Life Witness.

Thomas i Hornslet har sendt en sms. Han skriver, jeg synes, at vi skal mødes om et helt fantastisk nummer. Hun har nemlig en fantastisk stemme, der taler om Stella Lefty og hermed Summer You Were Mine.

0: smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DR3.

Clara med Break Up Glow her i denne udgave af P4 Aften, hvor jeg lige ved at danne mig et overblik over sms'erne. Og jeg har kastet min kærlighed på denne her, fordi nu skal vi høre noget stort set helt ny musik. Det er Rosa og Rosas far, der lige nu sidder og spiser aftensmad og tænker tilbage på en af årets allersidste festivaler. Det er den festival, der hedder Folkelyn, der bliver afholdt i Nordsjælland i Helsingør, hvor de skriver kæde. Og Jonah Blacksmith lancerede deres nummer, der hedder Kender du det? Og den kunne de altså godt tænke sig at få et genhør med, så den kommer lige her.

Jonah Blacksmith, der efterhånden har indtil flere musikalske legekammerater. Der er Caroline Castell, der er Mick Dess, der er Ida Annika, og så i øvrigt også Røya for et par år siden, og så den nyeste her på stammen, det samarbejde, som er indgået med Kede på det her nummer, der hedder Kender du dem? Det var Rosa og hendes far, der synes, at vi skulle have den med på aftens playliste. Tak for det forslag. Og så tager vi endnu en fra forslagspunkten. Det er fra, nu skal jeg finde den, det er Dorte fra Tors, der skriver, at da hun ankom til jobbet i formiddags, der var Andreas Odberg lige begyndt at synge I morgen er der også en dag. Det er en fantastisk sang, synes hun, men hun har haft den i hovedet hele dagen. Nu kan godt tænke sig at få lidt ro i hovedet igen, og det kan hun få ved, at jeg spiller netop Odberg og denne her sang.

En sang, som Dorte fra torsdag har haft i hovedet hele dagen, efter hun hørte den i formiddag. Det var Andreas Odbjerg med "I morgen er der også en dag". Har du lyst til at gøre ligesom Dorte og mange andre har gjort, så er du velkommen til at sende mig en sms. Du skal skrive P4, lav et mellemrum, skriv din besked, hvem du er og hvorfra du sender din sms, og så sender du den afsted til 1212.

et kæmpestort hit nede fra begyndelsen af 90'erne. I plejede at lave sådan lidt mere hårdslående musik, men har bestemt også deres bløde side, kan man høre her. Faith No More, og det var med deres version af Easy. Der er kommet en sms, af Anna Mette fra Ulfborg skriver, jeg ligger syg, men jeg nyder at høre P4, og så kan jeg godt tænke mig at høre Gå med dig med Nephew og Marie K.

0: P5 på stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo, tak.
0: Med Dennis Johannesson.
3: Vi er i Herning hos Kjeld.
4: Ja.
3: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Grene.
5: Tak skal du have.
3: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
5: Tak skal du have.
3: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
5: Jeg siger, vi skal... Det er hans
3: ekskone. Vi quizzer
0: løs. For hele landet.
3: Det kan sagtens gå andet end gales. Det kan gå godt, for eksempel.
0: I P5 på stribe, live i DR Lyd.

Det var Falula med Bridget, så før Falula eller Langley, et nummer, der hedder Be Herm. Du lytter til P4 Aften, så er vi ved at have den første time i skabet, fordi lige om lidt, der er der en radiovis til Nina Høsberg, der kommer i studiet og leverer den til dig, og så fortsætter P4 Aften selvfølgelig på den anden side. Så er der et nyere stykke popmusik, du skal have med, og jeg siger nyere, fordi det er det, vi spiller her på P4. Det er så den nyere popmusik, så er du altså velkommen, enten i en mail eller i en sms. Og nyere, det inkluderer også 90'erne. Så derfor så skal vi nu frem til radioavisen have det her genhør med R.E.M. og Losing My Religion.

0: Den tyske regering er efter en måneds efterforskning overbevist om, at Rusland er ansvarlig for et hybridangreb i lufthavnen i Leipzig-Halle i begyndelsen af august, hvor der blev fundet en sprængladt drone nær et ukrainsk fly, som bruges til at fragte militærudstyr. Det siger Tysklands indenrigsminister i dag, og det er en meget kraftig anklage, siger Tysklands korrespondent Sten Nørskov.
1: Og det er jo en meget, meget alvorlig anklage. Der er jo tale om simpelthen et militært angreb på tysk jord. Det kan næsten ikke være mere alvorligt, og alligevel så skal tyskerne jo, uden tvivl har man tænkt i kansleramt og i det tyske udenrigsministerium, skulle tænke sig rigtig godt om. På den ene side skulle markere over for Rusland, at det her er langt over stregen, og på den anden side, at man ikke ønsker yderligere optrapning.
0: Tyskland lukker nu det russiske konsulat i Bonn, det sidste i Tyskland, og en russisk kulturinstitution, og derefter følger formentlig skrappe økonomiske sanktioner. Partierne bag den meget omtalte gødskningslov, som har vakt store protester blandt landmændene, kommer nu nogle få af dem i møde. Med en tillægsaftale til loven fritager aftalepartierne de fleste grøntsagsproducenter fra at skulle regulere deres udledning af kvælstof hele næste år. Og det glæder grøntsagsavler Jens Christian Kjeldahl på Samsø, at han nu får et år mere til at forberede sig på de nye kvælstofregler. Men samtidig begræder han, at reglerne for resten af landmændene træder i kraft allerede til nytår.
2: Nu har vi fået en undtagelse på grøntsagerne, og det er så rigtig, rigtig prisværdigt. Men det udgør kun 0,4% af det samlede dyrkede areal i Danmark. De resterende areal vil jo blive reguleret helt utilsigtet i rigtig mange steder. Og det vil jo give nogle fatale konsekvenser i de enkelte lokalsamfund. Det mærker man ikke i København, hvor man laver papirarbejdet, men det mærker man jo i Thisted, og man mærker det i Holstebro og på Samsø.
0: Gødskningsloven har skabt uro i Venstre. Endnu et af partiets folketingsmedlemmer har nu besluttet at stemme imod partiets linje, når Folketinget vedtager loven i denne uge. Dermed er der nu 5 af Venstres 18 folketingsmedlemmer, der går imod formandens ønske og stemmer nej, selvom Venstre er med i aftalen. Transportordfører Peter Juel Jensen siger, at han ikke kan forsvare aftalen over for sine egne vælgere på Bornholm.
3: Jeg synes ikke, når man tager en land selv ud og stiller ringere i forhold til resten af landet, det synes jeg ikke er fair, og derfor kan jeg ikke bakke op. Hvad Troels Lund stemmer på torsdag, det må Troels Lund jo om. Jeg er bundet af min egen overbevisning.
0: Men selvom de 5 nu går imod Troels Lund Poulsens linje, bakker de ham stadig op som formand, siger de. Det gælder også undervisningsordfører Anni Mathiesen.
4: Jeg bakker fuld og helt op om Troels Lund.
0: Der kommer enkelte byer i aften, og ud på natten får Jylland flere byer, der kan være med torden. Det bliver ned til mellem 12 og 17 grader, og svag til frisk vind fra sydvest og vest. Det var Radioavisen med Nina Høgsberg.
5: Du lytter til P4.

0: P4.
1: P4 Aften.
0: I dag med Britt Berglund.
2: Og jeg er kun den ene af tirsdagsholdet. Den anden, det er Nina Høgsberg, som vender tilbage med flere nyheder i radiovisen, når klokken er 20. Og så kiggede jeg lidt her i Christoffers bagkatalog. Vi skulle lige over 10 år tilbage i tiden for at finde det nummer, som det var, at jeg netop spillede efter radiovisen, nummer, der bare hedder Crazy. Og så er der kommet gode sms'er og mails. Tusind tak for dem. Jeg er lige ved sådan at danne mig et overblik. Jeg kan fortælle så meget lige om lidt, der skal vi høre et nummer, som udkom for ikke super lang tid siden. Martin Garrix er sammen med Ed Sheeran. Ed Sheeran har været med til at skrive det nummer, der hedder Repeat It. Den skal vi have her i P4 Aften om ganske få minutter, et af tidens hits. Lige nu, der skal vi en tur til Kroatien. Der er nemlig kommet en hilsen fra det solbeskinnede land, står der. Det er Lars og Heidi, de skriver, at de slapper af, at de fylder depoterne op efter at have renoveret lejlighed det sidste halve år. Og så kan det godt tænke sig, at vi bliver ved den danske musik, og det skal vi gøre med The Minds of 99 og med nummeret Hurtige Hænder. Jeg har valgt den akustiske version.
1: P4 Aften.

Martin Garrix sammen med Ed Sheeran her på Repeated. Og så har jeg lært noget på sms'en. Det kan også være, at du lærer noget. Det er Mikkel i Vandløse, som er et klog hoved, der skriver, kære P4, i dag er det faktisk Eurovision nytår. Og det er forstået på den måde, som man skriver i den forstand, at alle sange, der udgives fra i dag og frem, er mulige for deltagelse i Eurovision 2027. Det er måske lidt nørdet fakt, skriver Mikkel, men uanset, så er det altså Eurovision nytår, og jeg troede jo faktisk, at alle sange, der deltog i Eurovision Song Contest, var nogen, der var blevet skrevet til netop Eurovision, eller til de individuelle Grand Prix'er, der bliver holdt rundt omkring i Europa. Således klogere, så synes Mikkel også, at vi skal høre hele Danmarks Søren Torbegård Lunds nye sang, Festen stopper aldrig, selvfølgelig som en hyldest til ham, og også Grand Prix. Kom.

Søren Torbegård Lund på en aften, som altså åbenbart er Eurovision nytår. Det var Mikkel, der havde sendt en sms. Tusind tak for det. Har du lyst, så skriver du P4, laver et mellemrum. Skriv som din besked, og gør ligesom Mikkel. Bare lige skriver dit fornavn og også gerne, hvorfra du sender din sms, og så sender du afsted til 1212. Og mens du gør det, så gør du det til country. Her er Dasha.

0: med masser af blod på tanden og is i maven. Det er lyden af en moshpit. Og den der sang, du lige kan sætte på, inden du skal til eksamen eller hype dig selv op inden en date. Opdag P3's næste.
1: Du lytter
2: til P4 Aften.
1: P4.
2: P4 med dig hele aften.

Man kunne ikke trage igennem midten af 80'erne uden at høre denne her. Den var et kæmpe hit. Det var DeBart, som ligesom The Jacksons og Jackson 5 var et familieband. Det er L. DeBart, der står i forgrunden her for denne her, der hedder Rhythm of the Night. Han har også selv udgivet musik solo, og faktisk udgiver han stadig musik, og han sig simpelthen også på tur denne L. DeBart her 40 år senere. DeBart med Rhythm of the Night fik du derfra sådan cirka midt 80'erne. Og nu skal vi lidt tættere på nutiden med det her nummer. Ariana Grande er sammen med Justin Bieber, og det er på Stuck With You.

Ariana Grande og Justin Bieber på Stuck With You, ikke at forveksle med det gamle Huey Lewis nummer fra midten af 80'erne. Der går det jo lidt over stok og sten. Nu skal vi en tur til Spanien, for der er Lilian og Peter, der ellers normalt huserer i Haderslev, men de rejste en tur til det spanske, og de glæder sig rigtig meget til på lørdag, hvor de sammen med 6.000 andre danskere skal til koncert med Thomas Helmig. Og for sådan lige at få lidt opvarmning i kroppen, så skal vi her have din røde kjole.

den gode Helmi, han giver koncert i Marbella i Spanien, og vi fik altså her en sms fra Lilian og Peter, der skal afsted på lørdag, og så er der ellers koncert med Helmi, når han er på sin egen hjembane på Train i Aarhus den 11. september, så vidt jeg kan se, så er det så også sådan sæsonens sidste koncert fra ham. Her der fik vi ham med Din Røde Kjole, og nu står den på Billie Eilish og Birds of

Den blev foreslået rigtig meget, rigtig ofte til P4 Aften, lige da den kom frem, denne her, fra Billie Eilish, og her der fik vi altså så et genhør med Birds of a Feather. Der er kommet sms Malene i Aalborg, skriver, hun er lige i humør til at høre Genesis med That's All. Så vi stikker en tur til 80'erne, det gør vi efter. Vi har kastet lidt håndtegn sammen med Nick og Jay på Kommer Igen.

klaps. Fyldes med folk, der fyldes med drugs. Selvfølgelig vil slås. Og en knytnæve blev til en kniv. Der blev til en pistol, der blev til et mistet liv. Der er en ting, jeg ikke fatter. Det her land burde være i vatter. Ring til mig, når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter, kalder.

En sang, der for længst har fejret sit 40-års jubilæum. Den er helt nede fra begyndelsen af 80'erne. Det var Malene i Aalborg, der ville hive os tilbage til dengang med det her fremragende nummer fra Genesis, du hørte That's All. Og fra dengang i 80'erne, ja, der skal vi op til nutiden og til et nummer, der blev udgivet tidligere år. Det gjorde det af en gut, der gang var medlem af City Boys, men altså nu er solo. Hans navn, det er Thor Farlow, og de næste 2,5 minutter, der handler det om vind og vejr.

Jamiroquai med Virtual Insanity. Kai fra Inges Vangen er fastlytter af P4. Kai, han er sådan et menneske, som sørger for, at du får dine bøger leveret, dit tøj leveret, din hundekur leveret, din alt muligt andet, dine køkkenmaskiner leveret, hvis du har købt noget på nettet. Kai, han lever af at levere pakker og skriver ofte til P4 aften, og i aften, der er det Taylor Swift og You Belong With Me, der skal på playlisten.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej. Du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox for at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. Nu på DR TV.

Dronning af månen. Lige om lidt, der skal vi have en radioavis, og når du så har fået 3 minutter med nyheder og en vejrudsigt, ja, så er der så P4 Aften i din radio, og det er blandt andet med noget Rune Rask og noget Hampenberg. Vi skal også omkring Scarlet Pleasure, og lurm om der ikke også bliver plads til lidt aha. Det kunne jeg godt forestille mig på den anden side af radioavisen, som Nina Høsberg præsenterer for dig om sådan lige over 2,5 minuts tid. Og de 2,5 minutter, dem udfylder vi med mere dansk musik. Det bliver med Asta Nord og til sommer.

0: Tysklands regering beskylder nu Rusland for at stå bag et forsøg på et droneangreb i lufthavnen i Leipzig-Halle i august. Den 4. august fandt tyske efterforskere en sprængladt drone nær et ukrainsk fragtfly, som bruges til at fragte militærudstyr. Efterfølgende har der været to andre hændelser med droner i lufthavnen. Beskyldningen bygger på næsten en måneds intens efterforskning, fortæller Tysklands korrespondent Sten Nørskov. Blandt andet tekniske fund.
1: Altså dronen, det sprængstof, der har været brugt, og en lille antenne, der er fundet i en skov lige for enden af startbanerne, som russiske soldater bruger i Ukraine, på slagmarken i Ukraine, til at forstærke signaler, de bruger dernede, når de skal bruge droner på slagmarken.
0: Egentlige beviser er den tyske regering ikke kommet med.
1: På den måde er det her, man kan sige, endnu et tegn på, at det her, det er, man kalder det en hybridkrig. Ikke en rigtig krig, men en hybridkrig. Nogle gange kalder man det også en skyggekrig, og man kan sige, at den her efterforskning foregår jo også delvis i skyggen. Og det var ikke kun lys, der blev kastet ind over det, som de tyske efterforskere har fundet ud af. Der er meget, vi ikke ved endnu.
0: Cirka 400 ansatte mister jobbet på kemikaliefabrikken Cheminova, efter at de amerikanske ejere har besluttet at lukke fabrikken på Harboøretange i Vestjylland. Og beskeden blev modtaget med triste miner på gaden i Tøberøn i dag.
2: Ja, man mister jo de arbejdspladser, og det kan være svært nok at finde arbejde i forvejen. Så jeg tror godt nok, at det bliver svært for kommunen.
3: Det kommer til at koste kommunen, både på hensyn til det mangler arbejdspladser, ikke så. Og måske så håber vi så ikke, at det bliver noget ekstra oprydning, som også kommer til at koste. Det er man jo lidt spændt på, siger jeg.
0: Ja. Lød det fra Otto Schumann og Jørgen Petersen. Årsagen til lukningen er dårlig økonomi, både hos den danske fabrik og de amerikanske ejere, der i starten af året meldte ud, at de ville lukke omkostningstunge fabrikker over hele verden. Det er en sort dag for Lemvig, siger borgmesteren Jens Lønberg.
4: Mine tanker, de går direkte til medarbejderne derude, til de familier, der har været afhængige af Cheminova som levebrød. Vi står for en opgave nu her, som jeg tager dybt alvorligt, og som vi vil gøre alt for at løse.
0: I 11. time skred et flertal i Folketinget i dag ind med en midlertidig løsning til de grøntsagsproducenter, der frygtede store økonomiske tab ved en ny kvælstofregulering, mens landbruget som helhed får nye og strammere krav til kvælstofudledning fra 2027, friholdes grøntsagsproducenterne i et år. Undtagelsen sker efter flere dage med drama om den nye gødskningslov, der strammer reglerne for, hvor meget kvælstof gødningen fra landbruget må udlede til havmiljøet. Enkelte byer i aften og ud på natten for Jylland flere byer, der kan være med torden. Det bliver ned til mellem 12 og 17 grader. Radioavisen var med Nina Høsberg.
5: Det her er P4.

0: er P4 Aften.
1: God aften og velkommen indenfor, hvis du netop har tændt for din radio. Dit tirsdagshold, det består af Nina Høgsberg, som du netop hørte i radiovisen, og jeg hedder Britt Berglund. Vi er frem til klokken 22 med selvfølgelig seneste nye radiovisen, og så masser af den gode P4-musik. En playliste, som vi laver i fællesskab, helt som det plejer at være her i P4 Aften. Jeg spillede ud lige efter 20-radiovisen med et nummer fra min liste, nemlig Scarlet Pleasure med Deja Vu. Hvad skal vi ellers høre? Du er velkommen til at sende mig en mail p4aften@dr.dk, eller skulle du have lyst til at sende mig en sms, så er du også velkommen. Du skal skrive P4, så laver du et mellemrum, og så skriver du din besked. Lige skriver, hvem du er og gerne hvorfra du sender din sms, og så sender du det hele afsted til 1212. Du må gerne lige forklare, hvis der er en forklaring på, at du foreslår netop det, du foreslår. Det er der som oftest. Måske er det bare dit yndlingsnummer for tiden, eller har været det i 10 år eller et eller andet. Og det er på jagt efter, det er sådan nyere popmusik, og når jeg siger nyere, ja, hvor nyt kan det så være? Sådan en 30 års, inden for de seneste 30 års penge, det passer nok meget godt. Altså p4aften@dr.dk eller en sms til 1212'eren. Fra Scarlet Pleasure og det her nummer, som kom for efterhånden nogle år siden, ja, der skal vi så op til ny musik. Det er Rune Rasker og Hampenberg, der er sammen med Blæst og Back to Back på denne her.
2: P4.
0: Med dig hele aften.

præsentation er jo i virkeligheden unødvendig, men det gør det alligevel bare sådan for en god ordens skyld at have med Take On Me. Anna fra Odder, hun skal en tur til koncert på fredag. Det skal hun med Lasse Skriver. Det glæder hun sig rigtig meget til, og derfor synes hun altså også, at vi skal have ham med i aften med det her nummer, der hedder Every.

Tracy Abrams med That's So True. Der er kommet en sms, desværre der ikke nogen afsender på, men det er en P4-lytter, der skriver, at jeg er flyttet til Jyderup og kørt en aftentur med madpakke i området. Jeg har netop siddet og nydt solnedgangen over vandet i bilen med P4-radioen, og så kunne det være dejligt, hvis jeg kunne køre hjem til Seized the Light med When Saints Go Machine.

Det er ikke tit, vi spiller When Saints Go Machine i P4 Aften, men det gjorde jeg for et øjeblik siden, for der er kommet et forslag på Seized the Light, så den fik vi. Og her var det så 21 Pilots med Stressed Out. Find i Vejle kunne rigtig godt tænke sig, hvis vi kunne få noget Roxette på aftens playliste. Så jeg finder et nummer med dem, og så kommer det lige efter Erika Jane og Death of Me.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr small talk service.
2: Moin Jens, hvad tænker du om vejret?
3: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
4: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
4: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej Osvald.
5: Hej.
1: Hvad tænker du, uden varmt vejr?
5: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
3: Rigtig, men de har svedet under patteren.
1: Som mor plejer at sige det.
0: Fredag kl. 14 på P4 og i DR-lyd. Yeah, yeah, yeah.
6: Du lytter
0: til P4 Aften.
6: P4.
0: P4.

Finn i Vejle synes, at vi skulle have noget Roxette, og så var det jo altså op til mig at vælge. Jeg har godt nok været omkring nogle Roxette-sange før, end jeg endte med denne her. Det var Dressed for Success. Nu skal vi fra dengang, der skal vi op til nutiden. Vi skal høre en af de sange, som for mig har været med til at tegne sommeren 2026. Den udkom for 3 måneders tid siden, og jeg synes, det har været et virkelig, virkelig skønt nummer at høre hen over sommeren, som jo har været både solrig og også varm. Det er, der er tale om MRC Stedhø, og det nummer, der hedder Badebro.

Emma C. Stødhø og Badebro, et nummer, som virkelig har sat sig i mig denne sommer 2026. Lad os lige prøve at lave en leg både på mail og sms'en. Er der et særligt nummer, der for dig bliver lige sommeren 2026? Måske fordi det var et hit i år, måske fordi du var gået til koncert eller en decideret festival eller noget andet. Er der et eller andet nummer, som du vil fremhæve, som du vil huske for sommeren eller sommeren 26 for, så er du velkommen til at sende mig en mail p4aften@dr.dk eller en sms til 1212. Du skriver P4, så laver du et mellemrum, skriver din besked og sender den afsted til 1212. Når du lige har skrevet, hvem du er, gerne hvorfra du sender dine sms'er, så kan det jo være, at jeg griber fat i netop det nummer, som du vil huske sommeren, som jo netop er gået sådan kalendermæssigt for. Nu skal vi til 90'erne, Mark Morrison og Return of the Mac.

hvor jeg lige skal klikke mig frem til denne her sms til Stine, som gerne vil hylde alle de seje frivillige og kollegerne fra festivalkontoret, der i de her dage knokler for at blive klar til Vesterland på Fanø. De er så seje, og Stine er vild med at være på hold med dem. Ham med gitaren med Christoffer, den kunne rigtig godt tænke sig, at vi skal have med i B4-aften, fordi hun glæder sig til, alle skal opleve ham på første gang på Vesterland i weekenden. Så her er Christoffer.

0: Christoffer ham med gitaren, og så spurgte jeg, hvilken sang vil være sådan en sang, som du husker tilbage til sommeren 2026 på, når du hører sangen. Det kan være et hit, det kan være, fordi du var til en koncert, det kan være et eller andet. Marianne i en køge, hun skriver, at hun går og rydder op efter aftensmad, når jeg hører lige lidt P4 aften, og så synes hun, at den danske sommer med Birthe Kjær og Tobias Rahim har sat sig godt et fast sted hos hende. Og det samme mener Søren fra Nørrebroby, som i øvrigt er på arbejde i Odense. En tur på aftenholdet. Han skriver, jeg tænker, at hittet med Rahim og Kær helt sikkert er et af de største sommerhits denne sommer, så jeg håber, du vil spille den for mig og kollegerne på aftenholdet. Jamen, tak for at pege på den sang, både Marianne og Søren.
1: Jeg sagde, jeg elsker dig med øjenkontakt i missionær. Det giver mening for mig, indtil det ikke gjorde det mere. Kærlighed, kynisk baby, dræb det før det bliver for svært. Ja, det er kompliceret, men det er sådan som at smære. Jordbær, citron, kemikalier, næse og mund. Grønne tomater, midt med nogen. Alle dine venner skal huske det kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty.

Både Marianne Køge og Søren, eller Søren Bo i Nørrebroby, synes, at vi skulle høre denne her, fordi det er en sang, som de vil associere med sommeren 2026. Og så er der Frederik fra Østerbro i København, der skriver, at Sienna Farrell med American Dreaming får hørt dem på Roskilde. Og det er noget, som også har sat sig i Frederik. Er der sådan en sang eller et band, der bliver ensbetydende med sommeren 2026, når du tænker på det band ude i fremtiden? Så er du velkommen til at skrive til mig p4aften@dr.dk eller en sms, du ved, til 1212, og bare skriv P4. Nu skal vi have et andet af sommerens hits. Det er Sienna Spyro og Material Lover.

0: Can I kick it?
1: Yes, I can. Direkte ind i fredagsbaren her på P6.
2: Tag hul på weekend med Niels Fes Pedersen.
1: Så er det fredag i festen.
2: Med elektroniske perler.
1: Til at sparke os fra hverdagen over i retning af weekend.
2: Og energiske klubklassikere.
1: Der bliver plukket æbler i stor stil.
2: Lyt til festen.
1: Det er noget, vi laver sammen. Lad os gribe øjeblikket.
2: På P6. Live i DR Lyd.

Det var Young med Blitz Baby. Vi skal have en radiovis fra Nina Høgsberg, der er stille og roligt på vej i studiet. Radiovisen dukker op her om lige under 4 minutter. Og de 4 minutter, jamen det er Elinor, der skriver: hej med jer, jeg står her i køkkenet og laver æble.

æblemarmelade som gave til min veninde, og vil elske at danse lidt til arbejdet. Det skal være med denne her sang, der kommer fra Olivia Rodrigo. Frem til radioavisen er det Expectations.

0: Den tyske regering rettede i dag en alvorlig anklage mod Rusland. At det var Rusland, der stod bag forsøget på et hybridt angreb ved lufthavnen i Leipzig-Halle. Den 4. august fandt tyske forskere en sprængladt drone nær et ukrainsk fragtfly, som bruges til at fragte militærudstyr. Som reaktion på den tyske konklusion bliver det russiske konsulat i Bonn lukket, og det samme gør det russiske hus i Berlin. Den reaktion har man formentlig overvejet grundigt, fortæller DR's Tysklands korrespondent Sten Nørskov.
1: På den ene side skulle markere over for Rusland, at det her er langt over stregen, og på den anden side, at man ikke ønsker yderligere optrapning.
0: Den meget omtalte gødskningslov, som vrede landmænd har demonstreret imod, kommer ikke til at gælde for grøntsagsproducenter det første år. Aftalepartierne bag den grønne trepart er blevet enige om en tillægsaftale til loven, så de slipper for at regulere deres udledning af kvælstof hele næste år. Det er Venstres miljø- og fødevareordfører Marie Bjerre godt tilfreds med.
2: Den her aftale, kvælstofsreguleringsaftalen, ramte urimeligt hårdt for grøntsagsproducenter. Det synes vi ikke er rimeligt, og derfor har Venstre sagt, at vi vil have en undtagelse i 2027, indtil man har fået nogle andre måder at gøre det på.
3: Selvfølgelig betyder det lidt, men det er ikke meget, og det er helt klart det værd for at komme en del af dansk landbrug i møde, som er blevet overset i alt for mange år.
0: Lød det her fra Carl Valentin, og det siger han, fordi det kun er mellem 0,3 og 0,4% af landbrugsarealet, der bliver brugt til at dyrke grøntsager. Og derfor mener han ikke, at det udhuler den oprindelige aftale, der skal sikre mindre udledning af kvælstof. Det er både dyrt og ret svært at droppe DAO. Det har flere kommuner fundet ud af. Senest København, der for 3 uger siden smed postfirmaet på porten, fordi DAO, ifølge overborgmester Sisse Marie Velling, ikke lever op til kommunens krav om løn- og arbejdsvilkår. Men kommunen bruger stadig DAO, når der skal sendes breve ud. Nu er brevene bare blevet 5 kroner dyrere per styk. Det er en absurd og symbolpolitisk handling, siger Liberal Alliances gruppeformand i borgerrepræsentationen Alexander Røhle.
4: Vi optager en kontrakt med DAO, men i praksis så fortsætter vi jo med at bruge DAO. Den eneste forskel er, at det bliver dyrere, det bliver mere administrativt bøvlet.
0: Flere af Københavns Kommunes forvaltninger oplyser, at de fortsætter med at sende post med DAO. Og det overrasker ikke professor Ole Helby Petersen, der forsker i offentlig styring og udbud ved Roskilde Universitet. DAO har nemlig stort set monopol på udbringningen af breve i Danmark siden PostNord opgav op ved årsskiftet.
5: Og det vil sige, at hvis man for eksempel er en kommune, der skal sende en masse breve til nogle borgere, som ikke kan modtage digital post, så har man som udgangspunkt en leverandør, man kan bruge.
0: Radioavisen var sat sammen af Nina Høgsberg.
6: P4. Du

0: P4 Aften.
1: I dag med Britt Berglund.
2: Og så er det Nina Høgsberg, der sørger for at holde os opdateret med nyheder i radioavisen. Nina vender tilbage igen, når klokken er 22. Når du så har hørt 22 radioavisen og fået en vejrudsigt, jamen så skal du være sammen med, eller du kan være sammen med Sofie Bobbikone, og det gider du rigtig godt, i programmet, der hedder Før Natten på P4. Og det vil sige, at vi er trådt ind i de allersidste minutter med denne udgave af P4 Aften. Så er der noget, som du lige vil nå at byde ind, som en, det kan da være, at den her skal på playlisten, så er du altså velkommen p4aften@dr.dk eller en sms til 1212'eren. Du ved det, du skal starte med at skrive P4, og inden du trykker send, så skal du være opmærksom på A, at det kan koste en krone, og B, at du lige har skrevet dit fornavn, og også gerne hvorfra du sender din sms, så kan jeg ikke bede meget mere. Du bør bare sende en enkelt, for jeg læser nemlig alt igennem, der dukker op. Det var Lucas Graham, som blev den første kunstner efter 21 radioavisen. Det var med Lie, og nu skal vi så en tur til det amerikanske og et af sommerens helt store hits, nemlig Stella Lefty.
0: P4 Aften.

0: Jylland til København.
1: Mumle fra Jylland til København. Der er kommet en sms fra Vinnie fra Nørre Nebel, der skriver, at hun sidder i bilen med verdens mest tålmodige mand, som jeg i går havde været gift med i 13 år. Han har lige, skriver Vinnie, taget en tur på 100 km, fordi jeg glemte min computer på jobbet. Jeg skal bruge den i morgen på hjemmekontoret. Og da vi så kører ind på parkeringspladsen, ja, så kommer jeg i tanke om, at min nøglebrik ligger hjemme i min arbejdstaske. Og så mener han, skriver Vinnie, i øvrigt stadigvæk, at han er godt gift, og så skal de to jo til Bryan Adams-koncert i Boxen. Og det her, det er Vinnie og mandens sang. Hun håber, han spiller den til koncerten. Monique, Bryan Adams og Heaven.

Vinjermanden skal til koncert med Bryan Adams i Boxen. Det er den 8. december aften før, ja, der giver han koncert i København i Royal Arena. Her der fik du ham altså direkte i P4-aften med det nummer, som er yndlingssangen hos Vinjermanden i Nørre Nebel, nemlig det nummer, der hedder Heaven. Og så hjem til dansk og også til ny musik. Annika og Luk mig ind.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være godt, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Jagten på det evige liv i DR Lyd.

Tamen praler sammen med Jenny her på Dracula. Preben, nej, Per står der, undskyld, fra Åbenbro. Områ skriver i en sms, nej, det går helt galt det her. Skriver en sms, at han er på vej til Aalborg i sin camper på job. Han kunne godt tænke sig at høre Benjamin Hav, fordi han i virkeligheden godt kunne tænke sig at køre til Portugal sammen med fruen i stedet for at køre på arbejde. Derfor så skal vi have denne her, det er selvfølgelig Portugal. Vi kunne

Per, som er på vej mod Aalborg fra Aabenraa, synes jeg, vi skulle høre Benjamin Hav med Portugal lige om lidt. Der skal du høre Rasmus Sebak sammen med søn. Det er på det her nummer, der hedder Sprækker. Men allerførst, så tager vi lige endnu en fra forslagspunkten. Det er en Bettina, der skriver, vi på vej fra Østrig, og vi kunne godt tænke os at høre vores yndlingskøresang. Den kommer lige her, Carl Emil Petersen, og den om Amager Forbrænding.

En sang, der er skrevet under den kolde krig, og derfor, når man så lytter efter eller læser teksten, ja, så giver det hele meget mere mening, hvorfor den er skrevet, som den er skrevet. Det var Prince, som du hørte her med 1999. Du lytter til P4 Aften, og vi bliver i det amerikanske lige en 3 minutters tid nu. Det gør vi sammen med Justin Timberlake. What goes around?

Justin Timberlake med What Goes Around. Og så skal vi hjem til den danske musikscene, og det skal vi med en kunstner, som debuterede for nogle år siden. Vi skal høre hende med det nummer, hvormed hun satte sit helt store aftryk. Det er Pauline, og det er med Ny og Næ.

Gennembrudshittet fra Pauline, det var Ny og Næm. Trine fra Hillerød har lagt mærke til, at der ikke har været noget Coldplay i aften, men hun synes, at vi skal nå at have dem med på playlisten, og det skal vi med Feels Like I'm Falling in Love.

Så når får man næppe mere nerve og saft og kraft. Det var Adele med Someone Like You. Det næste sidste nummer, som vi når i P4 Aften, for om lige over 3 minutter, radioavis med Nina Høgsberg. Når du så har fået en radioavis, så kommer du ind i det univers, der hedder Før Natten på P4. Det er i aften med Sofie Bobbikoni, der tager sig af dig frem til midnat med masser af den gode pop.

0: Tysklands regering beskylder nu Rusland for at stå bag et forsøg på et droneangreb i lufthavnen i Leipzig-Halle i august. Den 4. august fandt tyske efterforskere en sprængladt drone nær et ukrainsk fragtfly, som bruges til at fragte militærudstyr. Efterfølgende har der været to andre hændelser med droner i lufthavnen. Beskyldningen bygger på næsten en måneds intens efterforskning, fortæller Tysklands korrespondent Sten Nørskov, og de tekniske fund.
1: Altså dronen, det sprængstof, der har været brugt, og en lille antenne, der er fundet i en skov lige for enden af startbanerne, som russiske soldater bruger i Ukraine, på slagmarken i Ukraine, til at forstærke signaler, de bruger dernede, når de skal bruge droner på slagmarken.
0: Egentlige beviser er den tyske regering ikke kommet med.
1: På den måde er det her, man kan sige, endnu et tegn på, at det her, det er, man kalder det en hybridkrig. Ikke en rigtig krig, men en hybridkrig. Nogle gange kalder man det også en skyggekrig, og man kan sige, at den her efterforskning foregår jo også delvis i skyggen. Og det var ikke kun lys, der blev kastet ind over det, som de tyske efterforskere har fundet ud af. Der er meget, vi ikke ved endnu.
0: I 11. time skred flertal i Folketinget i dag ind med en midlertidig løsning til de grøntsagsproducenter, der frygtede store økonomiske tab ved en ny kvælstofregulering. Mens landbruget som helhed får nye og strammere krav til kvælstofudledning fra 2027, friholdes grøntsagsproducenterne i et år. Undtagelsen sker efter flere dage med drama om den nye gødskningslov, der strammer reglerne for, hvor meget kvælstof gødningen fra landbruget må udlede til havmiljøet. København og Aarhus Kommune har gjort det, Odense og Fredericia overvejer det samme, og droppe postfirmaet DAO, fordi selskabet ifølge kommunerne ikke lever op til kravene til løn- og arbejdsvilkår for underleverandører. Men i København kan man ikke umiddelbart finde en erstatning, og flere af kommunens forvaltninger bruger stadig DAO. Nu er det bare blevet 5 kroner dyrere per brev. Ren satire, siger Liberal Alliances gruppeformand i borgerrepræsentationen Alexander Ryle.
2: Det er en absurd og symbolpolitisk beslutning.
0: Aarhus Kommune har også sagt nej til DAO og bruger i stedet PostNords pakketjeneste, selvom det er 42% dyrere for kommunen. Og borgmesteren Anders Winterskjold kritiserer politikerne for ikke at sørge for, at DAO overholdt kommunernes regler for løn- og arbejdsvilkår, inden de gav selskabet stort set monopol på brevomdelingen.
3: Jeg synes jo, man skal finde en national løsning. Det er jo ikke holdbart, at der mere eller mindre er et monopol, som så i øvrigt ikke kan leve op til de vilkår og krav, vi har. Så det er jo ikke en ideel situation.
0: Der kommer enkelte byer i aften og ud på natten for Jylland flere byer, der kan være med torden. Det bliver ned til mellem 12 og 17 grader. Sådan lød den radioavis, der var med Nina Hedberg.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Tonight.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
3: Og her var det fun med Janelle Monáe. Velkommen indenfor her på en tirsdag aften. Og en første efterårsaften i 2026. Jeg håber, du er kommet godt ind i efteråret. Og så håber jeg da også, at... Eller, det ved jeg ikke, om jeg håber, men... Hvis du har lyst til at holde fast i sommeren lidt endnu, så skal du da gøre det. Sådan en Indian sommer, sen sommer, det er, kan altså også noget. Vi kan jo krydse fingre for, at vejret bliver sådan nogenlunde medgørligt, så vi får den der Indian sen sommer. Vi skal have musik på programmet, og masser af det. Vi skal om cirka 20 minutter en tur på toppen og lige ind og tjekke ud, hvad der ligger på toppen af hitlisten. Og i næste time skal vi have en skulderklapsang. Her får du musik fra Rose.

Outlandish, her var det Look Into My Eyes. Nu kan vi jo gå og håbe på, at der kommer en omgang hotelromantik mere. Det her, det er jo titelmelodien til det her skønne senior-reality-program. Det er Patina og Genstar.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der omsorgs blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl. Da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

Nyt udspil her fra Sissal, den hedder Blond for dig. Lige om lidt skal vi en tur på toppen før natten. Det gør vi efter lidt mere musik. Benjamin Ingrosso har jeg lige lagt her i kø med den sang, der hedder Kite. Han kommer til dig lige efter Lasse Skriver og Like It.

0: præsenterer
1: På toppen.
2: Der er sket noget ret vildt i USA, for hvis man lige kigger på den amerikanske Billboard Hot 100, så vil man altså opdage, at Ella Lang lige endnu en gang ligger på plads nummer 1 med den, der hedder Houston, Texas. Og det gør altså, at hun er den, der har ligget allerlængst tid på plads nummer 1, nemlig i 20 uger. Kun slået af en begivenhedssang, hvad kan man kalde det for? En julesang hedder det jo faktisk. Mariah Carey's All I Want for Christmas. Og den har ligget i 22 uger, så om et par uger, hvis Ella Lang altså stadig ligger nummer 1, så kan hun også slå den rekord. Jeg synes, at vi lige skal kigge på top 3, fordi det er også ret interessant, for der ser man altså, at endnu en anden pop-country-sangerinde ligger på plads nummer 2. Det er Stella Lefty med den, der hedder Boston, og så endnu en Nashville girl, nemlig Taylor Swift på tredje plads med I Knew It, I Knew You. Men lad os nu bare lytte til nummer 1 fra Ella Lang. Her er det Houston, Texas.

Og lige pludselig blev hun altså en kæmpe stjerne eller langlæg her på plads nummer 1 i 20 uger. Nemlig med den, der hedder Tucson, Texas. Du.

The Lazy Song fra Bruno Mars hedder den her. Lis Sørensen var der også med Du Tænder Lys og Christoffer Sidringer om natten. Og han er faktisk aktuelt med en ny dansk single på fredag. Nu er det Ariana Grande, vi skal lytte til Hate That I Made You Love Me.

Så kom der lige lidt eksotiske sommertoner fra 2014. Her var det Enrique Iglesias med den, der hedder Bailando. Vi skal lige runde en radiovis her klokken 23, så er der selvfølgelig meget mere før natten på den anden side. Frem til radiovisen, der skal vi lidt længere tilbage end til 2014. Vi skal til midt-90'erne med Michael Jackson. They don't care about us.

0: Den tyske regering rettede i dag en alvorlig anklage mod Rusland. Det var Rusland, der stod bag forsøget på et hybridangreb ved lufthavn i Leipzig-Halle. Den 4. august fandt tysk efterforsker en sprængladt drone nær et ukrainsk fragtfly, som brugte til at fragte militærudstyr. Som reaktion på den tyske konklusion blev det russiske konsulat i Bonn lukket, og det samme gør det russiske hus i Berlin. Den reaktion har man formentlig overvejet grundigt, fortæller DR's Tyskland-korrespondent Sten Nørskov.
1: På den ene side skulle markere over for Rusland, at det her er det langt over stregen, og på den anden side, at man ikke ønsker yderligere optrapning.
0: Og Ruslands præsident Putin har for kort tid siden kommenteret på anklagen fra Tyskland og responderer med anklager den anden vej om, at Tyskland har plantet beviser. Partierne bag den meget omtalte gødskningslov, som har vakt store protester blandt landmændene, kommer nu med nogle få af dem i møde. Med en tillægsaftale til loven fritager aftalepartierne de fleste grøntsagsproducenter for at skulle regulere deres udledning af kvælstof i hele næste år. Og det glæder grøntsagsavler Jens Christian Kjeldahl på Samsø, at han nu får et år mere til at forberede sig på de nye kvælstofregler. Men samtidig begræder han, at reglerne for resten af landmændene træder i kraft allerede til nytår.
2: Nu har vi fået en undtagelse på grøntsagerne, og det er så rigtig, rigtig prisværdigt. Men det udgør kun 0,4% af det samlede dyrkede areal i Danmark. De resterende areal vil jo blive reguleret helt utilsigtet i rigtig mange steder. Og det vil jo give nogle fatale konsekvenser i de enkelte lokalsamfund. Det mærker man ikke i København, hvor man laver papirarbejdet, men det mærker man jo i Thisted, og man mærker det i Holstebro og på Samsø.
0: Cirka 400 ansatte mister jobbet på kemikaliefabrikken Cheminova, efter at de amerikanske ejere har besluttet at lukke fabrikken på Harboøre Tange i Vestjylland. Og beskeden blev modtaget med triste miner på gaden i Tøberund i dag.
3: Ja, man mister jo de arbejdspladser, og det kan være svært nok at finde arbejde i forvejen. Så jeg tror godt nok, at det bliver svært for kommunen.
4: Det kommer til at koste kommunen, både på hensyn til det mangler arbejdspladser, ikke så. Og måske så håber vi så ikke, at det bliver noget ekstra oprydning, som også kommer til at koste. Det er man jo lidt spændt på, så ja.
0: Lød det først for Otto Schumann og så Jørgen Pedersen. Årsagen til, at lukningen er dårlig økonomi, både hos den danske fabrik og de amerikanske ejere, der i starten af året meldte ud, at de vil lukke omkostningstunge fabrikker over hele verden. Og det er en sort dag for Lemvig, siger borgmester Jens Lønberg.
5: Mine tanker de går direkte til medarbejderne derude, til de familier, der har været afhængige af Cheminova som levebrød. Vi står for en opgave nu her, som jeg tager dybt alvorligt, og som vi vil gøre alt for at løse.
0: Så når vi frem til en radioavis, enkelte byer i aften og ud på natten, får Jylland flere byer, der kan være med torden. Det bliver ned til mellem 12 og 17 grader, og vinden den bliver svag til frisk fra syd og sydvest. Det var radioavisen med Magnus Helt.
6: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Bieber. Her var det Houdini. Catch me or go
1: Houdini. Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: Vi er i fuld gang med tirsdagens udgave af Før Natten. Vi skal selvfølgelig have en skulderklapsang på programmet. Det er vores faste tradition. Så den kommer selvfølgelig til dig om cirka 20 minutter. Al mulig andet musik har jeg pakket selvfølgelig også til dig. Vi skal forbi Benjamin House' kæmpe sommerhit Portugal. Vi skal have lidt Whitney Houston. Vi skal have lidt Thomas Helmi. Og lige her, der er det Hugo, om vi skal lytte på med Forfra Sårbar.

for dig kunne jeg gøre alting, lyder den her titel på TV2-sangen fra 2007. Benson Boone er klar i kulissen nu med denne her, den hedder Sorry I'm Here for Someone Else.

0: Jeg hedder Inge Thore, og jeg er radiovært her på P3, hvor jeg sender weekendmorgen. Når jeg ikke sender radio, så kan jeg godt lide at mødes med en 55-årig mand og sidde og drikke champagne. Det er min gamle nabo, og jeg synes, han er fuldstændig vidunderlig. Det handler nogle gange om at få udvidet sin horisont og få et større perspektiv på ting. Og så også mødes på tværs af generationer. Der er noget hjemligt og noget trygt, når jeg kommer ind i hans lejlighed.
1: Det, man hører.
0: Og den følelse, jeg også gerne vil give andre, når jeg laver radio.
1: Det er man selv.

Jesse J sammen med B.O.B. Her var det Price Tag. Lige om lidt skal vi have en skulderklapsang, en efterårsagtig skulderklapsang, vil jeg godt afsløre så meget at sige. Det gør vi efter lidt mere musik. Whitney Houston får du med I'm Your Baby Tonight. Det er lige efter Alex Warren her og Passenger.

0: før natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Vi skal lige have den gode energi i kroppen, og i aften gør jeg det alt sammen hjælp fra en sang, som godt kan være sådan en lille smule efterårsagtig. Den er overhovedet ikke sådan melankolsk. Jeg synes faktisk, den er ret fin. Den handler om kaffe og kaffe på sengen, og det er da noget, man virkelig har brug for, når efteråret og mørket og kulden kommer over os, ikke også? Så i aften, der skal vi høre en sang, der oprindeligt er lavet af den artist, der hedder Biba Dubi. Hun lavede sådan bedroom pop, og så er den blevet samlet senere hen, og har altså voldsomt giga mange afspilninger på, på Spotify. Det er Powerful, der har lavet et remix af den, og altså samlet hendes omkvæd. Så lad os høre den, og læn dig godt tilbage og luk øjnene, og så tænk på den smukke del af efteråret. Der, hvor bladene er røde, og solen stadig skinner en lille smule, og det ikke er blevet fuldstændig gråt og trist udenfor endnu. Her er det Deathbed.

den der knitrende lyd, den er altså ret skøn. Og så en sang om kaffe på sengen, det er der, eller i hvert fald en kaffe for at få en ud af sengen. Der er noget, der kan få mig ud af sengen, det er altså en god kop kaffe. Her var det aftenens skulderklapsang Powerful med Be-Bar-Du-Be. Den hedder Deathbed. Og har du lyst til at bidrage med forslag til skulderklapsangen, så er du altså mere end velkommen på vores mailadresse natten@dr.dk.

Wide Awake her fra Scarlet Pleasure og Charme sammen. Vi fik også Train med Drops of Jupiter og Cat's Eye med Gabriella. Lige om lidt får du musik fra Mille, den der hedder Dagdrømmer, men først skal vi altså lige have lidt nostalgi. Lidt musik fra slut 80'erne fra Thomas Helmig, som i øvrigt giver koncert i Malaga i den kommende weekend, hvis man bare var så heldig at skulle en tur til Malaga. Der er nok mange af os, der også er nødt til at nøjes med at være herhjemme. Så kan vi lytte til den her. Nu hvor du har brændt mig af.

0: P1 er god stemning.
1: Solen skinner altid på en vinder, og i det lys giver det jo ret god mening, at Emil Thorup ikke har brug for solcreme.
0: P1 er nysgerrig stemning.
1: Vi ringer egentlig bare for at høre, om Dansk Kvindesamfund ikke har overvejet at lave noget niqab-merch.
0: P1 er intens stemning.
2: Den her flot feminister, der var efter mig, en total bitterfisser, der sidder og råber og skriger, I couldn't care less.
3: Det, jeg elsker, at du ikke giver en fuck for at skabe dårlig stemning.
0: P1 er dårlig stemning.
1: Mit navn er Anne Olrik.
4: Jeg hedder Adina Ræn.
1: Velkommen til Dårlig Stemning.
0: Lyt med i DR Lyd.

Albert i dag, der er alene sammen her på Lille Hus i Jylland. Ikke mere før natten fra i aften. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og vi lyttes ved igen i morgen lige her på kanalen. Frem til midnatsradioavisen Taylor Swift. We are never ever getting back together.

0: Det er opsigtsvækkende, at Tyskland i dag gav Rusland skylden for droneangrebet ved Leipzig-Halle Lufthavn for knap en måned siden. Det siger seniorforsker fra Dansk Institut for Internationale Studier, Flemming Splidsboel Hansen. Den 4. august fandt tysk efterforsker et sprængladt drone nær et ukrainsk fragtfly, som blev brugt til at fragte militærudstyr. Og efterfølgende har der været to andre hændelser med droner i lufthavnen.
1: Det er opsigtsvækkende, at de tyske myndigheder så direkte peger på Rusland og siger, at det er Rusland, der står bag. Det er Rusland, der har ansvaret for det her. Det er også Rusland, der kommer til at tage konsekvenserne af det. Ofte med det her hybridkrig, så er det jo, vanskeligt at påvise, og nogle gange så kan de stater, der bliver ligesom ramt af det, kan også have en interesse i måske ikke at optrappe det alt for meget. Men her er tyskerne meget direkte.
0: Og her til aften har Ruslands præsident Putin kommenteret anklagerne med en beskyldning om, at Tyskland selv har plantet beviserne i et forsøg på at løse hjemlige problemer, der skyldes forbundskansler Friedrich Merz' faldende opbakning, forklarede præsidenten. Tirsdag har der været flere demonstrationer i Nordjylland over, at regionen overvejer at nedlægge psykiatriske sengepladser i de to yderkommuner Thisted og Frederikshavn, fordi der er mangel på psykiatere. Det kommer nemlig til at betyde, at der bliver færre sengepladser i psykiatrien i både Thisted og Frederikshavn, så Brønderslev bliver det tætteste sengeafsnit i området. Og derfor er René Buchholdt og Frida Dahl Gyldenstjerne mødt op til demonstrationen. De er nemlig begge indlagt på sengeafsnit N7 i Frederikshavn.
2: Jeg prøver på at følge med i, men jeg ryster over. De sidder og ryster. Psykiatrien skulle have et løft. Det her, det synes jeg, det er det modsatte.
3: Selvfølgelig er det beroligende, at man ikke snakker om at fuldstændig lugte. Det betyder også, at man er lille smule klar over, hvor vigtigt det er.
0: Region Nordjylland forklarer, at de ikke har kunnet skaffe nok fastansatte psykiater. Og udfordringen skyldes, at landets regioner udfaser brugen af langtidsvikariater med speciallæger i psykiatrien næste år. Hos Dansk Sygeplejeråd Nordjylland mener man, at løsningen bør være at gøre det mere attraktivt for læger at slå sig ned i regionen. USA har her til aften angrebet mål i Iran, der tilhører den iranske revolutionsgarde. Det bekræfter præsident Trump, som samtidig lover, at USA vil slå hårdt tilbage, hvis Iran gengælder angrebet. Sent på aftenen er angrebet alligevel blevet gengældt med ballistiske missiler fra revolutionsgarden, som ifølge dem er rettet mod en amerikansk base i Jordan. Og Jordan har bekræftet, at dets militær har nedskudt 10 ud af 13 missiler, som er fløjet ind i landets luftrum. Det iranske nyhedsbureau melder desuden, at Iran har angrebet en amerikansk base i Bahrain. Så når vi frem til en vejrudsigt. Vi får en nat med enkelte byer, der efterhånden spreder sig vestfra, og som hen ad natten kan blive kraftig og med torden. Temperaturen den kommer ned mellem 12 og 17 grader, og onsdag fortsætter det skydevejr med byer, der efterhånden kan blive kraftig og med torden. Det er kun Bornholm, der går fri for det og holder tørt.
4: Du lytter til P4.

sorte skyer, regn der bliver ved at falde. Solen stråler er som altid i undertal. Men vi er vant til det, så vi lukker mørket ind. Lad bare storm rase, så længe jeg har medvind.

bedste. Forsvinder ind i mig selv, kald det for et frister. Som en kristne, de kan ikke slå os ihjel. Behøver ingen gang en seng, jeg hviler i mig selv. Kigger altid fremad, men lover at jeg aldrig vil glemme, hvem jeg er og hvor jeg hører hjemme.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Med traktorer og kasketter med teksten "Fyret af staten" demonstrerede flere hundrede landmænd i går foran Christiansborg mod den gødskningslov, der ventes vedtaget på torsdag. Landbrugsorganisationen Bæredygtigt Landbrug stod bag demonstrationen, og den er kritisk over for miljøreguleringer og naturplaner, fordi det ifølge organisationen er dyrt for landmændene. Men ifølge helt nye beregninger fra Tænketanken C, vil den kommende gødskningslov ikke trække det økonomiske tæppe væk under landmændene. Det siger Tænketankens viceafdelingsdirektør Andreas Lund Jørgensen, der har regnet på de økonomiske konsekvenser.
3: Når man hører omtalen af den her lov, så lyder det jo som om det er inden for dansk landbrug. Men det er i hvert fald ikke det, vi ser. Der er det de her 3-4%, der vil have svært ved at lave et overskud. Men det er jo så inden de bliver kompenseret, fordi i aftalen følger der også nogle penge til kompensation med.
2: Men ifølge direktør Jørgen Evald Jensen fra deres Bæredygtigt Landbrug, mener de ikke, at det er nok.
4: Det her det er uoverskueligt for rigtig mange. Det er derfor, der møder så mange mennesker op på Slotspladsen i dag. Det er fordi, de kan ikke se mulighederne for, hvordan de kan tilpasse sig. Så jeg forstår ikke, hvordan man kan sidde inde på et skrivebord og regne ud, at det kun betyder 10%. Det er simpelthen på månen.
2: Og politikerne har foreløbigt afsat 1,2 milliarder kroner for at holde landmændene skadefri. Det er opsigtsvækkende, at Tyskland i dag gav Rusland skylden for droneangrebet ved Leipzig-Halle Lufthavn for knap en måned siden. Det siger seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, Flemming Splidsboel Hansen, som samtidig ser klart motiv fra russisk side.
5: Fra russisk side ønsker man jo først og fremmest at opnå noget konkret, og i det her tilfælde er det jo at forstyrre den militære transport til Ukraine. Der er jo ikke en afsender på, men ofte vil vi jo så stå tilbage og tænke, var det måske russerne også, selvom man ikke kan påvise det. Og der har de jo så opnået noget alligevel også. De har skabt kaos og uro og måske noget tvivl om Tysklands politik.
2: Den 4. august fandt tyske efterforskere en sprængladt drone nær et ukrainsk fragtfly, som bruges til at fragte militærudstyr. Efterfølgende har været to andre hændelser med droner i lufthavnen. Efter Tysklands anklage har Rusland beskyldt Tyskland for at selv have stået bag planerne. Irans revolutionsgarde har gengældt et amerikansk angreb tidligere på aftenen ved at sende ballistiske missiler mod et amerikansk base i Jordan. Ifølge revolutionsgarden er et stort antal amerikanske styrker blevet dræbt i forbindelse med angrebet. Ifølge to unavngivne amerikanske embedsmænd er der dog indtil videre ingen meldinger om dræbte amerikanere, det skriver Ritzau. Jordans militær bekræfter, at 13 ballistiske missiler er trængt ind i jordansk luftrum, og ifølge militæret er 10 af disse missiler blevet skudt ned. Angrebet, der blev gengældt, dræbte i Iran mindst 4 mennesker, herunder et barn, som blev ofret ved et bryllup i den iranske by Sirik, rapporterer iransk stats-TV. Det bliver mellem 12 og 17 grader.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Ruslands præsident Putin har reageret på Tysklands anklage om, at det var Rusland, der bar skylden for droneangrebsforsøget ved Leipzig-Halle Lufthavn for knap en måned siden. Putin hævdede i en række udtalelser til journalister sent tirsdag, at det var Tyskland, der havde plantet beviser med det formål, at Rusland skulle bære skylden for angrebsforsøget. Tyskland har på baggrund af deres egen konklusion valgt at lukke det russiske konsulat i Bonn, og det samme skal ske med den russiske husk i Berlin. Og Tysklands tiltag har formentlig været overvejet grundigt, siger DR's Tysklands korrespondent Sten Nørskov.
3: På den ene side skulle markere over for Rusland, at det her er langt over stregen, og på den anden side, at man ikke ønsker yderligere optrapning.
2: Men den klare melding fra tysk side er alligevel opsigtsvækkende, siger seniorforsker fra Dansk Institut for Internationale Studier, Flemming Splidsbol Hansen.
4: Det er opsigtsvækkende, at de tyske myndigheder så direkte peger på Rusland og siger, at det er Rusland, der står bag. Det er Rusland, der har ansvaret for det her. Det er også Rusland, der kommer til at tage konsekvenserne af det. Ofte med det her hybridkrig, så er det er jo vanskeligt at påvise, og nogle gange så kan de stater, der bliver ligesom ramt af det, kan også have en interesse i måske ikke at optrappe det alt for meget. Men her er tyskerne meget direkte.
2: Automatisk trafikkontrol, eller det mere mundrette ATK, fylder 10 år i dag onsdag, og det bliver markeret af Fyns Politi med en reception i Tarup, som også markerer 10 år, hvor politiet ikke har skulle bruge ressourcer på at kontrollere trafikanter. Det er nemlig i stedet en opgave, der er udliciteret til civile personer. Og en af dem, der har været ATK-operatør de seneste 2,5 år, det er Lars Medegaard, og han er glad for, at han kan være med til at holde trafiksikkerheden intakt, når han møder ind på arbejde på forskellige kontorer ude på de tyske, fynske motorveje.
5: Der er jo røget nogen i systemet, også nogen, hvor kan vi sige, bilen og motorcyklen er blevet konfiskeret, fordi de har kørt under vanvidsparken. Netop på det sted, jeg holder i dag, der er for et halvt års tid siden, der tog jeg faktisk en ung mand med 120 km i timen i en 50'er-zone.
2: Der findes 107 ATK-biler i hele landet, og ifølge Lars Smedegaard er de 9 ATK-operatører i det fynske. 92 personer har tilbagebetalt den fødevarecheck, som staten tidligere på året uddelte til mere end 2 millioner danskere. Det oplyser beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen i svar til Folketinget. Tidligere har det været fremme, at 11 personer takkede nej til at modtage pengene. Fødevarechecken var en skattefri udbetaling på mellem 1.000 og 5.000 kroner, som blev udbetalt i maj-juni. Checken blev hårdt kritiseret for at ramme bredt og gå til folk, der ikke var presset af de stigende priser på fødevarer. Så nåede vi igen frem til radioavisen. Natten byder efterhånden på skydevejr med spredte byer vestfra, og det kan være kraftige med torden. Temperaturen den ligger mellem 12 og 17 grader. Onsdag får vi flere byer, og de bliver kraftigere med torden. Bornholm er det eneste sted, der går fri, som får lidt...
0: Du lytter til P4 med dig hele vejen.